Slišali smo godalni kvartet številka 33 v D-duru, opus 33 številka 6, poimenovan Ruski, Jozefa Haydna. Nastopil je kvartet Marmen. Na vrsti je godalni kvartet številka 19 v C-duru, Kehl 465, poimenovan Disonančni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

V izvedbi kvarteta Marmen smo poslušali godalni kvartet številka 19 v C-duru, ki je 465 poimenovan disonančni Wolfganga Amadeusa Mozarta. V jutranjem koncertu se bo zdaj predstavil še kvartet Chiaroscuro, ki bo zaigral Schubertov godalni kvartet številka 14 v D-molu.

Prisluhnili smo izvedbi godalnega kvarteta številka 14 v D-molu s podnaslovom Smrt in deklica Franca Schuberta. Igral je kvartet Chiaroscuro. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je še Schubertov samospev Tistemu, ki je daleč. Solist bo Christophe Prégardien.

To je bil samospev z naslovom Tistemu, ki je daleč. Franca Schuberta nastopila sta Kristof Pregardien in Andreas Steyer. Spored nadaljujemo s simfonijo v C-duru Marjane Martinez. Koncertni orkester BBC bo vodil Johannes Wildner.

Koncertni orkester BBC je pod vodstvom Johannesa Wildnerja tako poustvaril simfonijo v C-duru Marijane Martinez. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili s trijem za inštrument s tipkami in godala v E-duru Jozefa Haydna. Nastopil bo trio Bozar.

0: Slišali smo trio za inštrument s tipkami in godala v E-duru Jozefa Haydna, nastopil je trio Bozar. Z vami smo bili tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Matičiča in Danila Švare. Najprej bomo slišali Matičičev godalni kvartet v interpretaciji članov Slovenskega godalnega kvarteta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1969 v studiu 13 naše radijske hiše.

To je bil godalni kvartet Janeza Matičiča v interpretaciji članov Slovenskega godalnega kvarteta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1969 v studiu 13 naše radijske hiše. Pred nami so še skladbe za klavir, Danila Švare, izvedel jih bo Aci Bertoncelj.

0: Slišali smo skladbe za klavir Danila Švare, predstavil jih je pianist Aci Bertoncelj. Posnetek izvedbe je nastal leta 1966 v studiu 13 naše radijske hiše. In tako je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Matičiča in Danila Švare.
1: Spominčice.
2: Prisluhnimo najprej divertimentu za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna v priredbi Harolda Perryja. Stavki Allegro con spirito, Andante quasi allegretto, Menuetto in Rondo allegretto. Igral bo pihalni kvintet RTV Ljubljana.

V izvedbi pihalnega kvinteta RTV Ljubljana smo slišali divertimento za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna v priredbi Harolda Perryja. Nadaljujemo s sonato za klavir številka 31 v A-duru opus 110 Ludwiga van Beethovna, stavki moderato cantabile molto espressivo, allegro molto in adagio ma non troppo, fuge allegro ma non troppo. Igrala bo Dubravka Tomšič.

Dubravka Tomšič je izvedla sonato za klavir številka 31 v Asduru, opus 110 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa poslušajmo še rimske pinije, simfonično pesnitev Otorina Respigia, stavki pinije pri Vili Borghese, pinije pri katakombah, pinije na griču Gianicolo in pinije pri Vili Appia. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Uroš Lajovic.

Poslušali smo simfonično pesnitev Rimske pinije Otorina Respighija. Igral je Simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana, dirigiral je Uroš Lajovic.

Ura je 6, dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v ponedeljkovem jutru na programu Ars, kjer sva danes z vami tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Jure Franko, Mihael Kozjek, glasbeni urednik, pa je poskrbel za jutranje dopoldanski glasbeni izbor. V naslednji uri boste slišali glasbo Georga Friedricha Händla, Kristofa Biribalda Glucka, Johana Sebastiana Bacha in Luigija Boccherinija. Najprej pa je na vrsti suita plesnih stavkov iz Händlove opere Almira. Gre za skladateljevo prvo operno delo. Mladi Händel ga je zložil pri rosnih 19 letih za hamburško opero in mu nadel dolg naslov Der in Kronen erlangte Glückswechsel oder Almira, Königin von Kastilien. To pa bi lahko prevedli, s kronanjem se je obrnila sreča ali Almira, kraljica Kastilje. Poslušajmo torej suito instrumentalnih točk iz Händlove opere Almira. Igrali bodo člani orkestra Akademija za staro glasbo iz Berlina. Stavki pa so Uvertura, Šakona, Koranta, Sarabanda, Bure, Menuet, Rigodon, Rondo in Ritornello.

Poslušali smo suito plesnih stavkov iz opere Almira Georga Friedricha Händla. Igrali so člani Akademije za staro glasbo iz Berlina. Glasbeno jutranjico pa nadaljujemo s trio sonato številka 7 v F-duru Kristofa Willibalda Glucka. Stavka sta moderato et espressivo in allegro. Igral bo ansambl Aura Musicale.

Izzvenela je trio sonata številka 7 v F-duru Kristofa Vilibalda Glucka. Poslušali smo izvedbo ansambla Aura Musicale. Pred nami pa je zdaj brandenburški koncert številka 2 v F-duru Johana Sebastiana Bacha, oznaka Bachovih del 1047. Baročni orkester The English Concert bo vodil Trevor Pinnock.

To je bil brandenburški koncert številka 2 v F-duru Johana Sebastiana Bacha. Izvedli so ga člani orkestra Baročni orkester The English Concert, dirigiral je Trevor Pinnock. Prisluhnimo zdaj še kvintetu za klavir in godala v E-molu opus 57 številka 3 Luigija Boccherinija. Stavki Andante lento assai, minuetto non presto, con grazia, Provençal allegro vivo, andante lento in Provençal allegro vivo. Nastopili bodo pianist Roberto Paruzzo in instrumentalisti orkestra gledališča La Scala.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Napetosti med ZDA in Iranom naj bi se, kot kaže, umirjale. Strani sta se dogovorili, da bosta dali priložnost ohranitvi premirja. V Katarju se bodo tako jutri nadaljevali tehnični pogovori o hormuški ožini. Iran sicer ustraja pri nadzoru ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi.
2: Po njegovih besedah bo hormuška ožina prihodnjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bodo odstranili ovire, se bo pretočnost ožine vrnila na predvojno zmogljivost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor na novi izredni seji med drugim o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Reševalci v Venezueli več dni po potresu še vedno iščejo morebitne preživele, več 10 tisoč ljudi pogrešanih. Kanadski nogometaši z zmago nad Južno Afriko v osmino finala svetovnega prvenstva. Zelo vroče bo do vključno srede, v četrtek bo vročina popustila.
1: Z vami sva Igor Velše in Biljana Polak. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo na domačem političnem prizorišču. Deseti sklic državnega zbora, ki je imel ustanovno sejo že 10. aprila, se bo, kot kaže, do parlamentarnih počitnic prebil brez ene same redne seje. Jutri pa bo že 15. izredna. Na njej bodo poslanke in poslanci med drugim razpravljali o opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube. Skoraj gotovo bo v tem tednu še odmevala odločitev premijeja Janeza Janše o zamrznitvi priznanja Palestine in selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, s čimer bi naša država kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Tomas Celestina.
4: Zahteva za parlamentarno preiskavo o Black Cube vložili sta jo Svoboda ter Levica in Vesna, zagotovo ne bo prinesla predpočitniško lahkotne razprave. Del opozicije bi rad s preiskavo ugotovil, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cuba obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na volilni izid volitev 22. marca. Za zadevo Black Cube je sicer vložena še ena zahteva za parlamentarno preiskavo. Vložili so jo poslanci Resnice, SDS ter trojčka NSI, SLS in Fokus, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovensko obveščevalno varnostne agencije in policije. Pri tem naj bi preiskovali posredovanje informacij o tej zadevi javnosti. V Politiki bo sicer zagotovo tudi še ta teden odmevala napoved predsednika vlade o zamrznitvi slovenskega priznanja Palestine. Poteza je med parlamentarno opozicijo sprožila zelo burne odzive, čeprav se prav stranke, ki so zdaj najglasnejše, takrat, ko so sedele v vladi, niso odločile za pridružitev tožbi Južne Afrike proti Izraelu. Javnost pojasnila, za kakšne okoliščine je šlo pri spremembi odločitve, doslej ni dobila. Politika se bo nato počasi odpravila na počitnice. Po parlamentarnih počitnicah pa bo že napočil trenutek tudi za prvo redno sejo v tem sklicu državnega zbora, ko se bodo poslanke in poslanci po vrsti poslanskih zakonov najverjetneje začeli ukvarjati tudi z zakoni, ki jih bo formalno pripravila vlada in s katerimi bo začela uresničevati obljube o razvojnem mandatu, ki naj bi prinesel boljše življenje za vse. Ministrice in ministri Janševe vlade pa se bodo prvič po nastopu funkcije soočili tudi s poslanskimi vprašanji.
1: Združene države Amerike in Iran so se dogovorili o prekinitvi napadov v hormuški ožini. V skladu z napovedmi naj bi se jutri v Katarju sešli pogajalci obeh strani in začeli pogovore o strateško pomembni ožini. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sicer zagrozil s krepitvijo napetnosti, če ladje ne bodo plule po poti, ki jo nadzoruje iranska revolucionarna garda. O tem je zatrdil, da Iran znova prevzema popoln nadzor nad hormuško ožino. Poroča Karmen Švegel.
5: Združene države Amerike in Iran ste se, kot je slišati iz Katarja, dogovorila, da bosta naredila korak nazaj in dala priložnost ohranitvi premirja. Potem, ko je Teheran izpustil za nedeljo načrtovane tehnične pogovore v Švici, bodo zdaj ti potekali v Dohi. Osrednja tema pa bo Hormuška ožina, kjer so se v zadnjih dneh razplamteli spopadi.
6: Tangej Hormuz تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد
5: Hormuška ožina bo naslednjih 30 dni pod popolnim nadzorom Irana. Potem, ko bo Islamska republika odstranila ovire, se bo pretočno zvrnila na svojo predvojno zmogljivost. Ti ukrepi se že pripravljajo in izvajajo, odgovorno zanje pa nosi izključno Islamska republika Iran, je zatrdil iranski zunanji minister Arakči. Na minule spopade je mogoče gledati kot na del pogajanj. Združene države skušajo Iran spodbuditi k kompromisu, medtem pa Iran daje jasno vedeti, da ne bo popuščal. Zlepa ali zgrda želi obdržati nadzor nad Hormuško ožino. Še vedno ima dovolj moči, da lahko udari nazaj po zalivskih sosedah. Kaznuje tiste, ki jih lahko. Teheran je razburila vzpostavitev tako imenovanega začasnega omanskega koridorja, ki bi lahko dolgoročno bil alternativa iranskim koridorjem, a je Teheran poskrbel, da je to idejo zatrl v kali. Ustraja, da ima v skladu z dogovorom 30 dni časa, da pot, ki je očitno varna za iranske tankarje, tehnično pripravi in odstrani mine, da bo lahko plovba znova stekla.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal okrepitev varnosti Rusije in njenih prebivalcev v času intenzivnejših ukrajinskih napadov. Kot je zatrdil na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija, bodo premagali vse izzive, ki jim pretijo, vključno s terorističnimi napadi na njihovo ozemlje in infrastrukturo, pa tudi notranje razvojne izzive. Ločeno pa se je odzval na težave v naftni industriji, ki je med tarčami ukrajinskih napadov in oskrbo z gorivom, da rešujejo omenjeno težavo.
7: Namen ukrajinskih napadov na civilno infrastrukturo ni le povzročanje škode, ampak vzbujanje negotovosti in ustvarjanje razkola v ruski družbi. S tem si želi Kijev ustvariti ugodnejše razmere za začetek pogajanj, a jim Rusija ne bo dala te priložnosti.
1: Putin trdi tudi, da je Moskva v stiku s Kijevom. Ta naj bi predlagal vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega, kar v Rusiji zavračajo, čež da gre le za manever odvračanja pozornosti od vojaških operacij. V Kraljevu v osrednji Srbiji se je včeraj več tisoč državljanov zbralo na shodu Vse se vidi na videv dan. Študentsko gibanje je zborovanje organiziralo dan po provladnem shodu v Beogradu, na katerem je predsednik Aleksandar Vučić napovedal skorajšnji odstop z položaja. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
8: Udeleženci protesta so z baklami in značilnimi vzkliki pumpaj glasno pozdravili skupino študentov, ki je v Kraljevo pripešačila iz 55 km oddaljenega Kragujevca. Med govorci je bil tudi Srb s Kosova Dušan Petrović.
9: Došli smo, jer osjećamo...
8: Prišli smo, ker menimo, da se v Srbiji stvari ne odvijajo tako, kot bi se morale. To je treba spremeniti. Pravice ni, sistem ne deluje, država pa je v rokah kriminalnih struktur. O napovedanem Vučićevem odstopu pa protestnika razmišljata takole. Prepričan sem, da za tem stoji vnaprej pripravljen scenarij, s katerim želi Vučić podaljšati svoj obstanek na oblasti, pravi Bojan.
10: Ostavka mu nije tražena, ti izbori nisu traženi, ali... Ajde, mi ćemo učestvovati u tome.
8: Njegovega odstopa nismo zahtevali, teh volitev nismo zahtevali, a prav pri tem bomo sodelovali. Zakaj pa ne? Zmagali bomo tudi na teh volitvah, je prepričan Nemanja. Študenti namreč že leto in pol na številnih protestih zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Protestnik Ilija je zaskrbljen.
11: I dalje ima jako malo ljudi na zborovima, jako malo ljudi se prijavljuju
8: za... Več ljudi bi se moralo angažirati. Na zborih državljanov je še vedno malo ljudi. Malo se jih prijavlja za kontrolorje in opazovalce na volitvah. Za volitve bomo potrebovali 30 do 40 tisoč ljudi, je prepričan. To, da Vučić lahko zasede premijerski položaj brez novih volitev. Te morajo biti razpisane najpozneje do konca naslednjega leta. V javnosti sicer odmevajo sporne ocene policije, da naj bi se provladnega shoda v Beograd Beogradu udeležilo 200 tisoč ljudi. Po izračunih nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj jih je bilo zgolj nekaj več kot 30 tisoč.
1: Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje preživelih po sredinih silovitih potresih, ki sta po do zdaj znanih podatkih zahtevala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Konec tedna so reševalci iz podruševin rešili več deset preživelih, še vedno pogrešajo več deset tisoč ljudi. Po besedah začasne predsednice Delcy Rodriguez v prizadeti državi La Guaira postopno obnavljajo osnovne storitve.
12: Oskrbo z električno energijo smo znova vzpostavili v 75%. Na terenu so ekipe, ki si prizadevajo za celovito obnovo sistema, tudi pri oskrbi z vodo in cestni infrastrukturi. Ta je obnovljena v 90%, kar je zelo pomembno za nadaljne reševalne operacije.
1: Ustanovili so tudi komisijo, ki bo ocenjevala varnost stanovanj in infrastrukture po potresih. Za zdaj je razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Številni mladi se čez poletje odločijo za delo prek študentskega servisa. Takšno delo vsako leto opravlja več kot 100 tisoč dijakov in študentov. V povprečju delajo 2 meseca in 20 dni na leto ter zaslužijo približno 3500 evrov neto. Predstavniki mladih poudarjajo, da študentsko delo za številne ne predstavlja le dodatnega zaslužka, temveč je pogoj, da si lahko financirajo študij in življenje, zlasti v univerzitetnih središčih. Poleg tega je počitniško delo pomemben most do prve redne zaposlitve, saj poleg zaslužka mladi pridobivajo številne pomembne kompetence. Urška Valjavec.
13: Sistem študentskega dela je v zadnjih letih postal precej bolj urejen. Študentom prinaša višjo minimalno urno postavko, zalaganje plačila, priznana je pokojninska doba. Hkrati pa študentsko delo ohranja fleksibilnost, ki jo mladi pri delu potrebujejo, našteva predsednik študentske organizacije Lovro Čeh Brežnik. Pa vseeno, kje obstajajo priložnosti za izboljšave?
14: Povračilo stroškov prevoza, problem plačevanja na roko, dejstvo je, da je bila nedavno nazaj sunkovito dvignjena minimalna urna postavka, kar seveda tudi vpliva na potencijalno število zlorab. In pa seveda to, da nekatera študentska dela oziroma razmerja začasnega in občasnega dela študentov in dijakov imajo določene elemente delovnega razmerja.
13: Študentsko delo predstavlja prvi stik z delovnim okoljem, kjer mladi pridobivajo izkušnje in nove delovne navade. Predstavnica Mladinskega sveta Meta Jurejevčič.
15: Poleg strokovnega znanja se zraven razvijajo tudi mehke veščine, kompetence komuniciranja, organizacijo časa, timsko delo, reševanje problemov, pa vse do odgovornosti. To pa so kompetence in izkušnje, ki jih delodajalci iščejo in cenijo.
13: Najpogostejša študentska dela so s področji administracije, prodaje, turizma in gostinstva. Obstajajo pa tudi nekoliko bolj neobičajna dela. Strokovna direktorica iz študentskega servisa Vesna Miloševič-Zupančič.
16: Delo z deževniki, delo s čebelami.
13: Servisa Vesna Miloševič-Zupančič.
16: Delo z deževniki, delo s čebelami, štetje potnikov na avtobusu.

0: tem taboru Slovencev po svetu, ki so ga sinoči pripravili v zavodu svetega Stanislava v ljubljanskem Šentvidu. Ob razpravah o tem, kako graditi državo naprej, so zbrane navdušili slovenski kulturniki iz Argentine, med njimi najmlajši folkloristi in letošnji maturanti. Tabora se je udeležil tudi Luka Bregar.
1: To je himna tabora Slovencev po svetu, ki je bil letos, kot je poudaril predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zoran, posvečen jubileju naše države in njeni osamosvojitvi.
2: V tem procesu bi morali še bolj okrepljeno, zavestno in odgovorno sodelovati vsi Slovenci doma, v zamejstvu in po svetu.
1: Za tesnejše povezovanje z rojaki tudi na področju znanosti, kulture in gospodarstva se je na dogodku zavzel zunani minister Tone Kajzer.
3: Slovenski jezik ni vezan samo na prostor, vezan je na nas, na ljudi, na družine, na spomin, na delo skupnosti, ki so negovale slovenski jezik, saj je to naša identiteta.
1: O slovenstvu, razvoju države, boju za njeno identiteto in ohranitev naroda so mnenje soočili na okrogli mizi dogodka, ki so ga popestrili z razstavo o pomenu slovenskih skupnosti po svetu za priznanje samostojne Slovenije. Državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič.
4: Zagotovo slovenska država ne bi bila tako hitro priznana, kot je bila, če bi ne bilo naših rojakov po vsem svetu, ki so se v tistih dneh junija leta 91 in tudi potem v naslednjih mesecih resnično z vsem svojim žarom, z vsem poznanstvi, kar so imeli, angažirali, nagovarjali svoje predstavnike, svojih držav, svoje politike, da naj to mlado državo priznajo, da si želi in zasluži Slovenija kot samostojna država biti, obstati in se tudi z njo je potrebno tudi povezovati.
1: Živost kulture in jezika v slovenski skupnosti v Argentini so predstavljali folklorna skupina Mladika, letošnje generacije dijakin in dijakov iz Argentine ter skupina Los Tilos.
0: Vročino, ki te dni pesti večino Evrope, lahko po napovedih Agencije za okolje pričakujemo do vključno srede, ko bodo ozračje popoldne in zvečer ohladile plohe in nevihte. Temperature po državi so se sicer včeraj ponekod zelo približale 40 stopinjam Celzija. Najvišjo temperaturo so izmerili v podnanosu 37,5 stopinje. Sledi šport, v ospredju bo svetovno nogometno prvenstvo. Z vami bo Tomaš Langerholc. Prijeten dan želimo.
5: V prvi tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu je Kanada v Los Angelesu z 1-0 premagala Južno Afriko in se uvrstila v osmino finala. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
6: Kanačani so z edinim golom šele v drugi minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Afričani so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. Dvakrat so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v prvem polčasu. Sredi drugega je energijo dodal, prvič je nastopil na prvenstvu Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Eustachio.
7: I think us as a group, we have a special group.
6: Mislim, da smo posebna bratska skupina. Ko se borimo drug za drugega in ko igramo drug za drugega, se lahko zgodijo posebne stvari. Presenečen sem, a nočem reči, da je delo končano. Vemo, da bomo igrali z Marokom ali Nizozemsko, kar bo težka tekma. Upamo, da so, ko so si ogledali tekmo, začutili, da bo naslednji teden tekma zanje zelo težka. To si tudi želimo. Že drevi bosta na mondialu druga in tretja tekma za uvrstitev v osmino finala med Brazilijo in Japonsko ter Nemčijo in Paragvajem.
5: Slovenski odbojkari so turnir Lige narodov v Stožicah sklenili s porazom 3-1 svetovnimi prvaki Italijani. Slovenci so po dveh tretjinah rednega dela na četrtem mestu med svetovno elito. Anja Hlača Ferjančič.
8: Slovenski odbojkari so tekmo svetovnimi prvaki odlično začeli, to pa niso našli odgovorov na odličen italijanski servis in raznoliko napadalno igro. Slovenska blok obramba ni delovala. Blestel je Alessandro Bovalenta z 21 točkami, Rok Možič jih je dosegel 19. Bolj kot zaradi poraza so bili v slovenskem taboru razočarani zaradi nihan v igri in Janko Zamernik je že razmišljal, kako to izboljšati za tretji turnir v Beogradu.
9: Biti bolj učinkoviti, biti bolj pametni v težkih situacijah, nemogoče se spustiti tok pod naš.

0: nivo, ki ga moramo igrati. In mislim, da nam to lahko prinese boljšo igro, bolj konstantno igro in to v bistvu, kar si želimo zdaj proti koncu VNL-a, da bomo igrali čim bolj konstantno na čim višjem nivoju.
1: Slovenci so po uspešnem domačem turnirju na četrtem mestu v Ligi narodov. V tej sezoni so zbrali 6 zmag, tako kot Američani in Poljaki. Po 8 tekmah pa so neporaženi le še Japonci.
2: Na delu je bila včeraj tudi slovenska ženska odbojkarska reprezentanca. Na prvi polfinalni tekmi Evropske lige je na Slovaškem ohranila niz neporaženosti in na 7. letošnji tekmi slavila s 3-0. Prvi in tretji niz so zanesljivo dobile na 16. točki tekmic, v drugem pa uspešno obrnile izid in ga dobile 26-24. Po pomembni zmagi Maša Pucelj.
3: Prvi set smo res lepo odigrali, naredili smo vse to, kar smo mogli, lepo skoncentrirano. V drugem setu smo mogoče mislili, da bomo malo prelahko jih zmagali, ampak smo hvala Bogu na koncu stisnile in odigrali set tako, kot se zagre. Tretji set smo pa vedeli, da moramo to zmagati, da hočemo zmagati 3-0 in smo se spet zbrali in oddelali tako, kot moramo.
2: Slovenke domača povratna tekma čaka v sredo, na njej pa si morajo za zagotovitev nastopa v finalu priboriti še eno zmago. Z včerajšnjo so dobile tudi nove pomembne točke na svetovni lestvici in z 18. skočile na 16. mesto. V Gabrju pri Novem mestu smo včeraj dobili državne prvake v cestnem kolesarstvu. Zmagala sta Nika Bobnar in Roman Ermakov.
4: Mislim, da ni počutil, da to je moj dan do zadnjih kilometrov. Uredil dobro situacijo za ekipo, ker šel samo jaz naprej. Do zadnjega kroga mislil, da mogoče Primož ali Jakob ali Domen, če pridut naprej.
2: Slovenska atletinja Tina Šutej je na diamantni ligi v Parizu v skoku s palico zasedla 4. mesto. Preskočila je 4.60. Zmagala je švicarka Angelika Moser s 4.77. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Los Angelesu je najboljši slovenski igralec Darko Jorgič v vodnem krogu s 3-0 v nizih premagal Daniela Trena iz Združenih držav Amerike. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske osvojil 4. mesto. Jan Pancar je bil 11. Zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Rok Kokošinek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo je Andrej Velkavrh.
7: Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najviše dnevne pa od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila.
5: Podatki o prometu. Promet je povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predori Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Ura je 7:22. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V ponedeljkovem jutru na programu Ars sva z vami tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Jure Franko. Glasbeni urednik Mihael Kozjek pa je pripravil glasbeno jutranico. Vabljeni v našo družbo in dobrodošli na Arsu. Zdaj pa na hitro poglejmo dopoldanski del sporeda na tretjem programu. Oddaja Skladatelj tedna bo na sporedu ob 10:05. Realist novoromantičnega tipa z nekaterimi prvinami novejših kompozicijskih tehnik in izrazito programsko glasbo, ki iz realizma ponekod že prehaja v naturalizem. Tako so Marjana Kozino kot skladatelja opisali glasbeni strokovnjaki. Ta opredelitev drži, gotovo pa tudi tista povsem drugačna, ki se nanaša na vsebino njegove glasbe oziroma na njeno bistvo. To je, da je njegova glasba največkrat zapela o prelepi rojstni pokrajini. Muzikolog in dirigent Ciril Cvetko je v skladatelju celo zapisal, da je bil kot rapsod, ki opisuje svojo zemljo in ljudi na njej in ki se je najpristneje izživljal v svobodni, neoklepajoči obliki. Prisluhnite torej oddaji Skladatelj tedna o Marjanu Kozini, pripravila jo je Polona Gantar ob 10:05. Oddaja Samo muzika bo na sporedu uro kasneje, 11:05, poslušali pa bomo glasbo nekaterih izvajalcev, ki bodo nastopili na letošnjem jazz festivalu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Umetnik v rezidenci bo saksofonist Lenard Debok. Njemu bo namenjen osrednji del oddaje. Sledili bodo še kombo Zlatka Kavčiča, kvintet kitarista Tonija Laha in pa pianist Marko Črnčec. Poslušajte oddajo Samo muzika, ki jo je pripravil Marko Kumer na sporedu 11:05.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del namenjamo glasbi Karla Marije von Webra in Ludviga van Beethovna. Najprej boste slišali uverturo iz Webrove scenske glasbe k romantični igri Prečolza nemškega dramatika Piusa Aleksandra Wolfa. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Enschau.

Izzvenela je uvertura k romantični igri Preciosa, Karla Marije von Webra s simfonikom RTV Slovenija je dirigiral Enschau. Ludwig van Beethoven je sekstet za rogova in godala v S-duru zložil na začetku 90-ih let 18. stoletja. Tedaj se je še vedno zadrževal v rojstnem bonu. Koncertantna narava skladbe, v kateri imata glavno solistično vlogo oba rogova, nakazuje, da je skladatelj delo napisal za točno določene glasbenike, najbrž za odlična hornista iz zasebnega orkestra na tamkajšnjem dvoru volilnega kneza. Oba zunanja stavka tako zaznamuje izrazit virtuozen predznak, osrednji adagio pa prežema serenadni duh poznega 18. stoletja. Sekstet za godalni kvartet in rogova v S-duru opus 81b Ludviga van Beethovna bodo izvedli hornista Radovan Vladković in Boštjan Lipovšek ter člani godalnega kvarteta Ad Libitum. Posnetek je nastal septembra leta 1999 v dvorani glasbene šole Slovengradec. Stavki so Allegro con brio, adagio in rondo allegro.

0: Poslušali smo sekstet za godalni kvartet in rogova v S-duru opus 81b Ludviga van Beethovna. Izvedli so ga hornista Radovan Vladković in Boštjan Lipovšek ter člani godalnega kvarteta Ad Libitum.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

V Mestnem muzeju Ljubljana bo ob 20.30 nastopil komorni ansambl Koncerto Budapešt, ki ga sestavlja 5 članov simfoničnega orkestra Koncerto Budapešt. Violinista Oršoja Winkler in Aron Šoš, violista Elet Šoš in Janka Mekiš ter violončelist Janoš Aranjoš. Orkester slovi po vsestranskosti in napredni umetniški viziji, njegovo muziciranje pa odlikujejo strast, vitalnost in predanost pri poustvarjanju tako klasičnih mojstrovin kot sodobnih del 21. stoletja. Gre za zasedbo z več kot stoletno tradicijo, katere predhodnik je bil ustanovljen leta 1907. Ob stoletnici delovanja je leta 2007 mesto umetniškega vodje in šefa dirigenta prevzel priznani madžarski violinist Andraš Keller, pod čigar vodstvom je orkester doživel umetniški preporod. Na sporedu bodo dela 3 skladateljev, godalni kvinteto S-duru Kehl 614 Wolfganga Amadeusa Mozarta, Momon Miziko opus 44 Džerdža Kurtaga in pa godalni kvinteto S-duru številka 3 opus 97 Antonina Dvoržaka.

0: Wisława Szymborska, polska pesnica in Nobelova nagrajenka za književnost, je znana po jasnem, navidez preprostem jeziku, s katerim je znala spregovoriti o najtežjih temah. Njena pesem Konec in začetek iz zbirke Semen čudežev velja za eno najznamenitejših pesmi o tem, kaj ostane po vojni.
1: Po vsaki vojni mora kdo pospraviti. Tudi zasilen red se sam ne naredi. Nekdo mora odriniti ruševine na robove cest, da bi mogli peljati skozi vozovi polni trupel. Nekdo se mora pogrezniti v blato in pepel, v posteljne vzmeti, v steklene drobce in v krvave cunje. Nekdo mora privleči tram za oporo steni, zastekliti okno in nasaditi vrata na tečaje. Fotogenično to ni in leta so za to potrebna. Vse kamere so se med tem že odpeljale na drugo vojno. Mostove je treba popraviti in na novo zgraditi postaje. Raztrgani bodo rokavi od zavihovanja. Nekdo z metlo v rokah se še spominja, kako je bilo. Nekdo posluša in kima z neodtrgano glavo. V njuni bližini pa se že vrtijo taki, ki jih bo to dolgočasilo. Nekdo še včasih izkoplje izpod grma od rje razžrte dokaze in jih odnese na kup odpadkov. Tisti, ki so vedeli, zakaj je tukaj šlo, se morajo umakniti tistim, ki vejo malo, še manj kot malo, nazadnje toliko kot nič. V travi, ki je prerasla vzroke in posledice, mora nekdo lenobno ležati s klasom med zubmi in topo strmeti v oblake.
0: V liričnem utrinku ste slišali pesem Konec in začetek polske pesnice Wisławy Szymborskiej. Prevedla jo je Jana Vnuk, interpretirala pa igralka Maja Sever.

0: Glasbena jutranica.
1: Sklepni del jutranice tokrat namenjamo glasbi Lujsa Špora, Ignaca Jana Paderewskega, Richarda Wagnerja, Luija Moroja Gočalka, Joaquina Turine, Manuela de Falje in Emila Adamiča, najprej pa Gabriela Foreja. Pred nami je Forejev nokturno številka 4 v S-duru opus 36, ki ga bo predstavil veliki francoski pianist našega časa Pascal Roget.

Tako je pianist Pascal Roger izvedel tri romance brez besed opus 17 Gabriela Foreja. Z konca 19. stoletja se v nadaljevanju odpravljamo na njegov začetek. Leta 1813 je Louis Spohr že veljal za enega pomembnejših violinistov in skladateljev svojega časa. Bogati dunajski trgovec in ljubiteljski violinist Johann von Tost je tisti čas velikodušno podpiral dobre in nadarjene skladatelje, vendar pogosto pod nenavadnimi pogoji. S Sporom je sklenil tak dogovor. Skladatelj je med bivanjem na Dunaju redno prejemal štipendijo, toda prav vsaka skladba, ki jo je zložil, je bila za 3 leta last von Tosta in je bila lahko izvedena le v njegovi prisotnosti. Po izteku 3 let od nastanka so avtorske in izvajalske pravice spet pripadle Sporu in skladatelj je dela tako lahko javno izdal. Prva skladba, ki jo je Spohr zložil po sklenitvi dogovora, je bil veliki nonet za flavto, obo, klarinet, fagot, rok, violino, violo, violončelo in kontrabas v F-duru, opus 31. Poslušajmo ga v izvedbi članov ansambla Godje. Stavki so Allegro, Scherzo, Adagio in finale Vivace.

V izvedbi ansambla Godje smo slišali veliki Noneto F-dur opus 31 Luisa Špora. Sledi intermeco številka 1 v G-molu Ignacija Jana Paderewskega. Igral bo pianist Karol Radživonovič.

To je bil intermezzo številka ena v G-molu Ignacija Jana Paderewskega, izvedel ga je pijanist Karol Radživanovič. Sledi Zigfridova vožnja po Renu, orkestrski odlomek iz opere Somrak bogov Richarda Wagnerja. Igral bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, dirigira Anton Nanut.

Slišali smo Zigfridovo vožnjo po Renu, orkestrski odlomek iz opere Somrak bogov Richarda Wagnerja. Simfonični orkester naše radijske hiše je vodil Anton Nanut. Sledi sevilski menuet Capriccio za klavir opus 30 Luija Moroja Gočalka. Igral bo pianist Filip Martin.

To je bil sevilski menuet Capriccio za klavir opus 30 Luija Moroja Gočalka. Igral je Filip Martin. Zdaj bomo slišali sevilsko simfonijo, Simfonijo Sevilijano opus 23 Joaquina Turine, stavki Panorama ob reki Guadalquivir in pa San Juan de Asnalfarache. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija vodi Marko Munih.

Izzvenela je Sevilska simfonija opus 23 Joaquina Turine. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Še ostajamo v Španiji. Prisluhnimo španskemu plesu iz opere Kratko življenje v priredbi za kitarski duo Manuela de Falje. Igrala bosta Žarko Ignjatović in Jerko Novak.

To je bil španski ples iz opere Kratko življenje Manuela de Falje. Poslušali smo priredbo za kitarski duo. Igrala sta Žarko Ignjatovič in Jerko Novak. Glasbena jutranica se počasi izteka, pred nami je le še koroška suita Emila Adamiča. Orkestrsko suito v štirih stavkih zaznamuje vedra in z ljudskim melosom prežeta melodika. Poudarjena ljudska motivika je najizrazitejša v počasnem drugem stavku, v katerem se najprej oglasi znana ljudska pesem, kje so tiste stezice, potem pa še poskočnejša tam, kjer teče bistra zila. Obrise ljudskih pesmi in plesov seveda najdemo tudi v preostalih stavkih. Koroško suito Emila Adamiča bo izvedel Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, za dirigentskim pultom bo Marko Letonja. Stavki so Andante, Lento cantabile, Vivace, Polka commodo in Allegro moderato.

koroško suito Emila Adamiča v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pod vodstvom dirigenta Marka Letonje smo zaokrožili današnjo glasbeno jutranico, pripravil jo je Mihael Kozjek.

Ura je 10. Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Na vrsti so poročila. Ameriške in iranske oblasti naj bi se strinjale o prenehanju najnovejših napadov in zagotovitvi ladijskega prometa skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji. Teheran medtem ustraja, da bo ožino nadzorovala Islamska republika ter opozarja, naj ladje plujejo po odobreni poti. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je Ukrajina predlagala vzajemno prekinitev napadov dolgega dosega. V Moskvi naj bi predlog zavrnili, čež da gre za poskus odvračanja pozornosti od ruskih vojaških ciljev. V Venezueli se nadaljuje iskanje več 10 000 pogrešanih po sredinih uničujočih potresih. Po do zdaj znanih podatkih sta terjala najmanj 1450 smrtnih žrtev. Porušenih ali hudo poškodovanih je več kot 2500 zgradb, med njimi skoraj 800 domov in 38 bolnišnic. V Kraljevu, v srednji Srbiji, se je včeraj na protestnem shodu, ki so ga organizirali študenti, zbralo več 1000 ljudi. Dan po shodu vladajoče srbske napredne stranke v Beogradu so v študentskem gibanju poudarili, da se zdajšnji vladi bliža konec. Zavod Kaos Evropa iz Kobarida je na 27. mednarodnem festivalu komornega gledališča v Umagu prejel Zlatega leva za predstavo Ivanov v režiji Ajdina Huzejroviča. Dobila je tudi prvo nagrado občinstva. Gre za uprizoritev enega od najzgodnejših in najbolj intenzivnih del Antona Pavloviča Čehova. Vreme. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in Novi Pavski dolini do 25, najvišje dnevne pa od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 27 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 27, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusja na Maribor in Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki jasno 28. Lisca jasno 24, piha severovzhodnik 11 km na uro, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 31, temperatura morja je 29 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 31 in Triglav Krederica ob 9, zmerno oblačno 15 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi nesreče zaprta pri Dolenji vasi. Zaradi del so krajši zastoji na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski ter na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za 15 minut. Proti Ljubljani je med priključkoma Vrhnika in Dragomer obtičal pokvarjen tovornjak. 10:04.

0: Oddaja Skladatelj tedna bo, spoštovani poslušalci, kot prejšnji teden v znamenju slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Med najpomembnejše prištevamo skladatelja Marjana Kozino, ki je bil tudi plodoviti in duhovit pisatelj ter prevajalec in bo v ospredju današnje oddaje. Oddaja je pripravila Polona Gantar.
1: Skladatelj tedna.
2: Realist novoromantičnega tipa z nekaterimi prvinami novejših kompozicijskih tehnik in izrazito programsko glasbo, ki iz realizma ponekod že prehaja v naturalizem. Tako so Marjana Kozino kot skladatelja opisali glasbeni strokovnjaki. Ta opredelitev drži, gotovo pa tudi tista povsem drugačna, ki se nanaša na vsebino njegove glasbe oziroma na njeno bistvo. To je, da je njegova glasba največkrat zapela o prelepi rojstni pokrajini. Muzikolog in dirigent Ciril Cvetko je o skladatelju celo zapisal, da je bil
3: kot rapsod, ki opisuje svojo zemljo in ljudi na njej in ki se je najpristneje izživljal v svobodni, neoklepajoči obliki.
2: Kakorkoli, Kozina je avtor mnogih priljubljenih in pogosto izvajenih kompozicij, pa tudi takih redko slišanih, a vseh ozirih dovršenih skladb. Med njegova mladostna dela spada opereta Majda, Ekvinokci pa je opera, s katero se je proslavil poznaje. Iz nje poslušajmo del imenovan Nastop Nika in finale prvega dejanja. Orkester Ljubljanske opere bo vodil Demetri Žebre, solisti bodo altistka Bogdana Sitar, tenorista Miroslav Brajnik in Ljubo Kobal, baritonist Samo Smerkol ter basista Latko Korošec in Friderik Lupša.

Nekakšen Amerikanec, poln je prstano in denarja. Če bi videla, kak se mu leklanja, sosed Frano, kar cedi se. Glej, glej, tukaj je tisti Amerikanec in kopa otroki okoli njega že.

Marjan Kozina spada med pomembnejše glasbene osebnosti novejše slovenske glasbene zgodovine. Iz njegove glasbe je moč zaznati vsestransko človeško širino. Komponiranje ni bilo edino področje njegovega delovanja. Pisal je knjige o glasbi in prevedel vrsto romanov. V začetku se je najprej navdušil za študij filozofije in matematike, glasbena tradicija v domačem okolju ter prijateljstvo z organistom Ignacijem Hladnikom pa sta ga kmalu pritegnila k študiju glasbe. Njegova želja po komponiranju je bila neizmerna. Da se povsem posveti glasbi, je sklenil, ko je dirigent Mirko Polič pozitivno ocenil njegov prvi resnejši skladateljski poskus – skladbo Kralj Matjaž. Odšel je na Dunaj in v Prago in se tam izobraževal pri nekaterih imenitnih profesorjih tedanjega časa, med drugim pri Jozefu Marksu in Jozefu Suku. A čeprav ga je življenje nosilo sem in tja, po domovini in daleč po svetu, je v srcu ostal Dolenjec, Novomeščan in kot je sam po v srcu ostal Dolenjec, Novomeščan in kot je sam ponosno povedal, Trškogor.

Po duši in po umetniškem prepričanju je bil Marijan Kozina romantik. Zanj glasba kot čista igra zvokov ni obstajala. Nekaj povsem določenega mu je postala šele takrat, ko ji je dodal čustveno vsebino. V njegovi skladateljski zapuščini morda prav zato skoraj ni komorne glasbe ali čistih koncertov in simfonij. Čeprav je avtor štiridelnega ciklusa imenovanega Simfonija, v resnici gre namreč za štiri simfonične pesnitve Bela krajina, Ilova gora, Padlim in Proti morju. Nastale so ena za drugo v prvih povojnih letih in čeprav si je prvotno Belo krajino zamislil kot sklepni stavek cikla, jo je ustvaril najprej, leta 1946. V povojnih časih je bila to koncertno največkrat izvedena slovenska simfonična skladba. Izvajali so jo v vseh mogočih glasbenih zasedbah, celo s harmonikarskimi in pihalnimi ansambli. Simfonija v celoti in z orkestrom pa le redko. Bela krajina je tako postala simbol vojnih in povojnih časov, s svojim optimizmom je predstavljala voljo do življenja naroda. Danes pa ji prisluhnimo v prvotni orkestrski verziji pod vodstvom Marka Muniha, jo boj

Poleg omenjenih štirih simfoničnih pesnitev je Marijan Kozina pozneje zasnoval svojo drugo Dolinsko simfonijo, a dokončal le prvi stavek z naslovom Davnina. V njem je izpostavil prihod Slovencev v deželo ob Krki. Ostali stavki, kapitel Zelena voda in Gora poje, so ostali v osnutkih. Tudi za opero o Martinu Krpanu in Siranoju de Bergeraku mu je zmanjkalo časa, ustvaril pa je nekatera po vsebini globoka in pretresljiva dela, med njimi kantato Lepa vida za tri soliste in mešani zbor. Domovini pa se je znal pokloniti še drugače in iz drugih zornih kotov, kako tudi ne, saj je v sebi nosil različne darove. V posebno veselje so mu bili matematika in filozofija, igranje šaha, pisanje satir in humoresk. Z njimi je znal duhovito ošvrkniti človeške neumnosti in nečimrnosti, bil je pronicljiv opazovalec in tenkočuten poslušalec. V dolenski oštariji ali na piranski punti je ure in ure poslušal kmečke oziroma ribiške zgodbe in se iz njih učil. Blizu so mu bile tudi bajke, povesti, pravljice. Pravlični svet rodne pokrajine je namreč upletel v baletno suito Bajke o Gorjancih.

Andante iz baletne suite Bajke o Gorjancih Marjana Kozine je zvenel v izvedbi simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Liorja Šambadala. Prišla pa je druga svetovna vojna, ki je neizbrisno zaznamovala tudi skladatelja Kozino, čeprav je v glasbi in v življenju vse skozi ohranjal optimizem. Leta 1943, po kapitulaciji Italije in potem, ko so mu bombardirali hišo, gestapovci pa njegovo ženo odpeljali v zapor, se je odločil za odhod v partizane. Po libretu hrvaško-srbskega dramatika Iva Vojnovića je istega leta dokončal opero Ekvinokci in jo, da jo ne bi med vojno izgubil, zakopal na vrtu svojih staršev. Prvič so jo izvedli leta 1946 v Ljubljanski operi, dve leti pozneje je za njo prejel Prešernovo nagrado. Vsebina opere se navezuje na čas okrog leta 1860, ko so se ljudje zaradi pomankanja množično izseljevali v tujino, največkrat v obljubljeno deželo Ameriko. Vojni čas pa je bil hkrati čas, ko je Kozina ustvaril tudi številne samospeve. Pomladna romanca na besedilo Ivana Korošca je Delo, nastalo leta 1943 in 1944. Ob spremljavi simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija ga bo zapela altistka Bogdana Stritar, dirigiral bo Kruno Cipci.

0: Od leta 1940 do leta 1943 je Marjan Kozina deloval kot učitelj glasbe na Akademiji za glasbo v Beogradu in s tem delom nadaljeval tudi po vojni. V letih od 1945 do 1947. Zatem je postal prvi upravnik Slovenske filharmonije, s pedagoškim delom pa nadaljeval leta 1951, ko je postal profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V svoja dela je tudi po vojni pogosto vpletal partizansko in domovinsko tematiko, ta še bolj kot v samospevih prevladuje v njegovih zborovskih pesmih. 5 partizanskih pesmi za moški zbor, Vstani mladina, Hej tovariši, Partizanska, to so le nekateri naslovi Kozinovih skladb, lahko bi rekli, na isto temo. Velika večina se jih danes le še redko sliši, a tudi te so del naše zgodovine. O domovina pa je naslov ene izmed njegovih zborovskih kompozicij, ki jo je ustvaril na besedilo Ivana Cankarja s takrat in danes aktualno vsebino.
1: O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje.
0: Je njena vsebina povzeta po Cankarjevem Kurentu. Tudi Marjan Kozina je slovel kot prijeten, duhovit in vesel človek.
1: Zdrav, vesel.
0: Je pozdravljal znance in prijatelje, ki jih je srečeval na cesti. Slovenski komorni zbor bo vodil Mirko Cuderman. Solista bosta sopranistka Katarina Lenarčič in tenorist Marjan Trček.

Po končani vojni je Marjan Kozina opravljal pomembne službene funkcije. Leta 1953 je bil izvoljen za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, uveljavil se je kot pronicljiv pisec, razpravljal je o glasbeni teoriji, estetiki, umetnikovi vlogi, pisal potopise in se loteval strokovnih tem, ki jih je zajel v knjigah ABC glasbe in Svet operne glasbe. Obravnaval je tudi splošne človeške teme. Poln načrtov je snoval vedno nove kompozicije. A čas mu je bil strogo odmerjen. Med njegovimi vokalno-instrumentalnimi deli posebno mesto zavzema balada Petriče Kerempuha, kantata za bas in orkester na besedilo Miroslava Krleže. Delo kljub zgodnjemu, še predvojnemu nastanku v letu 1939 zveni sveže in sodobno. Vse svoje mojstrstvo v komponiranju, oblikovanju orkestrskega zvoka, zvočnih barv in melodičnih linij je pokazal tudi v delu Proti morju iz znamenite simfonije oziroma cikla štirih simfoničnih pesnitev. In seveda še mnogo kje. Oddajo Skladatelj tedna pa sklenimo z drobno skladbico Pomlad v svobodi, odsevom časa, v katerem je živel in skladateljevega optimističnega značaja.

Pomlad v svobodi je pesem Marjana Kozine, ki je zvenela v izvedbi Mladinskega pevskega zbora RTV Ljubljana in instrumentalnega ansambla RTV Ljubljana pod vodstvom Matevža Fabijana. Z njo smo sklenili oddajo Skladatelj tedna, ki jo je pripravila glasbena urednica Polona Gantar.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Resnica ne bo sodelovala v partnerstvu za uspešno Slovenijo, kateremu jo je kot nekoalicijsko stranko povabila vlada. Kot je dejal vodja Resnice Zoran Stevanovič, v podpisu ne vidijo smisla. Hkrati je prepričan tudi, da Slovenija ne bo zamrznila priznanja Palestine, kar je v intervjuju za izraelske medije dejal premier Janez Janša, saj da mednarodno pravo takšne poteze ne dopušča. Pakistanske sile so izvedle kopenske zračne napade na cilje v vzhodnem Afganistanu, pri čemer so ubile 25 pripadnikov pakistanskih talibanov in uničile večjo količino orožja. Afganistanske talibanske oblasti so obsodile napade, v katerih je bilo po njihovih navedbah ubitih najmanj 36 civilistov. Kitajska je razširila izvozne omejitve za japonska podjetja. Na seznam za nadzor je dodala več podjetij, ki se ukvarjajo z dobavo delov in inženirske podpore japonskemu obrambnemu sektorju. Odslej bodo tako vključena v strožje preglede blaga, ki bi lahko bilo uporabljeno za vojaške namene. Nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green ostro nasprotuje graditvi plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, tako na slovenski kot na italijanski strani. Opozarja, da je zaliv izjemno občutljiv morski ekosistem in pomembno življenjsko okolje za prebivalce obalnega območja. Med Kočevjem in Ribnico se je nekaj pred 7. uro zjutraj zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po navedbah policije je 27-letna voznica osebnega vozila pri zavijanju levo proti Dolenji vasi zaprla pot 21-letniku, ki je peljal proti Kočevju. Zaradi hudih poškodb sta umrla na kraju nesreče. Vremenska napoved, danes bo večinoma jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne pa od 31 do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del države, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Podatke o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, pretežno jasno 29 stopinj. Slovengradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 31, Murska Sobota jasno 31, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 30. Lista jasno 25, Postojna jasno 28, letališče Portorož jasno 33, Bilje pri Novi Gorici jasno 34, piha vzhodnik 12 km na uro in Triglav Kredarica ob 10. zmerno oblačno 15 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Slovensko Bistrico in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se tam podaljša za 20 minut. Glavna cesta Žlebič-Kočevje je zaradi nesreče zaprta pri Dolenji vasi. Slišali ste poročila, ura je točno 11 in 5 minut.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumar v oddaji Samo muzika. V uvodu smo slišali koncertni posnetek skladbe Jožeta Privška Vodomet. Nastal je leta 1960 na prvem festivalu jugoslovanskega džeza na Bledu. Privškov kvartet, ki je bil običajno sestavljen iz treh članov, je tokrat zares okrepil četrti član, klarinetist Peter Vrhunc. Ob njem so zaigrali še avtor skladbe Jože Privšek na vibrafonu, Tomo Mehtik na kontrabasu in Dušan Popovič na bobnih. Slovenski glasbeniki bodo nastopili tudi na letošnjem jazz festivalu v Ljubljani. Letošnji umetnik v rezidenci bo saksofonist Lenard Debok in bo predstavil dva svoja nova projekta, kvartet in tokavski ansambel. Debok je saksofonist in skladatelj, ki je končal študij jazz saksofona na Akademiji v Gradcu. Dejaven je kot stalni član zasedbe Žlehtet. Miloš Čolovič in Sebastian Baumgartner z njim sestavljata trio Soothsayer. Maja lani so izdali prvo ploščo z naslovom Paleontology, ki vsebuje tudi njegovo avtorsko glasbo. Poslušali bomo skladbo Departure Lenarda Deboka.

Skladba Departure in saksofonist Lenard Debock. Sodeluje tudi na mnogih projektih svojih glasbenih prijateljev. Tako je zaigral na novem albumu basista in skladatelja Roberta Jukića We All Bleed. Po nekaj bolj bojevitih in glasbeno intenzivnih Jukićevih ploščah v zasedbah brez akordičnega inštrumenta nas tokrat pričaka kontemplativna, tako rekoč, nočna glasba. V zasedbo je Jukić tokrat povabil kitarista Relanda Selisa, bobnarja Matijasa Devela, tenor saksofonista Lenarda Debocka in gosta pianista Vajdija Rjahija in bas klarinetista Toina Tisa. Poslušali bomo v skladbi Just Think of Something.

Skladba Roberta Jukića Just Think of Something Else. Saksofonist Lenar de Bock je tudi član Gauro kvarteta, kitarista Tilna Gavranoviča. Zasedbo dopolnjujeta še basist Miloš Čolović in bobnar Andreas Reisenhofer. Z njihovega albuma Let's Wait and See bomo predvajali skladbo Goodbye Celeste.

skladba Goodbye Celeste v izvedbi Gauro kvarteta. Lenard de Bock je posebej za Ljubljanski festival sestavil kvartet Kraj. V njem bodo zaigrali trobentač Tomaž Gajšt, basist Miloš Čolovič in bobnar Gerald Cleaver. Nastopili bodo v četrtek 2. julija v parku Cankarjevega doma. Drugi koncert Lenarda de Bocka bo v soboto v klubu Cankarjevega doma. Zasedbo Sticks and Stones bodo sestavljali pianist Rok Zalokar, basist Jošt Lampret, tolkavca Luka Poljanec in Gaj Bostič ter bobnar Žiga Smrdel. Lenard de Bock je tudi redni član skupine Žlehtet Roka Zalokarja. Z njihovega novega albuma Pieces for Collective Change bomo predvajali skladbo Žuborenje, Stone of the Heart.

Zasedba žlehtet v skladbi Žuborenje Stone of the Heart. V petek 3. julija bo v parku Cankarjevega doma nastopil kvartet kitarista Tonija Laha, sicer tudi člana rock skupine Before Time. V zasedbi bo igral klaviature Aljoša Kavčič, kontrabas Konrad Valdert in bobne Juš Kvaternik. Z Lahovega prvega džezovskega albuma Exposed smo izbrali nenavadno priredbo skladbe Srne. Na svojem repertoarju jo je imel ansambl citrarja Miha Dovžana. Besedilo je prispevala Svetlana Makarovič. V izvirniku je pela Ivanka Kraševec, v priredbi pa Neža Okorn.

Evergreen srne v novi priredbi zasedbe džezovskega kitarista Tonija Laha. V soboto 4. julija o 5. popovdne bo imel odlični pianist Marko Črnčec solistični nastop v klubu Cankarjevega doma. Predstavil bo svojo novo solistično ploščo. Čeprav je v svoji karieri že večkrat nastopil kot solist, pa bo njegovo letošnje sodelovanje na festivalu posebno, saj je vezano na izdajo albuma, na katerem bo večina glasbe improvizirane. Del repertoarja bodo tvorile njegove avtorske skladbe. Marka Črnčeca bomo danes poslušali v priredbi slovenskega Evergreena, Sepetove skladbe Zemlja pleše.

Cepetova nepozabna pesem Zemlja pleše v aranžmaju Marka Črnčeca in njegovi solistični izvedbi. Izšla je na albumu The Music of Mojmir Sepe Without Words, na katerem sicer v vseh ostalih skladbah igrata ameriški basist Josh Ginsberg in bobnar Kristjan Krančan. Prav tako v soboto ob 8. zvečer na glavnem odru parku Cankarjevega doma bo nastopil kombo Zlatka Kavčiča s projektom Pogum pogumnih. Med prvim valom pandemije, zaznamovanim z izrazito družbeno in politično negotovostjo, je Kavčič prevzel vlogo skladatelja, umetniškega vodje in dirigenta 11-članske zasedbe, ki združuje nekdanje Kavčičeve učence ter uveljavljene italijanske glasbenike. V izteku predstavitve nekaterih slovenskih glasbenikov, ki bodo nastopili na letošnjem jazz festivalu v Ljubljani, bomo slišali še skladbo La Valle della Luna, ki je šla na albumu Bici, Kavčičeve zasedbe Kombo. Od vas se poslavljava Marko Kumer in Janez Ahlin, ki je skrbel za zvočno podobo oddaje. Hvala za pozornost.

0: Točno 12 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V Elesu so zavrnili navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo, kot so še sporočili s podjetja, s tako nizkimi omrežninskimi prihodki ne bodo mogli uresničiti načrtovanih vlaganj v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. V novih ruskih napadih na jugovzhodno ukrajinsko mesto Dnipro so bili ubiti najmanj 4 ljudje in 60 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Poškodovano naj bi bilo zasebno podjetje. Ruske sile so ob tem sporočile, da so prevzele nadzor na čelno vasjo v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine. Južnokorejska tehnološka podjetja bodo zaradi velikega povpraševanja po komponentah, ki poganjajo podatkovne centre za umetno inteligenco, v industrijo čipov vložile rekordnih več kot 450 milijard evrov. Po navedbah južnokorejske vlade bo projekt zajemal graditev 4 tovarn za proizvodnjo čipov na razmeroma manj razvitem jugozahodu države. Več nevladnih organizacij v Španiji poziva migrante brez dokumentov naj se pravočasno registrirajo. Jutri se namreč izteče rok, ki so ga španske oblasti postavile za prijavo za množično ureditev statusa migrantov brez dovoljenja za bivanje. Nevladniki migrante pozivajo naj vlogo vložijo tudi, če čakajo na potrebne dokumente iz matičnih držav. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je silovito neurje sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi, približno 70 ljudi je moralo zapustiti domove. Iz Lombardije in Piemonta poročajo o poplavah, zemeljskih plazovih in podrtih drevesih, težave so bile tudi v prometu. Vremenska napoved za Slovenijo, večinoma jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno 31, zračni tlak je 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno tudi 31. Slovenj Gradec jasno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 32. Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32. Lisca jasno 26, Postojna jasno 31. Letališče Portorož jasno 37, zračni tlak je 1016 milibarov je ustaljen, temperatura morja je 29 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica pretežno oblačno 14 stopinj. Jezersko in Rateče 28, letališče Lesce 30, Krvavec 21, Rogla 22, Ravne na Koroškem, Velenje in Hrastnik 32, Maribor in Krajinski park Goričko 31, tudi v Kočevju 31 stopinj, Ptuj 32, Črnomelj 33, Ilirska Bistrica 31, Dolenje pri Ajdovščini 33, park Škocjanske jame prav tako 33 stopinj, tam piha burja sunki do 38 km na uro, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 23 stopinj. Podatki o prometu zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za pol ure. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Glavna cesta Žlebič Kočevje je spet odprta pri Dolenji vasi. Ura je bila 12:05.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, prav lepo pozdravljeni. To popovdne bova z vami v živo na programu kolega zvokovni mojster Blaž Mikl in Lidija Hartman pred mikrofonom. Ko sem natančno pregledovala, katere vsebine so naši skrbni kolegi pripravili za to popovdne, sem si rekla, komaj čakam. Toliko zanimivosti, toliko lepega, zanimivega, sproščujočega in primernega za čas, ki je absolutno prevroč, ampak pri nas bo kar v redu. V daji Pogled v znanost ob 13:05 bo gost evolucijski biolog dr. Matjaž Gregorič, ukvarja se s pajki, z evolucijo pajkov, z njihovimi lastnostmi in nasploh o tem, kaj pomenijo. Zanimivosti glede pajkov tudi vedno dobrodošle, pa čeprav se morda kdo od nas pajkov zares boji. Sledila bo oddaja Ženske v svetu glasbe ob 13:30 v izvedbi dramske sopranistke Ade Sardo. Boste poslušali arije iz naslednjih oper Giuseppa Verdija, iz oper Trubadur, Moč usode in Aida. Urednica oddaje Tjaša Krajnc je v oddaju vrstila tudi pogovor z umetnico. Kolegica Petra Meterc pripravlja današnjo oddajo Ars Humana ob 14:05. Pogovarjala se bo s albansko pisateljico Leo Ipi. Za njo je marsikdo od nas že slišal, si celo njen preveden roman rezerviral v knjižnici, torej zakaj gre. Albanska pisateljica Leo Ipi je avtorica romanov Svobodna in pokončna. V svojih knjigah prek družinske zgodovine raziskuje zgodovino Albanije in osvetljuje tisto, kar uradna zgodovina običajno zapostavlja. Zanimiva stvar v današnji oddaji Ars Humana, Albanija je morda premalokrat na dnevnem redu poročil ali kakorkoli, no pri nas se skozi redno poročamo o dogajanju v Albaniji, tudi o najbolj aktualnem, tukaj pa je morda še ozadje zgodovine, kakršnega vidi pisateljica Leo Ipi. Kaj je kolega glasbeni urednik Mihail Kozjek pripravil za današnjo oddajo Medenina in Patina? Prejšnji ponedeljek smo v oddaji začeli nov sklop oddaj, v katerih predstavljamo povsem sveže izdelke, ki so v zadnjem času nastali v glasbeni produkciji Radija Slovenija. Prejšnjič smo slišali koncert za klarinet in pihalni orkester Oskarja Navara in krajše delo z naslovom Twitch Nathana Gdoktrija. Danes pa boste v drugi oddaji iz niza namenjenega predstavitvi novo nastalih posnetkov slišali glasbo Anteja Grgina in Bojana Adamiča. Pa še povabilo poslušanje oddaje nove glasbene generacije, danes se bo začela pred 16:30 ob 16:25. V gledališču Tartini v Piranu se je namreč v nedeljo 31. maja zaključilo 5. mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. Organizirali so ga glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Udeležilo se ga je 207 mladih glasbenikov iz 28 držav, tekmovali so v disciplinah klavir, violina, klavir štiriročno ter komorna igra. Oddajo nove glasbene generacije je pripravila Simona Moličnik. Ne zamudite, ostanite v naši družbi in če se le da, kar najbolj v senci.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo simfonijo številka 7 v C-duru z naslovom Poldne Jozefa Haydna. Stavki so prvi Adagio Allegro, drugi recitativ Adagio in tretji Menuet in trio in četrti Finale Allegro. Komornemu orkestru RTV Ljubljana bo dirigiral Uroš Lajovic.

Komorni orkester RTV Ljubljana, dirigiral mu je Uroš Lajovic, je takole zaigral simfonijo številka 7 v C-duru z naslovom Poldne Jozefa Haydna. V spominčicah bomo slišali še koncert za dva klavirja in orkester številka 2 v E-duru Felixa Mendelsona Bartholdija. Stavki so prvi Allegro vivace, drugi Adagio non troppo in tretji Allegro. Izvajalci bodo ansambl Rias Sinfonieta Berlin, solista, pianista Joseph in Anthony Paratore in dirigent Uroš Lajovic.

0: To je bil koncert za dva klavirja in orkester številka 2 v E-duru Felixa Mendelsona Bartholdyja. Izvajalci so bili ansambel Rias Sinfonieta Berlin, solista, pianista Joseph in Anthony Paratore ter dirigent Uroš Lajovic. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Ura je bila 13:03.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča v podpisu ne vidijo nobenega smisla, je pa izrazil zadovoljstvo zaradi ponujene roke koalicije opoziciji. Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da odločitve opozicije o zavrnitvi partnerstva ne bodo vplivale na delo vlade. Iran in Oman sta začela pogovore o upravljanju Hormuške ožine, so sporočili iz Islamske republike. Srečanje je potekalo potem, ko sta po ameriških navedbah Teheran in Washington dosegla dogovor o začasni ustavitvi nedavnih novih medsebojnih napadov in napovedala nadaljevanje tehničnih pogajanj za končanje konflikta. Reševalne ekipe v Venezueli nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po sredinih silovitih potresih. Na naravna nesreča je terjala najmanj 1450 smrtnih žrtev, še najmanj 46 tisoč ljudi pogrešajo. Na terenu primanjkuje težke mehanizacije za odkopavanje materiala. Več držav, med drugimi Združene države Amerike in Kitajska, je južnoameriški državi obljubilo dodatno pomoč. Več deset gasilcev na hrvaškem otoku Vis še vedno gasi obsežen gozdni požar, ki je sinoči izbruhnil na območju Komiže. Gasilskim enotam od jutra nudijo podporo tudi letala za gašenje. Na poti iz Splita so kopenske okrepitve. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih za zdaj ni nevarnosti za prebivalce. Letošnja dobitnica literarne nagrade Ingeborg Bachmann je nemška pisateljica Lena Schette. Nagrado, za katero se je potegovalo 14 avtorjev in avtoric, so ji za delo z naslovom Was wir tragen podelili na včerajšnjih 50 dnevih literature v nemškem jeziku v Celovcu. Pisateljica je prejela tudi nagrado občinstva. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj, opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi del so zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za približno 20 minut. Gost promet zastoj je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lese-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura bo 13:08.
1: Svet kulture.
0: Prisluhnite, kaj pripravljajo kolegi za ponedeljka v Svet kulture. Umetnostna galerija Maribor je skupaj z mestno galerijo iz Budimpešte pripravila mednarodno razstavo sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva, ki je zdaj na ogled v Mariboru. Na ogled so različna umetniška dela, ki med drugim tematizirajo položaj žensk skozi zgodovino vse do danes. Pred mikrofon smo povabili vroče ime slovenskega slikarstva, umetnico Beti Bricelj, ki trenutno razstavlja v Kelnu in Kopru. Svet kulture po 16. uri.

0: Pogled v znanost.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. Danes je gost v oddaji docent dr. Matjaž Gregorič, evolucijski biolog iz Biološkega inštituta Jovana Hadžija, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pozdravljeni v Maribor, tokrat snemava nadaleč.
2: Ja, lep pozdrav in hvala za vabilo v oddajo.
1: Danes se bo pogovarjala o eni od vaših tem. Vi ste pajkoslovec, arahnolog, in tokrat bova govorila o predivu pajkov kot evolucijski pridobitvi in biomaterialu prihodnosti. Na vaši predstavitvi na Matici v Ljubljani ste imeli predavanje na to temo, na katerem sem bil. Vi se sicer ukvarjate raziskovalno predvsem z evolucijo, kot rečeno, in funkcionalno ekologijo pajčjih mrež, ne? In predvsem lastnostmi njihove svile oziroma prediva. Kaj je pravzaprav ključna hipoteza pri raziskovanju, torej prediva pajkov? Kaj je tako zanimivega in nenavadnega na njem? Poleg ne ravno neznane lastnosti, da ima strašno natezno trdno. Samo moram reči osebno, da jaz nisem nikoli si čisto dobro znal predstavljati te primerjave, ne, češ, da je to močnejše kot recimo jeklena nit.
2: Ja, hvala za te istočnice, ki so zelo široke in mogoče, če začnejo čisto na začetku, poslušalci bi si lahko predstavljali, da je raziskovanje svile ali pa mehanskih lastnosti omejeno na neko tako bolj biotehnološko področje, se pravi, kako bi to mi pridobili za našo človeško uporabo, ampak je to zelo kompleksno in biologi, kar sem sam, ne, sam nisem biotehnolog, nastopimo tu v kakšnem koraku dveh, treh prej, kjer poskušamo v bistvu sploh razumeti vlogo svile pa vseh tipov svil v življenju in evolucijski zgodovini pajkov, in če to razumemo, nam da to informacije, pri katerih vrstah ali pa pri katerih skupinah pajkov bi pričakovali ali pa lahko najdemo neke tipe svil, in ko poskušamo razumeti tudi neko morfološko, molekularno, genetsko podlago vseh teh sprememb evolucijskih, lahko to potem v končni fazi da pa neko informacijo biotehnologom, ki se pa potem recimo v nekih spin-off podjetjih ukvarjajo s tem, da bi to za človeško rabo dejansko pridobili.
1: No, ampak jaz sem rekel, torej izpostavil, no, seveda vaše misli, torej, da naj bi bile te različni tipi prediva pajkov bili ključni za diverzifikacijo pajkov. Ne? Bolj ali manj govorimo o pajkih mrežarjih, ki gradijo mreže, s katerimi lovijo svojo hrano, ne? Večinoma žuželke. Ne?
2: Ja, zdaj tukaj treba povedati, da svila ni unikatna pajkom. Ne? V evoluciji je ločeno se pojavlja 16-krat, vsaj 16-krat, mogoče tudi več. Sigurno poslušalci poznajo kakšne gosenice, ki visijo na nitki tu in tam, nas, jo vidijo na sprehodu po gozdu, pa tudi kakšne zapretke gosenic kdaj srečamo. Pajki so unikatni potem, da svilo uporabljajo v vseh fazah svojih življenj, in to je res za čist vse pajke. Ne? In tudi tisti, ki niso mrežali, kot ste rekli, ki ne lovijo plena s pomočjo nekih lovilnih mrež, tudi tisti uporabljajo več tipov svile v različnih fazah življenja, so pa mrežali, kot ste rekli, najbolj zanimivi z tega vidika, da pa uporabljajo največ tipov svile v svojem življenju, to je kar 7 tipov in vsak ima neke druge lastnosti, med drugim ste omenili to, če jim odpravimo vlečna nit, to je tip svile, ki v eni lovilni kolesasti mreži, ki jo vidimo recimo pri križevcu za hišo, te niti so tiste, ki ustavijo energijo plena, ne? Se pravi, je v evoluciji selekcija vodila do tega, da je to po natezni trdnosti izjemno kvaliteten material, najbolj kvaliteten biološki organski material. Natezna trdnost je pa metrika, ki pove, koliko energije je treba vložiti, da pretrgamo neko takšno nit, ki pa je tanka samo nekaj mikrometrov. Ne.
1: Ampak predpostavljam, da gre za pač tako, ki je pri verigi, veriga je toliko močna, koliko je močan njen najšipkejši člen. Ne. Pajkovo predivo, torej svila, s katero gradi veze, mrežo, je pa najbrž to kot celota, ima to natezno vrednost, ne? Ali ima sama ena nit takšno natezno?
2: Ja, ko se pogovarjamo o teh mehanskih metrikah, mislimo prav na eno nit ali na eno kapljico lepila, če govorimo o adhezivnosti lepil. Ne? In prav te posamezne nitke mi upnemo pri testiranju in če bi primerjali recimo nit, ki ima premer 5 mikrometrov z jekleno žičko, ki je tako tanka 5 mikrometrov hipotetično, ne? Potem po energiji, ki jo je treba vložiti v pretrganje te nitke, moramo bistveno večjo energijo vložiti v pretrganje svilene nitke. To je pa zato, ker se svila razteguje. Ne? Približno enako silo moramo doseči, da to nitko otrgamo, ampak za doseganje te sile moramo ogromno energije vložiti v raztezanje te niti. Ne? To si lahko mogoče plastično predstavljamo kot tisti gumijasti trakovi za fitness, ne? Ki so tudi zelo togi, ampak še vseeno dovolj elastični, da jih raztezamo in grozno energijo je v to treba vložiti in na podoben princip deluje tudi ta svila. So pa v mrežah drugi tipi svile, še bistveno bolj elastični, prevlečeni z lepili, da teh materialov je kar nekaj, ki so tudi nam ljudem zelo zanimivi.
1: No, v osnovi ste na predavanju omenili, da obstaja 6 tipov te svilene niti plus lepila, ne, ker to so adhezivne zadeve.
2: Ja, 6 tipov prediva, se pravi, ena je ta, o kateri smo ravno kar govorila, ki ustavi energijo letečega plena, ne, to kinetično energijo. Drug tip je recimo ta spirala, ki gre okoli, je zelo, zelo elastična, tudi do 300% svoje uvodne dolžine se lahko razteza, ne, in ko en insekt zadene mrežo in potem tam brca in krili in se poskuša zadene mrežo in potem tam brca in krili in se poskuša rešiti, morajo biti te nitke

0: imajo lastnosti, kot je hidrofobnost, se pravi vodoodpornost, tudi antimikrobne lastnosti, ne, neke take stvari, ki so pa potem spet tudi nam ljudem interesantne.
1: Ali govorimo o šestih tipih svilene niti pajka pri, naprimer, eni vrsti, ali je to razporejeno po različnih vrstah? Torej, glede namembnosti rabe pajkove niti, ne?
0: Ja, pri teh šestih nitih plus lepilo, se pravi sedmim tipom nekih svilnih produktov, govorimo znotraj ene vrste. Ti pajki mrežari, ki imajo kolesaste mreže, v splošnem imajo sedem tipov tega prediva. S tem, da je treba povedati, da se to predivo seveda razlikuje od vrste do vrste in vsak tip prediva, ki pride, res da iz ene žleze. Ne? To je sedem tipov prediva, sedem žlez. Ko se to predivo strukturira v znotraj žleze, ne? Znotraj žleze je to vse tekoče, lahko si predstavljamo kot eno žlezo znojnico ali pa lojnico, ne? Z nekim mešičkom znotraj telesa. To je v bistvu en koktejl proteinov, glikoproteinov, soli, odvisno od tega, kateri produkt je. In v bistvu je vsak ta tip prediva nek kompozitni material večjih proteinov, recimo. Ne? Tako da so lahko zelo velike razlike med vrstami, kakšna točno je zgradba enega tipa prediva.
1: Ko smo že pri biokemičnih lastnostih prediva, ne, ki ste omenili, da so različni proteini in tako naprej, očitno ste raziskovalci že razčlenili, tako da nekje poznate, katere biokemične lastnosti prediv obstajajo, ne, pri teh tipih mrež. Ne. In prediv, no, seveda, ne mrež. Ampak tega pa v laboratoriju seveda se še ne da narediti, če ne bi to nemara industrija že začela proizvajati. Ne. Ali pa recimo suženska izraba pajkov, če sem malo nesramen.
0: Ja, do neke mere je to res, se pravi, marsikaj že vemo o recimo genetski molekularni podlagi, pa čeprav je to v bistvu precej mlada veja znanosti, še pred desetletjem vsega tega nismo vedeli. Ne? Pred desetletjem smo mi bili prepričani, da en tip prediva, ki ga povežemo z enim tipom žlez, torej verjetno je zadaj en gen. Pa smo potem ugotovili v zadnjem desetletju, da je slika zelo drugačna, da imajo pajki desetine, 30 plus svilnih genov in se pri vsakem svilnem produktu izraža več genov, ampak je količina izražanja, nivo izražanja vsakega gena se spreminja. Se pravi, to je koktejl nekih proteinov, ki skupaj dajo nek svilni produkt, ampak daleč od tega, da bi razumeli, kako pa zdaj to točno povežemo z mehanskimi lastnostmi. Ne? Mi lahko zelo preprosto pridemo do nekih aminokislinskih zaporedij, ki se stavljajo te proteine, ampak kako se pa to 3D zvija in združuje v trdno nit, tega pa še ne razumemo čisto dobro. Tudi ne razumemo čisto dobro, kateri pogoji v izvodilih svilnih žlez vodijo do tega, da se ti proteini nekako zvijajo. Kako je to povezati z mehanskimi lastnostmi in ko ste rekli velik izziv, kako to rekreirati v laboratoriju, da bi v laboratoriju iz neke tekoče svile lahko pridobili nit, ki ima tiste lastnosti, ki jih pričakujemo, ki jih opazimo pri pajkih. Pa še zadnjo istočnico, ki ste mi dali, da bi pajke neposredno uporabljali za svilo, to je skor nemogoče v smislu, kakor uporabljamo svilo prejke, ki so oziroma gosenice teh vešč svilo prejk, ki se zabubijo v tiste svilene kokone, iz katerih potem na roko pridobimo svilo. To pri pajkih ni možno, ker so pajki mesojede živali, ki bi se en drugega pojedli in jih ni v velikih količinah mogoče gojiti. Zato bo to verjetno, bomo izrabljali transgene organizme ali bo to mikroorganizmi, se pravi kvasovke bakterije, ki jim bomo vstavili svilne gene, da bomo iz njih pridobili svilo kot enega od presnovnih produktov, ali pa mogoče celo transgene sviloprejke, ne, ki bojo potem namesto svoje svile dale neko kombinacijo svoje in pajče svile.
1: No, ko sva že pri morebitni izrabljivosti tega prediva pajkov, ne, kaj bi pa v biotehnologijah lahko, zakaj bi lahko uporabili, nekako prikažite, na katerih področjih bi to lahko uporabili, ker tega je kar nekaj, ne?
0: Ja, potencialna raba je praktično povsod, kjer imamo kakšne materiale, ki so podobni mogoče gumi ali pa

0: različnim plastikam, najlonu, silikonu, ne, se pravi, neki materiali, ki so hkrati do neke mere prožni, ampak tudi zdržijo neke sile, neko raztezanje in tak. Ne. In industrijske panoge segajo od nekih teh naših domačih, se pravi, oblačila, obutev, kakšne komponente pri pohištvu, avtomobilska industrija, pa tudi do vojaške industrije, ker bi neke vrvi pa dala rabili recimo, ali pa kakšna druga industrija, ker so potrebne neke vrvi, ki so do neke mere se raztezajo recimo. Ne. Velik potencial vidijo ljudje v medicini, se pravi v medicini so ideje, da bi s pomočjo pajče svile lahko lažje ali pa bi olajšali celjenje ran ali pa da bi pajče svilo lahko uporabili kot neke notranje biorazgradljive šive. Ne, v medicini je kar nekaj različnih materialov, ki jih za zunanje in notranje šive uporabljamo, pa dostava zdravil nekam v telo v nekih takih biokapsulah iz pajčih proteinov recimo, do regeneracije živčevja, žil in podobnih idej. Je pa spet pot do tega še kar dolga in dosti raziskav bo treba usmeriti v raziskave biokompatibilnosti svile, ne, do katere mere se res naši organizmi ne odzivajo na svilo, ali mogoče je hipersensitivnost na kakšno aminokislino, v katerem od proteinov in tako dalje.
1: Vrniva se spet k samemu predivu. Ne? Torej, pajki so seveda kot majhne, čeprav obstajajo tudi malo večji pajki, ne? Razmeroma majhne živalice. Ne? In selijo se lahko tudi z vetrom. Ne? No, čez kakšne reke pa lahko delajo mreže, ne vem, 25 ali koliko metrov ste vi po raziskavah pa vaši kolegi ugotavljali. Ne? Kako on recimo v brezvetrju potegne mrežo čez neko reko, kjer bo lovil potem svojo hrano?
0: Ja, pri teh pajkih z ogromnimi mrežami gre za prav eno posebno skupino pajkov, ki jim po slovensko rečemo drevesni pajki in živijo v tropih starega sveta, se pravi Afrika, Indijski ocean, Južna, Jugovzhodna Azija in se jaz tudi raziskovalno z njimi precej ukvarjam, ker gradijo največje mreže, ki so narejene iz najkvalitetnejše svile. Največje ekstreme srečamo prav pri eni vrsti, ki svoje mreže razpne čez manjše reke in jezera. Na takih svilnih mostovih, ki so dolgi tudi po 25 metrov, smo zmerili, pa, ker grejo tudi v krošnje dreves, verjetno tudi več, ampak 25 metrov je nekak največ, kar smo mi na terenu izmerili. V popolnem brezvetrju ne bi mogli se razširjati, se pravi, vsaj neko sapico rabijo, ampak to je lahko res, so lahko zelo blaga gibanja zračnih mas, ki jih mi ljudje mogoče dojamemo kot brez veterje, pa je mogoče pod narekovaj veter meter na sekundo, ne? Ampak ti pajki imajo spet en drug tip svile, ki ga še nisma danes omenila, in imajo žleze desetine iz vodil, tako da spustijo z vetrom desetine zelo, zelo, zelo finih majhnih vlaken, tudi pod mikrometer premera in to je taka fina struktura, ki deluje kot eno jadro, da tudi taka zelo blaga sapica zagrabi to jadro in potem, če ima ta pajek srečo, ga zanese tudi čez reko in jezero in potem lahko zgradi ta svileni most. Začeli ste pa vprašanje s pajki, ki jadrajo, letijo, ne? In na podoben način to delajo. To lahko opazimo spomladi ali jeseni tudi pri nas, ker dostkrat, če prav kot sonca, vidimo dost enih nitk, ki po zraku plavajo. Ne? In to je prav to zelo fino predivo, zelo majhnih pajkov, ponavadi mladičkov, ki jih spuščajo z vetrom in z njim jadrajo. Nekatere skupine tudi zelo učinkovito, tudi po stotine kilometrov daleč.
1: Ena od torej, nalog v vašem ukvarjanju s funkcionalno ekologijo pajčjih mrež, ne, je tudi to, da to pajče predivo, ne, predivo pajkov in mreže lahko uporabljamo kot vir za environmental DNA, ne, to se pravi za okoljsko DNK, dezoksiribonukleinsko kislino, ki je, kot nek ekomarker, ne, katere ostanki, torej te DNK, katerih organizmov so v nekem okolju. Ne. To je neporušna metoda, tako da tudi zato uporabljate torej, fenomen pajčih mrež. Ne.
0: Ja, če sva pregovorila bolj o svilnih produktih, se pravi o materialih, ki so del mreže, je pa tukaj ideja, da cela mreža deluje kot neki biološki filter. Ne? Pa če zdaj malo, če čisto kratko razložima, DNK se pravi ta dvojna vijačnica veriga, ki jo ljudje poznajo, to je v vsaki celici. Ne? Iz tega lahko identificiramo organizem, tudi osebek, če imamo dovolj te DNK. Ne? In ker ima to vsaka celica, potem seveda vse, kar organizem pusti v okolju, je vir te organizmov v DNK. Ne? To so lahko posamezne celice, dlačice, urin, blato, karkoli. Ne? Veter, zračne mase to nosijo po zraku okoli in naša ideja pred leti je bila, da bi pa mreže lahko delovale kot eni naravni, se pravi biofiltri, pajki jih zgradijo in vse, kar zračne mase nosijo okoli, se ujame tudi na mrežo v obliki nekega prahu. In res smo ugotovili, da je to zelo, zelo učinkovit način pridobivanja vsega, kar živi v nekem okolju. Ne? Se pravi, lahko to uporabimo za nek cenzus biotske pestrosti enega gozda, recimo. Lahko pa tudi uporabimo, da tarčno spremljamo razširjanje nekih zanimivih organizmov, ali so to neke kritične vrste, ki jih je težko najti, ali pa tudi neke invazivne vrste, kot so recimo invazivni komarji, to smo probali in se je izšlo, pa kakšni glivni patogeni, ki se spore po zraku širijo in tako. Ne? In to vse zelo dobro dela v resnici.
1: Kaj je še ena od hipotez, ko se ukvarjate z to funkcionalno ekologijo prediva pajkov in njihovega življenja? Ker postiva recimo te predsotke proti pajkom, da so strupeni na čelu z črno odovo. Ne? To je mogoče tema za kakšno drugo omizje.
0: Ja, mene predvsem zanima vloga mrež in prediva v evoluciji pajkov. Ne? Če to prevedemo na človeško uporabo, bi lahko karikiral, pajki so izjemno, izjemno pestri. Danes je opisanih okoli 45 tisoč vrst, verjetno je prava pestrost dvakrat večja. In če nas zanimajo neki materiali pajči, seveda ne moremo na ključnih vrstah iskati pa nekih produktov, ki bi nam bili zanimivi, se pravi, lahko biologi tukaj prispevamo na način, da razumemo, na kak način se v evoluciji spreminjajo neki materiali, se pravi, kaj je njihova vloga, kje, pri kakšnih pajkih lahko pričakujemo takšne in drugačne svilne produkte. In ko sva začela po natezni trdnosti najkvalitetnejšo svilo, danes vemo s pomočjo tudi naših raziskav, da takšna svila se razvije pri velikih pajkih mrežarjih, pri takih, ki imajo redke namesto goste mreže.
1: To so pa bolj gosto tkane.
0: Se pravi, če je manj gosta mreža, bo iz bolj kvalitetnega prediva in obratno, zato ker je bolj kvalitetna svila, energetsko bolj potratna, se pravi, je pajek pod narekovaji pred odločitvijo, ne, to seveda ni zavedna odločitev osebka, da ali investira v zelo gosto mrežo iz manj kvalitetnega prediva ali pa v bolj redko iz bolj kvalitetnega. Ne. In podobno smo ugotovili z lepilom, ker različne vrste pajkov živijo v različnih okoljih, ki so lahko bolj suhi, bolj vlažni, bolj topli, bolj hladni, ne, da imajo lepilo prilagojeno na tiste okoljske lastnosti, se pravi, če nas zanimajo neka sintetična lepila ali pa kako bi lahko zboljšali sintetična lepila, ki delujejo zelo dobro pri zelo visoki ali pa zelo nizki vlažnosti ali pa pri nekih ekstremnih temperaturah, nas mogoče lahko informirajo v vidi iz narave, iz sveta pajkov, kako je evolucija pri pajkih molekularno rešila vprašanje teh ekstremnih pogojev, pa da potem neko lepilo še vedno deluje.
1: Mogoče pred koncem, Matjaž Gregorič, še kakšno je, bom rekel, zanimanje tukajšnje agencije za raziskovanje in inovacije ARIS za financiranje projektov v to smer raziskav, o katerih sva govorila?
0: Ja, naša agencija ima vsako leto razpise za raziskovalce, kjer se vsi prijavimo s svojimi projektnimi idejami. Agencija sama nima a priori, vsaj v teh tipih razpisov, nima a priori nekih tem, ki jih favorizira, ampak pač zunani recenzenti potem nekako dajo ocene in prek tega mehanizma.
1: Pa dobite projekte teh raziskov?
0: Dobimo, ja. So pa tudi drugi tipi projektov, ki so pa ponavadi skupaj s kakšnimi ministrstvi in tudi tukaj potem moramo raziskovalci sodelovati in predlagati tudi neke teme. To so pa bolj taki ciljni projekti, ker pa tudi se financirajo projekti ali na okoljski DNA ali pa na lastnostih svile.
1: Še to mogoče, no, pri nas, ne vem, koliko je arahnologov, ne, ampak imate kadrovsko zaledje, mlajši biste tudi na nekih diplomskih nalogah že kot mentor nastopili v okviru postdiplomske šole ZRC SAZU, ne, če se ne motim.
0: Ja, tako je. Pri takšni majhni državi, kot smo mi, je vedno tako, da na vzven zgleda, da je mogoče ena skupina kadrovsko nadpoprečno močna, ker je v znanosti pač tako, da če obstaja neka raziskovalna skupina, ki se ukvarja z nekimi vprašanji, to seveda pritegne neke študente in se potem formira s časoma neka skupina in podobno je pri nas arahnologi, ki nas je nekaj v državi in se potem vsi, vsak od nas ukvarja z neko podvejo arahnologije, ne, če tako rečem. Uh-huh. In študente pa pritegnejo zanimive teme, tudi če jih mogoče prej pajki niso sami po sebi zanimali.
1: Hvala, docent dr. Matjaž Gregorič z Biološkega inštituta Jovana Hadžija z RC SAZU za ta razmišljanja in pojasnevanja o predivu pajkov kot evolucijski pridobitvi in biomaterialu prihodnosti.
0: Ja, hvala še enkrat za vabilo v oddajo.
1: Ta pogovor pa sva posnela Max Pust in pred mikrofonom Goran Tenzel.
2: Pogled v znanost.

Pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe posvečamo priznani sopranistki Adi Sardo. V zgodovino slovenske operne glasbe se je zapisala kot ena vodilnih dramskih sopranistk 20. stoletja, bila je dolgoletna operna solistka in nosilka repertoarja operne hiše Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru. Ada Sardo se je rodila 29. septembra 1929 v Trstu, kjer je študirala solo petje. Leta 1957 je prišla iz Trsta v Maribor. Od sezone 1957-58 do upokojitve leta 1985 je pa ustvarila več kot 30 različnih opernih vlog, predvsem dramskih, pa tudi nekaj liričnih, zlasti iz italijanskega romantičnega repertoarja ter iz zakladnice francoske, ruske, češke, hrvaške in slovenske opere. V Mariborski operi je doživelo uprizoritev veliko oper standardnega repertoarja, med njimi večkrat tudi Trubadur Giuseppeja Verdija, eden največjih dosežkov tega italijanskega opernega mojstra. Opera Il Trovatore, Trubadur, je nastala in bila prvič izvedena leta 1853 v rimskem gledališču Apollo. Gre za mojstrovino tradicionalnega italijanskega romantičnega gledališča. V operi Trubadur je nastopila tudi Ada Sardo, dolgoletna vodilna dramska sopranistka Mariborske opere. Slišali bomo ario plemkinje Leonore, ki jo bo zapela sopranistka Ada Sardo. Spremljal jo bo orkester RTV Ljubljana pod taktirko sama Hubada.

0: Poslušali smo ario Leonore iz opere Trubadur Giuseppea Verdija, ki jo je ob spremljavi orkestra RTV Ljubljana zapela sopranistka Ada Sardo. Izvajalce je vodil dirigent Samo Hubad. Radijski posnetek je nastal leta 1960. Dirigent in umetniški vodja mariborskega opernega ansambla Jakov Cipci je sopranistko Ado Sardo povabil v opero SNG Maribor, kjer je 5. oktobra 1957 debitirala v Verdijevi Aidi v vlogi Aide. Že v prvi sezoni jo je odpela 23-krat, v naslednji pa 15-krat. V Mariboru je pela do leta 1985, ko je zadnjič nastopila v Offenbachovih Hoffmanovih pripovedkah na opernem gostovanju v Velenju. Poslušajmo pogovor Tjaše Krajnc s sopranistko Ado Sardo o njenem umetniškem delu v mariborski operi, repertoarju in opernih vlogah.
1: Vi ste bili skoraj 30 letja vodilna dramska sopranistka v operi in baletu SNG Maribor.
2: Vse, ki je dramsko, sem pela. Tudi mezzo soprano, kavalerija, Don Quixote, tudi mezzo soprano sem pela, ki sem imela taki bolj gor, ampak sem imela brez težave višine.
1: Koliko vlog ste ustvarili v svojem bogatem repertoarju, večinoma dramske vloge?
2: Dramske. Na konec tudi bohem liriko, ki nihče ni verjel, kaj Ada Sardo bo pela.
1: Ste Mimi?
2: Bohem Mimi. In tako lepa kritika, ki skoraj nikoli ni tako lepa.
1: To ste ustvarili več kot 30 vlog.
2: Več kot 30, recimo tako. Ene 30, 35, če ne 40, da ide.
1: Tudi to, ko ste večkrat peli, tudi več premier?
2: Štiri premiere sem imela, razumete, vsakrat 14, vsaka premiera ima 14 abonamenti, smo imeli takrat, plus tega generalne valjema.
1: Kako je bilo recimo delati potem to z različnimi režiserji, verjetno ste štiri toske recimo, pa različni dirigenti, kako ste to občutili?
2: Jaz sem se lepo in tudi kostumografa smenili, ki jaz nisem acetirala vse. Če on me je rekel, vi ste lepša črna, pri Gioconda, ki mora biti blonda zato, ki poje, ki je blonda, se nekaj pogledajte, spremenite beseda, ki tu piše to. Jaz ne moram, vi me rečete, me dajte črna, jaz pa govorim, moja krasna glava, bom, bom, bom, bom, bom. Eto, samo nikoli ne grobo.
1: Se spomnite sodelovanja s katerim od teh ustvarjalcev ali režiserjem, dirigentom, ki so vam veliko pomagali pri vašem glasbenem razvoju kot umetnice?
2: Kobler je bil, Čipč je bil perfektno, zato ker on te je dal na zlatni krozik, si bil brez skrbi. Eko, Kobler je bil tisto romantično, kaj te je vozil, o, mama mia Benedetta, no, najboljše. Kubat, tudi smo zelo lepo, Toska, tudi Kubat. Ampak od Kobler, tisti režiser Debevc, Potočnik, eno iz Ljubljana Koren, e potem pa sem Maybauer, na Buke je bilo enkrat Ciril, enkrat Franjo, enkrat drugi, imam tu napisano na par pravzaprav.
1: Vi ste se vedno prilagodili drugačnemu pogledu na tisto vlogo?
2: Se smo pogovarjali takrat. Ta nasa nismo acetirali, ker mi smo znali cela partitura. Neko zdaj, ki imajo tisto folijo, poje eno, ta drugo ne čuje tisto, ki poje on. Ostane na svoje mišljenje, ti ga mora reagira. Zato ni več tako interesantno.
1: So katere opere, ki so vam recimo res najljubše?
2: Veste kaj, ne vem, če vam povem to lako. Ne morem reči katera. Pravijo vsi Toske bila toja, Toske bila toja. Dekelce iz Zlatega zapada bila tudi moja, Trubadur je tudi moja.
1: Poleg tega, da ste peli veliko teh italijanskega repertoarja, vse opere, francoskih, slovanske opere.
2: Si, ja. Ruse. Je Katja Kabanova, magnifika, Jana Čeke. O njegi so dali, vsi so dali o njegi. Potem pa še Pikova dama, eko.
1: Ste imeli vi že tam v Trstu dobre profesore?
2: Ja sem prišla gor, ker se znala 24 partiture na pamet. Italijanščino. In potem je bil lažje, če sem že imela perfektno, no.
1: Pa ste potem še kdaj šli tja, recimo, k tem bivšim profesorjem, se konsultirali?
2: Vsaki mesec. In ona me je vedno rekla, ne pi preveč dramsko, ne pi preveč dramsko, si mlada. Mam, nisem trpela, eka.
1: Je bilo zelo pomembno, da ste si organizirali življenje tako disciplinirano, ste se morali veliko čemu tudi odreči, da zato, da so te vloge rasle, zorele.
2: To je tudi karakter, se mi zdi, jaz nikoli nisem slab. Nisem pila, nisem kadila. Po prestava takoj domov, ker so imeli, na druga šola sem jaz imela. Mama me ni pustila ven zvečer. In kadar sem bila jaz gotova prestava, sem se umila in takoj domov. A ne more kar tako spati? No, zdaj spim takoj. Ampak vedno zjutraj hitro, tudi če sem imela pozno prestava, sem tip, da nisem nočni. Jaz trpim zvečer, jaz grem spati, ampak zjutraj sem kot... In tudi zdaj ostane pol šestike. Jaz nikoli meni ni bilo težko imeti vaja zjutraj v deseti, tudi v devetik.
1: In zdaj še veliko poslušate glasbo, torej vaše svoje posnetke, ali spremljate tudi predstave v Mariborski operi?
2: Kadar grem na premiere, je na lepa od Verdi ali Puccini, ki me je bolelo vsesa. Potem pride domov, sedim in sem dan Marija Kalas, te Valdi, da sem spet čista. Do par leti sem sla tudi na vsaka generalka. Zdaj ne morem več.
1: Potem lahko tudi si nekako spominjate na te skupne lepe dogodke.
2: To. Pa. Potem je tista družba, ki se me dopade, ki imamo skupaj nekaj. Tu v Maribor sem dobila vse. Moža čudovito, včerka, vse pela, sem nisem rabila nič prosim, sem dobila prav na Zlati krožnik. In če se bi spet vrnila na mladost, bi isto naredila. Jaz ne grem niti Trst, niti za... ne bi mogla živeti tam dol. Absolutno. Tu čuti bolj moj dom. To pa lahko, sem zelo hvaležna, Maribor.
0: Ado Sardo poslušajmo zdaj v izvajanju arije Markizove hčerke Leonore iz drugega dejanja opere La Forza del Destino, Moč usode, italijanskega opernega mojstra Giuseppeja Verdija na besedilo Francesca Marie Piavea iz leta 1862. Sopranistko bo spremljal orkester RTV Ljubljana pod dirigentsko taktirko Danila Švare.

V izvedbi sopranistke Ade Sardo smo poslušali Ario Leonore iz drugega dejanja opere Moč usode italijanskega opernega skladatelja Giuseppeja Verdija. Spremljal jo je orkester RTV Ljubljana, izvajalce je vodil dirigent Danilo Švara, posnetek je nastal leta 1959. Poslušali bomo še Ario Aide iz istoimenske Verdijeve opere, ki so jo prvič izvedli v operni hiši v Kairu leta 1871. Iz te mogočne operne mojstrovine, ki jo je Verdi napisal na libreto Antonija Ghislanzonija, bomo poslušali Ario Aide. Sopranistka Ada Sardo bo pela ob spremljavi orkestra Mariborske opere pod taktirko Jakova Cipcija.

0: V izvedbi sopranistke Ade Sardo smo slišali arijo Aide iz istoimenske Verdijeve opere. Umetnico je spremljal orkester Mariborske opere pod vodstvom Jakova Cipcija na posnetku iz leta 1957. Sopranistka Ada Sardo je umrla v 88. letu življenja 21. aprila 2017 v Mariboru. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, izvenela je oddaja Ženske v svetu glasbe, ki smo jo posvetili priznani dramski sopranistki Adi Sardo z arijami iz oper Giuseppeja Verdija. Prihodnji teden bomo predstavili njene izvedbe opernih arij drugih italijanskih skladateljev. Oddajo je posnel Gašper Loborec, vezno besedilo prebral Igor Velše, oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.

0: Ura je bila 14:04.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vodja resnice in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sporočil, da se stranka ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša. Dejal pa je tudi, da morebitna zamrznitev priznanja Palestine ni v skladu z mednarodnim pravom. Glede dolgov dolgoletnega poslanca resnice Borisa Mijiča je povedal, da mora ta v skladu s stališčem stranke svoje dolgove do delavcev poravnati do konca leta. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo v polnoči nekoliko spremenile. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 0,7 centa. Liter dizelskega goriva pa pocenil za 0,2 centa. Za 0,7 centa na liter bo cenejše tudi kurilno olje, nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Rusija svojega stališča do mirovnega sporazuma v Ukrajini ni spremenila že od leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin zahteval umik ukrajinskih sil iz Donetska, Luganska, Hersona in Zaporožja, so sporočili iz Kremlja. Eden ključnih pogojev za mir je po njihovem tudi javna opustitev ukrajinskih načrtov za pridružitev zvezi NATO. Avstralija in Vanuatu sta danes v Kamberi podpisala obsežen gospodarski in varnostni sporazum. Ena ključnih točk je prepoved vzpostavitve tujih vojaških oporišč na ozemlju te tihomorske otoške države. Dokument hkrati potrjuje Avstralijo kot glavno varnostno partnerico Vanuatuja. V Trstu je bila pretekla noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841, saj je živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija. Meteorološka opazovalnica Deželne agencije za okolje je ob 4 zjutraj na pomolu Bandiera zabeležila 30,2 stopinje. Vremenska postaja Tržaškega nautičnega inštituta pa še pol stopinje več. Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, takrat bo vročina popustila. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 33, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 34. Murska Sobota in Novo mesto jasno 34. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34. Lisca zmerno oblačno 28, Postojna jasno 33. Letališče Portorož, pretežno jasno 36, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 37, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 15, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 31, letališče Lesce 32, Rudno polje 25, Krvavec 19, Jezersko 30, Rogla 23, Ravne na Koroškem ter Ptuj, Maribor in Velenje 33, Celje in Hrastnik 34. Krajinski park Goričko in Kočevje 32, Črnobel 35. Ilirska Bistrica 34, Koper 33, Dolenje pri Ajdovščini 36, park Škocjanske jame 35, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 24 stopinj. Podatki o prometu, zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri se potovalni čas podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Zaradi del je krajši zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. 14 in 11 minut. Dragi poslušalci, drage poslušalke. Razprave o tem, kdo si, kdo so bili tvoji starši in kdo tvoji stari starši, so pomembne zato, ker elitam sedanjosti omogočajo, da na določen način ohranjajo svojo moč. Tako pravi Leja Ipi, avtorica knjig Svobodna in pokončna, prevedenih v slovenščino. Petra Meterc se bo pogovarjala z Leo Ipi v tokratni oddaji Ars Humana. Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: Mislim, da smo svobodni samo takrat, ko se trudimo ravnati tako, kot je prav. Tako pravi Leman, junakinja romana Pokončna Lea Ipi, sicer tudi avtoričina babica. Lea Ipi se je rodila leta 1979 v Albaniji, pozneje je diplomirala iz filozofije in književnosti na rimski univerzi La Sapienza, doktorirala na European University Institute in bila podoktorska raziskovalka na Newfield College univerze v Oxfordu. Je avtorica več knjig z področja politične znanosti, ki so izšle pri založbi Oxford University Press. Je tudi prejemnica nagrade Britanske akademije za odličnost v političnih znanostih in nagrade Leave Hume za izjemne raziskovalne dosežke. Je sourednica revije Political Philosophy in občasno piše za časnika Guardian in Financial Times. Ko je Lea Ipi pred 6 leti v osamitvi med pandemijo koronavirusne bolezni želela napisati akademsko razpravo o svobodi, pa jo je pero zaneslo drugam, v leposlovne vode. Nastal je avtobiografski roman Svobodna, v katerem avtorica popisuje spomine na odraščanje v Albaniji med komunizmom in družbene spremembe po njegovem padcu. Knjiga, ki jo je v slovenščino prevedla Sanda Šukarov, je bila večkrat nagrajena in prevedena v več kot 30 jezikov. V svojem drugem romanu z naslovom Pokončna, ki je prav tako v prevodu Sande Šukarov pred kratkim izšel pri Mladinski knjigi, se Lea Ipi posveča življenju svoje babice Leman. Pri tem izhaja stare fotografije svojih starih staršev na poročnem potovanju leta 1941, ki je na družbenih omrežjih sprožila obtožbe o njunem domnevnem sodelovanju s fašisti. Da bi predvsem sebi razjasnila družinsko preteklost, se nameni raziskovati arhive in postopno razkriva zgodbo svoje babice, pri tem prepleta osebno zgodovino s političnimi spremembami na Balkanu, ugotovi pa tudi, da arhivi niso tako verodostojni, kot je sprva mislila. Knjiga postane svojevrstna razprava o tem, kdo piše uradno zgodovino in zakaj se iz zgodovine ne učimo. Pa tudi o tem, kako se bojevati proti teptanju dostojanstva nekoč in danes. Z avtorico sem se Petra Meterc pogovarjala ob njenem gostovanju v Ljubljani konec maja. Vabljeni v našo družbo. Lea Ipi, vaš roman Svobodna je izšel leta 2021 in navdušil številne bralce po svetu. Do danes je bil preveden v kar 30 jezikov. Kako se zdaj spominjate svojega vstopa v leposlovje, glede na to, da ste po izobrazbi sicer filozofinja?
1: Yeah, I think before that book I was writing mainly academically and philosophical books about abstract concepts.
2: Mislim, da sem pred to knjigo pisala predvsem akademske in filozofske knjige o abstraktnih pojmih. Mislim, da tudi knjige, ki jih pišem zdaj, obravnavajo abstraktne pojme, vendar to, kako pristopam k njim, ni več samo abstraktno. To mi je pokazalo, kako združiti živeto resničnost in pristop, osredotočen na posameznike, like, zaplete in podrobnosti, ki naredi ideje bolj kompleksne. Zdaj poskušam v svojem delu združiti tisto, kar lahko dobim iz filozofije, torej prizadevanje, da bi dobila pravi odgovor na filozofska vprašanja, z razmišljanjem o različnih teorijah, alternativnih in nasprotujočih si pristopih ter možnih kritikah teorij, ki jih poskušam razvijati, in književnost, v kateri dobiš nekaj drugega. Ne samo gotovost, temveč dvom. V filozofiji začneš pri dvomu in poskušaš doseči gotovost. Pri književnosti pa je skoraj obrnjeno. Začneš s filozofsko idejo, za katero misliš, da o njej pripoveduje knjiga, potem pa pristop, ki je osredotočen na posameznike, zgodbe in pripovedovanje, to kompleksno filozofsko idejo naredi konkretnejšo, ter ji doda kompleksnost in odtenke. Pomaga mi razmišljati o zgodovini kot o abstraktnih teorijah in idejah, ter hkrati o tem, kako živeti resničnost. Ta pristopa se dopolnjujeta, saj morda ponujata celovitejši prikaz tega, kar bi lahko razumeli kot resnico.
1: Perhaps offer more comprehensive account of what we might think of something like truth.
0: V romanu Svobodna smo že spoznali lik vaše babice. Spoznali smo jo iz vaše perspektive, ko ste bili otrok, zdaj pa ste se odločili, da ji posvetite samostojno knjigo, v kateri nanjo ne gledate več iz preodločili, da ji posvetite samostojno knjigo, v kateri nanjo ne gledate več iz perspektive odraščajoče vnukinje,

0: Stavlja filozofska vprašanja o zapuščini teh političnih okoliščin. To je vprašanje odraslega človeka, ni več otrokova perspektiva. Rekla bi, da je bil zame najpomembnejši premik spoznanje, da je bil, čeprav sem imela dostop do babice iz zgodb, ki mi jih je pripovedovala, namen teh zgodb pogosto pedagoški. Namenjene so bile temu, da bi o življenju razmišljala na določen način, o preživetju, o moralnih idejah. Poskušala me je spodbuditi k razmišljanju o stvareh in vrednotah, za katere je želela, da jih ponotranim. Tako mi je bilo njeno življenje predstavljeno kot lekcija, namenjena meni, v moje dobro, bolj kot njej sami. Največji premik se je zgodil, ko sem se vprašala, kakšno pa je bilo njeno življenje videti od znotraj. Kaj je sama mislila o njem in kako lahko to prikažem? Tu se knjiga premakne iz prvoosebnega pripovedovalca v tretjeosebnega. Kajti tretjeosebni potrebuje distanco do lika in mora pozabiti na osebno povezavo, pozabiti, da obstaja čustvena razsežnost odnosa in jo pustiti za seboj, da bi lahko razumel, kako je bilo to življenje videti z očmi tiste, ki ga je živela. Izkazalo se je, da sem morala zato rekonstruirati politične premike in zgodovinske sile, ki so oblikovale njeno življenje, ter poskušati razumeti dileme tako, kot jih je živela ona, ne tako, kot je o njih razmišljala veliko let pozneje. Ta časovna perspektiva, ki hkrati postane tudi sprememba gledišča, je bila po mojem mnenju najpomembnejši element prehoda od odnosa med vnukinjo in babico v svobodni do raziskovalke in ženske, ki sem jo rekonstruirala v pokončni, delno na podlagi arhivov, delno osebnih spominov.
1: Ko ste stopili v arhive, ste se odločili, da vanje stopate kot raziskovalka, ne kot družinska članica osebe, ki ste jo želeli raziskovati. Pri tem ste vztrajali tudi, ko so vam v arhivih povedali, da bi bilo za vas laže, če bi navedli, da ste tam kot sorodnica. Zakaj je bilo za vas pomembno, da ohranite to vlogo?
0: Mislim, da je več razlogov za to. Prvi je morda metodološki. Knjiga poskuša rekonstruirati resnico brez pristranskosti. Družina, družinska razsežnost in odnosi v družini pa so njihov vir. Družine imajo svoje mite, tako kot jih imajo države. Vedno imamo zgodbe, ki jih radi pripovedujemo o svojih prednikih, vendar ne vemo, ali so resnične, izmišljene, ali pa je vanje na neki točki posegla raven interpretacije. V tem smislu sem želela napisati zgodbo, ki bi problematizirala pristranskost, tudi družinsko. Drugi razlog, ki je morda bolj neposredno povezan z vsebino knjige in zgodbo, ki jo pripovedujem, je, da velik del knjige pripoveduje o razkrivanju družinskih skrivnosti na podlagi arhivov tajnih služb. Dobro sem poznala številne primere, zlasti v postkomunističnih družbah, v katerih ljudje odhajajo v arhive, da bi našli junake, ljudi, ki so trpeli zaradi krivic komunizma in bili njegove žrtve. Potem pa odkrijejo, da oseba, za katero so mislili, da je bila žrtev, v resnici ni bila žrtev, temveč storilec. Da je bil njihov dedek, stric ali celo oče vohun in so kriv za sistem, ki ga poskušajo obsoditi s svojim raziskovanjem arhivov. Zelo dobro sem se zavedala resničnega tveganja, da bom tudi sama odšla tja z mitom o svoji babici, ki je bila moja moralna vzornica in je izjemno pomembno vplivala na mojo vzgojo, in bom morda odkrila, da je bila vohunka. Na to možnost sem bila pripravljena in o njej sem hotela tudi pisati. Nisem želela preprosto pogledati stran, iskati opravičil, zmanjševati pomena takšnega odkritja ali ga kako drugače relativizirati. Da bi to lahko storila, sem potrebovala nepristranskost, ki je zahtevala, da izstopim iz okvira družinskega odnosa. Zato je v knjigi zelo pomembno, da kadar me v arhivu vprašajo, ste prošnjo vložili kot družinska članica? In mi rečejo, ampak če bi zaprosili kot družinska članica, bi bil dostop zaston. Odgovorim, ne. Prošnjo sem vložila kot raziskovalka. Sem raziskovalka. Na neki način sem se želela dvigniti nad družinsko dinamiko.
2: applying as a researcher, and I am a researcher.

0: and I want to be above this this family dynamic somehow.
1: Ko ste se lotili pisanja, ste imeli na voljo dejstva iz družinske zgodovine in arhivov, nekatere dele pa ste morali zapolniti z domišljijo. Kako ste se spopadli z grajenjem likov v knjigi, kar se zdi v tem primeru še posebno zapletena naloga?
0: Absolutely. I think all memory is shaped by interpretation.
2: Vsekakor je bila. Mislim, da vsak spomin oblikuje interpretacija. V tem smislu sem začela pri perspektivi, ki je bila že nekoliko zadržana do pojma resnice, saj sem menila, da je velik del resnice, ki jo podedujemo, odvisen od tega, kako nekatere stvari beremo, razumemo ali se jih spominjamo. Poleg tega je spomin vedno selektiven, tudi kadar nam je posredovan. Če mi je na primer babica pripovedovala zgodbo, je njen pomen zanjo oblikovalo tudi vse, kar je doživela pozneje. Zgodba torej ne obstaja nekje v preteklosti kot nedotaknjena celota, ki bi jo lahko preprosto priklicali nazaj. Zato je bilo zame vedno navzoče vprašanje stopnje resničnosti. Meja med spominom in domišljijo ni bila stroga, kategorična ločnica, temveč vprašanje, kam postaviš mejo in kako o tem razmišljaš bolj prožno. Prav zato sem tudi čutila, da je lahko delo domišljije hkrati tudi delo zgodovinske rekonstrukcije, če le razširiš nabor virov, ki jih preučuješ. Konkretno sem pri raziskovanju vedno začela z nečim, česar sem se spominjala iz babičinih pripovedi. Naprimer, povedala mi je, da sta nanjo vplivala izmenjava prebivalstva med Grčijo in Turčijo ter razpad Osmanskega cesarstva. Vedela sem tudi, v katerem mestu je živela in da je mladost preživela v francoskem liceju. Nato sem se lotila arhivskega raziskovanja življenja v tem mestu, šole, ki jo je obiskovala, ulice, na kateri je ta šola stala, ter začela brati še druge dokumente, povezane s tem krajem, časom in ustanovo. Ti dokumenti niso pripovedovali neposredno o njej, vendar so bili povezani z okoljem, v katerem je živela in z obdobjem, ki ga je izkusila. Pogosto naletiš na dokumente o drugih ljudeh, kot so pisma, časopisni članki, intervjuji, spomini ali dnevniki, ki ti ponudijo vpogled v določen čas, čeprav ti ne posredujejo subjektivne perspektive osebe, ki jo raziskuješ. Morda ne vem, kaj je moja babica v resnici mislila, lahko pa na podlagi drugih perspektiv, konfliktov in okoliščin rekonstruiram njeno izkušnjo. Bila je Albanka, bila je pripadnica manjšine. Živela je v obdobju, ko se je na novo opredeljevalo, kaj pomeni biti del manjšine in ko so nacionalistične sile poskušale manipulirati z vprašanji identitete in pripadnosti. Vse to ti lahko omogoči vpogled v to, kako je človek doživljal svoj čas, čeprav nimaš neposrednih dokazov, kaj je dejansko zapisal ali izrekel. V tem smislu je delo domišljije, kot rada rečem, tudi arheološko, saj pomeni izkopavanje preteklosti. Če to počneš z integriteto, če se jasno zavedaš omejitev svoje perspektive in lastnega izhodišča, ter tudi načina, kako si se lotil raziskovanja, je mogoče odgovoriti na nekatera izmed teh etičnih vprašanj, čeprav mislim, da jih nikoli ni mogoče dokončno rešiti. Občutek imam, da je vsa kultura pravzaprav pogovor z mrtvimi. Morda celo pogovor, ki ga mrtvi nikoli niso želeli imeti z nami, pa jih vseeno prisilimo van, ker sami to potrebujemo, da bi osmislili svoj čas in svojo lastno navzočnost v svetu. V tem smislu se vedno postavlja moralno vprašanje, kako prikličeš mrtve, kako govoriš z njimi in kaj od njih prevzameš. Vse to je neizogibno oblikovano s sedanjostjo in temu se ni mogoče izogniti. Lahko pa si na jasnem glede cene, ki jo to prinaša in glede načina, kako se soočaš s temi omejitvami.
1: Ena poglavitnih tem v knjigi Pokončna so zagotovo arhivi, ki predstavljajo uradno zgodovino. Pri vašem raziskovanju ste namreč ugotovili, da arhivi niso vedno verodostojni viri, saj v njih pogosto manjkajo ključna dejstva, včasih pa tudi tisti, katerih zapise prebirate v arhivih, niso nujno pisali resnice. V knjigi ste zapisali, da je moč, ki je bila izročena arhivu, moč, ki jo poskušate razorožiti.
2: Zame se je vse začelo z nekoliko naivnim prepričanjem, ki si ga delimo vsi v postkomunističnih družbah, da boš, če greš v arhiv k samim virom, tja, kjer se zgodovina proizvaja, našel resnico, ki ti bo pomagala razumeti preteklost in se z njo tudi do neke mere spraviti. Živimo namreč v družbah, ki so še vedno globoko travmatizirane zaradi preteklosti. In to preteklost še vedno usrkavamo v svojo politično sedanjost. Poleg tega je preteklost nenehno predmet političnih manipulacij. Še danes se med političnimi in družbenimi elitami razpravlja o tem, kdo je izviral iz komunistične družine, kdo iz disidentske, kdo je bil v partizanskem gibanju, kdo v nacionalističnem. To niso le zgodovinska vprašanja. To so vprašanja, ki še danes oblikujejo identiteto družin in jim pomagajo pri soočanju s sedanjostjo, ne le s preteklostjo. Zato sem v arhive stopala s prepričanjem, da bom, če najdem resnico, lahko našla tudi odgovor na ta zgodovinska vprašanja. Potem pa sem ugotovila, da je v vsakem arhivu izjemno pomembna perspektiva tistega, ki informacije zbira in namen, zaradi katerega jih zbira. Temu vprašanju se preprosto ne moreš izogniti. Naletela sem na dokumente, ki jih je napisal določen človek z določenim namenom. Zato poudarjajo nekatera dejstva, druga pa izpuščajo. Včasih dejstva tudi prirejajo ali popačijo. Naprimer, v nekdanjih komunističnih arhivih lahko najdeš primere, ko želi ovaduh oziroma agent zavarovati tistega, ki ga nadzoruje. Običajno so mu rekli objekt. Med njima se je namreč vzpostavila osebna človeška vez. Tako spoznaš, da lahko resnico najdeš le, če zaupaš avtoriteti, ki je zgodbo zgradila na določen način, saj ti ta avtoriteta pripoveduje zgodbo. Pripovedovalcu moraš zares zaupati. Ko začneš dvomiti o njem in njegovem odnosu do resnice, ugotoviš, da je tudi arhiv na neki način fikcija. Tudi arhiv ima svojo estetiko, tudi v njem je videti ustvarjanje. Je stvaritev, nastala iz določenega razloga in za določen namen, ki je lahko enak tvojemu namenu ali pa tudi ne. Pravzaprav mu je lahko včasih celo nasproten in to ne velja samo za komunistične arhive. Spominjam se, da sem šla v Solun iskat dokaze iz Osmanskega cesarstva in povedali so mi, da so bili pravzaprav vsi dokazi o cesarstvu uničeni v zaporednih valovih poskusov helenizacije mesta, ker je bila navzoča želja po nacionalni državi, ki jo je bilo treba uveljaviti in tako konstruirati zgodovino. Perspektiva, ki pravi, da je to grško, ne kozmopolitsko, multikulturno, večnacionalno mesto. Mislim, da sem takrat začela dvomiti o tem, da ti zgodovina lahko da vse odgovore in začela razmišljati, da morda obstaja alternativni pristop k dejstvom, zgodovini in življenju, in sicer pristop književnosti in umetnosti, ki ti že na začetku pove, to je fikcija. V tej iskrenosti je več integritete, saj pravi, glej, lažem, vendar poskušam lagati z mislijo na višjo resnico. Z mislijo, da lahko obnovim različne perspektive in povežem stvari, ki jih v arhivu pogosto ne najdemo skupaj, ali pa poskušam dati glas tišini arhiva. Vse to nam daje vedeti, da obstaja poslanstvo iskanja resnice na kraju, ki izrecno pravi, to je laž. In tako se spet znajdeš pri spodkopavanju razmerja med dejstvi in fikcijo. To je zelo zanimivo in je lahko tudi produktivno pri raziskovanju.
0: You get to this subversion of the relationship between fact and fiction, which is really interesting and can also be productive in the research.
1: V knjigi se posvetite tudi zgodovini mesta Solun, v katerem je odraščala vaša babica. Solun opisujete kot raznovrstno mesto številnih skupnosti, verstev, med drugim je tam v obdobju pred drugo svetovno vojno živela velika judovska skupnost, ki pa je bila pozneje iz uradne zgodovine skoraj izbrisana. Zakaj je bilo za vas pomembno, da na to upozorite?
0: Yeah, it was actually one of the biggest communities in the world and it was supposed to in this in the 1920s there were all these discussions.
2: To je bila ena največjih judovskih skupnosti na svetu. V 20. letih 20. stoletja so bile številne razprave o tem, kam Judje iz Soluna sploh sodijo. Nekateri so govorili, to je Jeruzalem, v Solunu, ker je bila prav tukaj ta velika živahna skupnost, ki je stoletja živela v Osmanskem cesarstvu. Zame zgodba o uničenju ne le te skupnosti, temveč tudi spomina na njo, pripoveduje zelo pomembno zgodbo o 20. stoletju, ki je ni mogoče skrčiti le na nacizem. In to je nekaj, kar želim povedati v knjigi. Zgodbo o tem, da se je proces nacionalizma in helenizacije mesta, preoblikovanje v grško mesto ter brisanje sledi te multikulturne, kozmopolitske povezanosti, katere del je bila tudi judovska skupnost, začel že dolgo pred nacistično okupacijo Soluna. Pravzaprav so nacisti ta proces dokončali. Danes pa smo v trenutku soočanja z zgodovino 20. stoletja, v katerem naciste obravnavamo kot nekakšno moralno izjemo. To izjemo, ta odklon potrebujemo, da bi potrdili pripoved, ki je, če dejansko pogledaš arhive, tam ni. Saj gre v resnici za veliko bolj zapleteno zgodbo o plasteh sokrivde in povezavah med nacionalizmom ter zadnjo fazo tega nacionalističnega procesa, Tretjim rajhom. Ta zgodovina ni tako preprosta, kot ponavadi mislimo. Njene sledi pa so še vedno navzoče v sodobni zgodovini mesta. Ena izmed epizod, o katerih pišem v knjigi, pripoveduje o pokopališču, uničenju judovskega pokopališča v Solunu. To je izjemno pomembna epizoda, saj poda zgodbo o spominu. Gre za uničenje mrtvih, ne le živih. Ne samo za holokaust in iztrebljanje živih ljudi, temveč za uničenje sledi neke kulture. To je zgodba o popolnem izbrisu, tudi o tem, kar pravim o arhivih, da arhivi brišejo zgodbe. Ta zgodba je še posebno pomembna, ker se začne še preden bi se dokončala. Začne se z mislijo, da je treba judovsko pokopališče uničiti, da bi zgradili univerzo in da je univerza tam zato, ker je poslanstvo raziskovanja pomembnejše od tega, ki je pokoplješ mrtve, ter da morda obstajajo tudi drugi prostori in podobno. Ta proces se je začel že pri grških oblasteh. Ni prišel do konca, ker so bile v 20. in 30. letih napetosti glede tega, kaj storiti s skupnostjo in kaj z judovskim pokopališčem. Ta proces so dokončali nacisti. Po vojni je bila na to univerza zgrajena prav na kraju, na katerem je bilo omenjeno pokopališče. In če greš danes tja, o tem pišem tudi v knjigi in obiščeš univerzo, zelo malo ljudi ve, da je ta dobesedno zgrajena na pokopališču in da ima vso to zgodovino, ki je ni mogoče skrčiti na tistih nekaj let okupacije, temveč gre pravzaprav za celotno zgodovino zapletenega pogajanja med spominom in izgubo. Tako je ta zgodba pomembna tako samo po sebi, kot tudi zato, ker pripoveduje o še vedno trajajočem izbrisu in pomembnosti iskanja perspektive, ki ni nujno uradna. That's why it's both important in itself, but also just to tell the story of continuing erasure and the importance of finding a point of view that isn't necessarily the official point of view.
3: Podobno pozabljena je tudi zgodovina Otomanskega cesarstva in njegove raznovrstnosti, ki so ga nadomestile na videz homogene nacionalne države. Kaj se je po vašem mnenju izgubilo z vzpostavitvijo nacionalnih držav na področju Balkana?
0: I think they erased actually the complexity of identity.
2: Mislim, da so izbrisali kompleksnost identitete. Ustvarili so enotno zgodbo o identiteti, ki je nastala na račun vseh drugih zgodb, na katere smo morali pozabiti, da bi ena sama zgodba o tem, kdo smo, lahko postala resnična. To na eni strani kaže, da je tudi ta zgodba umetna tvorba. Je ustvarjen konstrukt. Nacionalna država je umetni konstrukt, tako kot vse druge institucije okoli nas. Zame je pomembno, da se tega spomnimo, ker je v sedanjosti toliko stvari odvisnih od tega, da se ta zgodba predstavlja kot resnična zgodba o identiteti. Naši današnji konflikti so pogosto konflikti glede identitete, prebivalstva in vprašanja, kam pripadaš. Vprašanje, kje je tvoj dom, ni le vprašanje preteklosti. Poskus razumevanja prehoda od cesarstva k nacionalni državi je tudi vprašanje sedanjosti. To se pokaže na primer pri našem soočanju s skrbmi in vprašanji povezanimi s prebežniki. Ko razmišljamo o tem, kaj je potrebno, da postaneš državljan določene države, kaj potrebujejo oni, kaj potrebujem jaz, kako mora migrant dokazati, da nekam pripada, se pokaže, kako pomembna je zgodba o identiteti, ki smo jo podedovali iz preteklosti. Manipulacija te identitete je namreč gonilna sila ne le pri soočanju s preteklostjo, temveč tudi pri razumevanju, kako je preteklost nenehno navzoča v naši sedanjosti, ko razmišljamo o današnjih konfliktih. Še posebno danes, ko se zdi, da prevladuje misel, da je nacionalizem odgovor na konflikte sedanjosti. Zdi se mi, da se v tem prehodu od cesarstva k nacionalni državi izgubi predvsem kompleksnost identitete. Dejstvo, da lahko obstaja več pripadnosti hkrati, da si lahko Albanka, Osmanka in ženska, ter da se te identitete ne ujemajo nujno brezhibno. Ni enotne, popolnoma skladne identitete. Pogosto moraš živeti s paradoksi, ki nastajajo zaradi različnih identitet. Iskanje ene same pripadnosti v sedanjosti, enega samega odgovora na vprašanje, kdo si, pa kaže, kako je to lahko politično nevarno in kakšna je dediščina takega razmišljanja v sedanjosti.
0: Shows you how politically dangerous it is and also what the legacy of that is in the present.
3: V obeh knjigah opisujete obdobje spremembe politične ureditve, pa tudi to, kako se po tranziciji nova oblast sooči z zgodovino. Zakaj po vašem mnenju zgodovinski spori še vedno zaznamujejo naše politike?
0: Yeah, I think it's because our approach to history or the dominant approach to history.
2: Mislim, da je razlog za to, da prevladujoči pristop zgodovino razume kot prostor, ki ga je mogoče instrumentalizirati. In zgodovina je vedno instrumentalizirana za potrebe sedanjosti. Vse razprave o tem, kdo si, kdo so bili tvoji starši in kdo tvoji stari starši, so pomembne zato, ker elitam sedanjosti omogočajo, da na določen način ohranjajo svojo moč. Potrebujejo zgodbo o tem, odkot prihajajo. Mislim pa, da smo izgubili drug način odnosa do zgodovine, ki se mi zdi veliko bolj produktiven. To je pristop, pri katerem se preprosto poskušamo učiti iz nje. Da pa bi se lahko učili iz zgodovine, si moramo najprej zastaviti temeljno kritično vprašanje. Kdo pripoveduje to zgodbo, zakaj jo pripoveduje in kakšen je njen namen v sedanjosti? To je kritično vprašanje, na katero nobena politična ustanova ne more odgovoriti sama zase, saj ga je treba zastaviti iz kritične perspektive, perspektive državljanov, ki nočejo dopustiti, da bi zgodovino kdo manipuliral. Mislim, da je to tudi nekakšna aktivistična drža, ki poskuša zgodovino rešiti pred manipulacijami sedanjosti in jo uporabiti kot prostor znanja in učenja. Namen tega je zagotoviti, da ne bomo ponavljali tragedij preteklosti, da se bomo iz njih učili in da bomo ravnali drugače, ko se bodo podobni vzorci spet pojavili. Zato pa moramo problematizirati pojme, kot sta nacionalna država ali narodno osvobajanje, pa tudi kategorije ugrajene v naše razumevanje sveta ter razmerja med kapitalizmom, antikapitalizmom, socializmom in liberalizmom. Vse te kategorije je treba razplesti in se z njimi produktivno soočiti, vendar kritično, ne iz perspektive, ki si že od začetka prizadeva dokazati tezo, s katero je začela. Productively engaged with, but from a critical perspective, rather than from one that sets out to try to prove the point that it starts with.
3: V tem oziru se zdi še pomembnejše pisanje alternativnih zgodovin. Kar zadeva vojne v 90-ih na področju nekdanje Jugoslavije, na primer v zadnjih letih začenjajo snemati filme in pisati knjige o tistih, ki so se trudili ali jim je celo uspelo ohraniti mir v svojih skupnostih, o katerih se dolgo ni govorilo, tudi zato, ker ne ustrezajo politično uporabnim zgodbam o nastanku nacionalnih držav.
0: In some ways history is always written by the winners. We know that and we have to ask ourselves.
2: Na neki način zgodovino vedno pišejo zmagovalci in tega se zavedamo. Zato se moramo vprašati, če ne verjamemo, da so zmagovalci samodejno tudi moralni zmagovalci, kaj je potrebno, da spet pridobimo perspektivo poražencev, ljudi, ki niso prišli na oblast in so si zamišljali drugačne projekte ter alternativno prihodnost. Takrat zgodovinsko raziskovanje postane način soočanja z vprašanjem, katere poti niso bile izbrane, čeprav bi jih lahko ubrali in bi nam morda prinesle drugačno sedanjost. Omogoča nam tudi, da sedanjosti zastavljamo kritična vprašanja. Toda to je mogoče le, če ne verjameš v samoumevno superiornost sedanjosti nad preteklostjo. Če meniš, da je tudi sedanjost sama ideološko popačena, se dokoplješ do drugačnega razumevanja. Če pa misliš, da je sedanjost prava perspektiva, da je nacionalna država oziroma to, do česar smo prišli in kjer smo končali, natanko tam, kjer moramo biti, če verjameš, da je to konec zgodovine, potem vsega skupaj nima smisla problematizirati. V tem primeru ima sedanjost samodejno prav in vse, kar se je zgodilo z dobrim razlogom. Če pa si zastaviš to kritično vprašanje, razumeš drugače. Iz zgodovine poskušaš izluščiti tudi nekaj drugega, ne perspektive zmagovalcev, temveč perspektivo tistih, ki so bili izključeni, preslišani ali potisnjeni na rob.
3: Sami ste po objavi knjige Svobodna v Albaniji doživljali kritike, češ da ste apologetski do nekdanje oblasti. Predstavljam pa si, da bi vam lahko kdo drug očital, da poskušate očrniti socialistične ideje.
0: What I try to do in my work is to pull out from the oblivion.
2: Moje delo je, da iz pozabe izvlečem leve kritike državnega socializma. Prav ta perspektiva je bila popolnoma marginalizirana. Če razmišljamo o prehodu iz socializma v kapitalizem, vidimo, da se je uveljavila zgodba o tem, kaj je ta prehod pomenil. Da je državni socializem propadel zato, ker so si vsi želeli prostotržnega kapitalizma. Če pa začneš pri stališču, da je državni socializem sicer propadel, vendar je obstajala tudi kritika, ki ni nujno vodila v tržni kapitalizem, gre za zgodovino žrtev državnega socializma iz leve perspektive. To je moj projekt. Poskušati znova odkriti in obuditi to perspektivo, ki ne pripada zmagovalcem. To je perspektiva ljudi, ki so v tem spopadu 20. stoletja med državnim socializmom na eni strani in tržnim kapitalizmom na drugi izgubili. Zame je zelo pomembno, da to perspektivo znova pridobimo, ker je prav to perspektiva, ki jo danes potrebujemo. Perspektiva, iz katere vidiš omejitve državnega socializma, hkrati pa tudi omejitve tržnega kapitalizma. Če poskušaš razmišljati o alternativni družbi prihodnosti, ki bi bila tretja pot, ne tista iz 90-ih let, ki je na koncu prevladala in je bila le nekakšna omiljena različica tržnega kapitalizma, temveč resnična pot, ki izvira iz razumevanja in učenja iz zgodovine vzhodne Evrope ter Zahoda. Potem te ta proces učenja vodi v smer, ki ne potrebuje ne ene, ne druge strani. Zato je to delo nekoliko težje. Drugo pa je, da veliko ljudi prihaja v te arhive zato, da bi našli imena vohunov. Mislim, da imamo potrebo po tem, da stvari poenostavimo. In morda je to tudi posledica neoliberalnega načina razmišljanja, po katerem so za vse odgovorni posamezniki. Zelo težko nam je razmišljati o tem, da odgovornost nosijo tudi strukture, nekaj, kar posameznike presega. Zato je prvo vprašanje, ko prideš v arhiv, ali želiš izvedeti ime vohuna, ki je vohunil za tvojo babico. Če ne verjameš, da zgodovino sestavljajo le posamezna imena, temveč da so posamezniki nosilci širših sil in procesov, potem ime v resnici ni tako pomembno. Lahko bi bilo to ali pa kakšno drugo ime. Ime mi ne bo pomagalo pojasniti, zakaj so bili ljudje sokrivi ali zakaj so sodelovali z režimom. V tem smislu ne gre za imena, temveč za razumevanje tega, kaj se je zgodilo in zakaj. Toda žal imamo stalno potrebo, da slabe stvari pripišemo slabim ljudem. Ko razmišljamo o nacizmu, rečemo, to je bil Hitler. Ko razmišljamo o stalinizmu, ga tudi pripišemo enemu samemu imenu. Vedno znova obstaja težnja, da odgovornost razumemo predvsem individualno. Zdi se mi, da nas ta težnja oddaljuje od pristopa k nepravičnosti, ki bi jo razumeli bolj strukturno kot nekaj širšega in globljega od ravnanja posameznikov.
0: Takes you away from an approach to injustice that takes a more structural form and that is wider.
3: Tudi danes se ob vojnah govori predvsem o voditeljih, ki so obrazi teh vojn. Zanemarja pa se vprašanje, zakaj so imeli ti voditelji podporo, da so bili sploh izvoljeni.
2: Poglejmo na primer Združene države Amerike in Trumpa. Vse novice se vrtijo okoli Trumpa. Trump je naredil to, Trump je naredil ono. Če pa meniš, da je Trump simptom širšega pojava in da bi bil, če ne bi bil Trump, na njegovem mestu kdo drug, ki bi imel iste težnje in začel enake procese, ime ni bistveno. To pravzaprav postane odvračanje pozornosti od vrste kritike, ki jo potrebujemo, da bi lahko presegli spore in krize sedanjosti.
3: Vaša knjiga v angleščini nosi naslov Indignity. Naslov se nanaša na poteptano dostojanstvo vaše babice, ko so jo po objavi njene fotografije na socialnih omrežjih ljudje, ne da bi zares poznali njeno zgodbo, začeli na različne načine žaliti in ji pripisovati nedokazane vloge v nekdanjem političnem sistemu. To vas je med drugim spodbudilo, da napišete knjigo o njej. V tej ste čisto na koncu zapisali, da dostojanstvo pomeni poskus delovanja z moralnim namenom, hkrati pa tudi vzor take drže. Sprava morda ni toliko doseganje cilja, kot iskanje poti skozi konflikte sedanjosti. Če je tako, resnice o Leman Ipi ne najdemo le v rekonstruiranih dejstvih o njenem življenju. Enako dragocena je interpretacija teh dejstev. Zgodba, ki jo pripovedujejo, moralna luč, s katero osvetlijo svet. Ali pa katarza, ki jo spodbudi razmislek o tem, ali bi bilo lahko drugače. Ko poteptano dostojanstvo brani domišljija.
0: The book is in many ways about the struggle to defend dignity and
2: knjiga v veliko pogledih pripoveduje o boju za ohranitev dostojanstva. Ta boj pa lahko opazujemo z obeh strani. Lahko ga opazujemo z gledišča subjekta, torej glavne junakinje, ki poskuša ohraniti svoje dostojanstvo, lahko pa tudi stališča sveta, ki ta boj spodkopava. Gre torej za oboje, za subjekt in za svet. Poteptano dostojanstvo je v knjigi pravzaprav omenjeno samo enkrat, v zadnjem stavku, ki pripoveduje o upiranju poteptanemu dostojanstvu z domišljijo, ker je poteptano dostojanstvo povsod in ga ni treba poimenovati. Poimenovano je šele takrat, ko boj proti njemu postane aktiven. Na drugi strani pa dostojanstvo nenehno omenjam, ker ga ni nikjer videti. Je transcendentalna lastnost, nematerialna lastnost, moralna lastnost. Je nekaj, česar ne moremo videti z golimi očmi. Ni empirična in obstaja le v diskurzih. Nenehno se omenja v različnih razpravah med različnimi liki, od katerih vsak drugače moralno in politično razume dostojanstvo. Bravka oziroma bralec naj bi se tako soočil z vprašanjem, kaj je dostojanstvo, in našel svoj lastni odgovor. Toda dostojanstvo se omenja ves čas, ker ga ni mogoče videti, medtem ko se nedostojanstvo nikoli ne omenja, ker je ves čas navzoče. To je tisto, kar vidiš. To je gola, razgaljena vrsta resničnosti.
3: Pred romanom Svobodna ste pisali predvsem filozofska besedila. Zdaj pa ste svoje mesto našli tudi v leposlovju. Kaj je tisto, kar vam kot avtorici omogoča leposlovje?
0: I think literature humanizes ideas and it's important to think about ideas.
2: Mislim, da književnost počloveči ideje in pomembno je, da o teh razmišljamo tudi humanistično, tako da niso le nekaj abstraktnega, temveč vidiš tudi, kako se uresničujejo v zgodovini, kako v družinah in kako v moralnih in psiholoških dilemah. Mislim pa tudi, da je zelo pomembna zato, ker odpira kritičnost. Omogoča ti, da zastavljaš kritična vprašanja. Književnost lahko podvomi o vsem in prav s tem lahko ohranja kritično perspektivo. To je zame zelo pomembno, pomembno pa je tudi za napredek. Ne moreš napredovati, ne moreš se učiti, če si ne zastavljaš vprašanj o tem, kaj je izpuščeno, kaj ni povedano, kako lahko izboljšaš to, kar se je zgodilo v preteklosti. V tem smislu ti omogoča zastavljanje moralnih vprašanj, vendar ne z abstraktnega vidika, temveč z vidika moralnega vprašanja, ki je postalo tudi živeta resničnost. Ponuja ti perspektivo, ki je morda bolj celovita in prispeva nekaj, česar drugi načini pisanja ne omogočijo. Mislim tudi, da književnost omogoča ponoven priklic svetov, ki so bili izgubljeni, kaj ti z domišljijo lahko povežeš razpršena dejstva, dokumente in vse, kar je ostalo, perspektive preživelih. Lahko jih povežeš in iz te zmede zgodovine ustvariš koherentnost. Ko jo ustvarjaš, po mojem mnenju povrneš zgodovini tudi višjo resnico, drugačno od tiste, ki jo lahko najdeš le v dokumentih in virih.
3: Na pogovoru v Mladinski knjigi ste omenili, da pišete že tretjo knjigo, ki bo zaokrožila vašo trilogijo. Nam lahko za konec zaupate, čemu se boste posvetili v njej?
0: So, I think the trilogy is in many ways around the theme of freedom. And so
2: mislim, da trilogija v številnih pogledih obravnava temo svobode. Svobodna pripoveduje o ideologijah svobode in različnih predstavah o njej v obdobju tranzicije, pokončna pa o nekakšnem notranjem jedru svobode. Pokončnost oziroma dostojanstvo je zmožnost moralnega delovanja, ki je po mojem mnenju jedro svobode. Naslednja knjiga, ki bo zaokrožila trilogijo, bo pripovedovala o enakosti, ker obravnava svobodo in družbene odnose. Zame je enakost ideja eksternalizirane svobode, ko moraš razmišljati o odgovornosti, ustanovah in o tem, kako svobodo materializiraš, kako jo narediš konkretno. Tudi ta knjiga je avtofikcija. Temelji na mojem življenju. Začne se tam, kjer se svobodna konča, ob koncu mojega srednješolskega obdobja v Albaniji in moji selitvi kot migrantke v Italijo. V marsikaterem pogledu je to zgodba o migraciji in državljanstvu v kapitalizmu, ko se je treba soočiti z dediščino padca komunizma in zmage kapitalizma z vidika nekoga, ki živi na Zahodu, vendar hkrati noče sprejeti zahodnih kategorij pri razmišljanju o tej tranziciji. From the point of view of someone who lives in the West, but also refuses to endorse the categories of the West in thinking about this transition.
3: To je bila oddaja Ars Humana, posvečena pogovoru s pisateljico Leo Ipi, ki je maja obiskala Ljubljano. Pogovor z njo sem pripravila in vodila Petra Meterc, za tehnično plat oddaje je poskrbel Franci Moder, brala je Sanja Rejc. Hvala za pozornost in lep pozdrav.
4: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars, Ars.

0: Medenina
1: in Patina.
0: Prejšnji ponedeljek smo v Medenini in Patini začeli nov sklop oddaj, v katerih predstavljamo povsem sveže izdelke, ki so v zadnjem času nastali v glasbeni produkciji Radia Slovenija. Govor je o različni, pretežno sodobni, povsem privlačni glasbi za solo klarinet in pihalni orkester, ki ste v zadnjih letih v studiu 26 Radia Slovenija posnela eden vodilnih slovenskih klarinetistov, Jože Kotar. Sicer redni profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo in že 20 let solo klarinetist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ter policijski orkester pod vodstvom Tomaža Kmetiča. Prejšnji teden ste lahko v oddaji, ki bo še 3 tedne dosegljiva za poslušanje na Arsovi spletni strani, slišali koncert za klarinet in pihalni orkester Oskarja Navara in krajše delo z naslovom Twitch Nathana Doctorja. Danes pa boste v drugi oddaji iz niza namenjenega predstavitvi novonastalih posnetkov slišali glasbo Anteja Grgina in Bojana Adamiča. Najprej bo na vrsti koncertino za klarinet in orkester številka 1, ki ga je hrvaški klarinetist in skladatelj Ante Grgin zložil v svojem mladostnem ustvarjalnem obdobju leta 1967. Grgin je v svoje glasbena dela pogosto vpletal prvine različnih priljubljenih žanrov, folklorne ritme in predvsem jazz. Kot boste lahko slišali tudi v naslednji skladbi, ki jo je za klarinet in pihalni orkester priredil John Glenesk Mortimer. Današnji izbor bo zaokrožila 4-stavčna svita za klarinet, čelesto in godala Bojana Adamiča. Zazvenela bo v priredbi za klarinet, čelesto in pihalni orkester, ki jo je pripravil hrvaški skladatelj in aranžer Vladimir Vuzem.

Svito za klarinet, čelesto in godala Bojana Adamiča, ki je zazvenela v priredbi Vladimirja Vuzema za klarinet, čelesto in pihalni orkester, smo končali drugo iz niza treh oddaj, ki ga namenjamo izvrstnemu klarinetistu Jožetu Kotarju in policijskemu orkestru ter njunim novonastalim posnetkom v studiu 26 Radija Slovenija. Pred Adamičevo glasbo je v priredbi Johna Gleneska Mortimerja zvenel koncertino za klarinet in orkester Antaja Grgina, obe izvedbi je vodil Tomaž Kmetič. Končana je oddaja Medenina in Patina, pripravil jo je Mihael Kozjek.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Slovenijo in še nekatere druge evropske države že več dni hromi vročinski val, ki je živo srebro ponekod pognal na 40 stopinj. Z vročino povezano število smrtnih žrtev na stari celini je preseglo 1300. Še posebej ogroženi so otroci, nosečnice, starejši in kronični bolniki. Iz UKC Ljubljana o večjih posebnostih za zdaj ne poročajo. V šempetrski bolnišnici pa zaznavajo večje število poškodb.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči, in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb.
1: Pojasnjuje strokovni direktor Erik Sedevčič, v oddaji pa tudi o tem.
3: V Bruslju po napovedi premijeja Janeza Janše glede selitve veleposlaništva v Jeruzalem poudarjajo pomen mednarodnega soglasja. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma vladne koalicije o partnerstvu za uspešno Slovenijo. Moskva, kljub vse večji škodi na ruski energetski infrastrukturi, ni pristala na ukrajinske predloge za omejitev vojne. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo lahko nastala kakšna nevihta.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Slovenija torej ostaja ujeta v primežu vročinskega vala. Najvišje temperature bodo v nekaterih delih države danes dosegle 38 stopinj. Agencija za okolje je za osrednji, jugozahodni in jugovzhodni del države do vključno srede izdala rdeče opozorilo. Kljub temu urgentni centri po državi za zdaj ne beležijo bistveno povečanega števila obiskov. Domen Anderle.
4: Najviše se bo živo srebro danes povzpelo na Primorskem, napoveduje meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Na Goriškem in Vipavski dolini prav zaradi burja do 38 stopinj, drugod pa od 32 do 36 in potem tudi jutro precej podobno, morda za kakšno stopinjo nižja temperatura, ki je kot danes ali pa tudi ne.
4: Zaradi vročine v urgentnem centru Mariborskega kliničnega centra v teh dneh pričakujejo nekoliko večje število bolnikov, predvsem tistih s kroničnimi boleznimi. Zaradi dehidracije pa je zdravniško pomoč poiskalo le nekaj posameznikov. O podobnih razmerah poročajo tudi iz ljubljanskega UKC-ja, urgentni zdravnik Teo Vajdel.
6: Mogoče je nekoliko več dehidracije, ki bi lahko šlo na račun seveda zonalne temperature, ne? Nekaj pa tudi obolenj respiratornih okužb, ki so tudi zdaj pogostejše in je tudi lahko to razlog dehidracije. Tako da prav zares, da bi povečano delo oziroma obseg dela bil na račun vročine, zaenkrat ne zaznavamo.
4: Medtem pa v šempetrski bolnišnici po besedah strokovnega direktorja Erika Sedevčiča obravnavajo več bolnikov s poškodbami.
2: Še dalje več ljudi gre ven pozno popoldan oziroma zvečer, tudi po noči in takrat pride do večjih poškodb, se pravi do večjega števila poškodb. Tako da je urgentni center obremenjen predvsem nekje po 17, 18 ali 19 uri z večjim številom poškodovancev, kar seveda podaljša čas čakanja.
4: Vročinski val bo vztrajal še do srede, v četrtek pa bo vročina popustila. Prehod na nekoliko znosnejše temperature bodo spremljale plohe in nevihte, ki bodo po trenutnih napovedih meteorologov večji del države zajele v sredo popoldne in zvečer.
1: O vročini bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Med vročinskimi valovi najbolj trpijo tisti, ki delajo zunaj na soncu ali v zaprtih prostorih brez hlajenja. Stanje je izboljšal pravilnik, ki je začel veljati lani, a po mnenju sindikatov bi bilo treba narediti še korak naprej. Številni delodajalci, ki se zavedajo pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu, skušajo čim bolj prilagoditi delo. Ena od možnosti, ki jo že več let predlagajo v gradbeništvu, je ustanovitev paritetnih skladov, s katerimi bi v panogi lahko financirali izpad sredstev zaradi neugodnih vremenskih razmer. Več Urška Valjavec.
7: Cestni delavci, krovci, dostavljavci, kmetje, gradbinci in zaposleni v turizmu. Ti vroče dneve preživijo na terenu in se kuhajo na razbeljenem asfaltu, strehi ali na polju.
8: Najtežje je to, da se nimaš kam skriti pred soncem. asfalt tolče, stroji tolčejo.
9: Najtežje je v bistvu to, da prijem s klime ven z 20 stopinj na 35 in je bolj ta toplotna razlika.
7: Pravilnik določa obvezne odmore skupaj z brezalkoholnimi napitki. Delodajalec pa mora v času prekinitve v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Sindikalist Oskar Komac predlaga.
10: Tako, ko se pozimi so kontejneri za ogrevanje, bi zdaj bilo treba iti nujno v akcijo nekih prostorov, kontejnerjev, hlajenih, v katerih bi se delavce lahko vsaj nekoliko hladili.
7: Gradbinci predlagajo ustanovitev paritetnih skladov, ki jih imajo številne evropske države. Če zaradi vremena delo za nekaj dni ustavljeno, bi se nadomestila lahko črpala iz sklada, vam pa bi prispevali vsi delodajalci, razloži podpredsednik obrtne zbornice Zoran Simčič.
11: Če pride, ne vem, vrčinski val, zdaj karikiram, traja 3 dni, pride do izpada, ne vem, 20 ur, v tem trenutku pa si počrpa ta sredstva iz paritetnega sklada. Odvajajo pa vsi delodajalci paritetni sklad. Ne.
7: Predlog o ustanovitvi paritetnih skladov v gradbeništvu, ki na mizi že vrsto let, podpirajo tudi sindikati. Sklep o ustanovitvi delovne skupine je bil že sprejet na ISS-ju, a se skupina še ni oblikovala.
1: Temperature do 35 stopinj Celzija in več bo danes po Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu, doživelo 130 milijonov ljudi, nad 30 stopinj pa 269 milijonov. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Iz te države poročajo tudi o 2 smrtnih žrtvah, enako z Cipra. Za večino Hrvaške so izdali rdeče vremensko opozorilo. Na območju Komiže na otoku Vis gasijo obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil sinoči. Ogenj še ni pod nadzorom, a po ocenah pristojnih nevarnosti za prebivalce za zdaj ni.
3: V Trstu je bila prejšnja noč ena najbolj vročih od začetka meritev leta 1841. Zdaj živo srebro večji del noči ustrajalo nad 30 stopinjami Celzija, poroča Primorski dnevnik. Druge predele na severu Italije pa so sinoči zajela neurja. Na južnem Tirolskem je sprožilo plaz blata, zaradi katerega je bilo poškodovanih 5 ljudi, približno 70 jih je moralo zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so neurja z orkanskimi sunki vetra in točo povzročila poplave in zemeljske plazove ter podirala drevesa, ovirana sta bila tudi železniški in cestni promet. Tamkajšnji vremenoslovci konec tedna in v začetku prihodnjega napovedujejo nov vročinski val, ki prihaja z zahoda in bo po napovedih poleg naše zahodne sosede znova zajel tudi Francijo, Španijo, Nemčijo, Švico in delno Veliko Britanijo.
1: Slovenski premier Janez Janša je v intervjuju za najbolj bran izraelski dnevnik Izrael Hayom med drugim povedal, da bo Slovenija zamrznila priznanje Palestine, ki ga je izvedla prejšnja vlada, ter da bo slovensko veleposlaništvo prestavila iz Tel Aviva v Jeruzalem. Danes so se na to odzvali v opozicijskih strankah. Podrobneje Matej Hrastar.
12: V strankah, ki so predlani sprejele sklep o priznanju Palestine, so bili ob izjavah začudeni ali celo zgroženi. Priznavajo pa tudi, da jim pravi motivi zanje niso čisto jasni. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Meira Hot.
13: Govorilo se o neki zamrznitvi. Političnega akta zamrznitve socialni demokrati ne poznamo. Tega v zgodovini Slovenije sploh še ni bilo. Zato želimo vedeti, o čem sploh de govori. Ali gre tu za neko propagando, ki se je izvedla v tem časopisu Izraelu, ali gre za neko dejansko stališče aktualne koalicije. Ker na pristojnem odboru za zunanjo politiko, ko smo imeli zaslišanje kandidata tedaj za ministra, torej gospoda Kajzerja, temu ni bilo tako.
12: V stranki so za razjasnitev izjav in stališč na predsednika vlade naslovili tudi poslansko vprašanje. Več vprašanj se pojavlja tudi pri Levici, so koordinatorica Asta Vrečko.
14: Tak da te izjave predsednika vlade Janše jemljem iz konteksta, da tukaj svoje podpornike, navijače pomiri in jim da tisto, kar si želijo, torej, da se vse, kar je prejšnja vlada naredila, negira, če tudi gre na račun priznavanja samostojnosti Palestine, trpečega naroda, ki se ga iztreblja.
12: Prejšnja opozicija je zaradi kršenja poslovnika ob glasovanju vložila tudi zahtevo za oceno ustavnosti sklepa o priznanju, a je ustavno sodišče zahtevo zavrglo. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic opozarja pred prenagljenimi odločitvami, kot je selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.
15: Če v ozadju ni kakšnih skritih razlogov ali pa namenov, da se seveda s takimi stvarmi ne hiti in pa ne provocira, kajti sporočila na to temo so izjemno široka, pomembna in se daleč slišijo in dolgo odmevajo.
12: Ob tem dodajmo, da veleposlaništvo v Jeruzalemu nima nobena od članic Evropske unije. Na vladnem uradu za komuniciranje in ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, pa tudi v preostalih strankah koalicije, izjav premijeja niso želeli komentirati.
1: So se pa na dogajanje odzvali v Bruslju. Evropska komisija je na vprašanje, kako komentira napoved premijeja Janše, da bo Slovenija preselila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, odgovorila, da bo Unija in njene članice še naprej spoštovala mednarodno soglasje glede Jeruzalema. Govorec Evropske komisije Anouar El Anouni pa ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev pomenila kršitev skupne evropske zunanje politike.
16: The EU and its member states will continue to respect the international consensus.
17: Evropska unija in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodno soglasje, ki ga uteleša resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. Ta govori tudi o namestitvi diplomatskih predstavništev do končne razrešitve vprašanja statusa Jeruzalema. Evropska unija pa še naprej ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj in mednarodnega prava ter mednarodno dogovorjenih kriterijev.
1: Slovenija bi torej s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem kršila tako mednarodno pravo kot dolgoletno zunanje politično stališče Evropske unije. Več Rajka Pervanje.
18: Strategija slovenske zunanje politike je izpeljana iz ustave, ki kar tretjino teksta namenja človekovim pravicam, je spomnil mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan.
19: Takšna ravnanja v trenutku, ko imamo v mednarodni skupnosti tako zelo močne razprave o tem, da gre za genocid v Gazi, da je predsednik vlade Izraela nekdo, ki bi moral iti v Haag, najverjetneje ni najboljša luč ali pa popotnica za Slovenijo.
18: Slovenija bi sporno selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila.
19: Kajti, ko to storimo brez, da bi imeli rešitev dveh držav, pravzaprav legitimiramo in legaliziramo okupacijo Izraela nad zasedenimi palestinskimi ozemlji.
18: Glede napovedi Janše o zamrznitvi priznanja Palestine, politolog poudarja, da mednarodno pravo priznanje države razume kot nepovratno.
19: Tako da ta zamrznitev gre bolj za simbolno politično dejanje, ki najverjetneje ne bo imelo hujših pravnih posledic, ker jih seveda kot pravni institut ne obstaja, gre samo za politični signal.
18: Strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa je v prvem odzivu takole komentiral Janševe napovedi.
20: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
18: Gre za radikalne spremembe v politiki do Palestine in Izraela, potem ko se je prejšnja vlada aktivno zauzemala za spoštovanje mednarodnega prava.
1: Moskva zavrača nove ukrajinske predloge za omejitev vojne, dokler ne dosežejo, kot pravijo, svojih ciljev na fronti. Po navedbah Kremlja naj bi Kijev med drugim predlagal, da se spopadi omejijo le na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, torej na Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi vse globlje zadevajo rusko ozemlje, predvsem energetsko infrastrukturo, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na rusko infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
21: V Kremlju večjih podrobnosti 25. obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajsko še ne razkrivajo.
22: Odnosi niso resnične.
21: Odnos je zelo večplasten. Poleg trgovine in gospodarstva želimo razviti sodelovanje še v izobraževanju, pojasnjuje tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, Kremljev zunanje politični svetovalec Jurij Ušakov pa. Med Trumpovim in Putinovim obiskom ni nobene povezave. S Kitajsko ne prijateljujemo proti nekomu, temveč delujemo v korist splošne blaginje. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, a sodelovanje se pospešeno širi še v industriji, prehrani, vesoljskem programu, celo novem brezviznem režimu. Kritiki Moskvi očitajo pretirano odvisnost od Pekinga, a jo Kiril Babajev z Kitajskega inštituta pri Ruski akademiji znanosti priznava le deloma. Kitajska v ruski trgovinski menjavi še nima tako pomembnega položaja, da bi bili od nje odvisni. Ne nazadnje je ona tista, ki prav zdaj potrebuje stabilno dobavo energentov. Pravi Babajev, ki meni, da bodo po koncu vojne z Ukrajino del tehnološkega sektorja ponovno prevzela evropska podjetja. A ruska podjetja naj bi se na nove razmere že preveč privadila, pojasnjuje ruski podjetnik Andrej Varivoda. Kitajske najverjetneje več ne bodo nadomestili, bodo pa obstajale niše z evropskimi proizvajalci. Sodelovanje s kitajskimi podjetji zaradi sankcij imajo namreč za nas vse večji pomen. Putinov obisk bo zato predvsem preizkus, kako trdno je strateško zaledje, ki si ga je v Pekingu poiskala najbolj sankcionirana država na svetu.
3: Reševalne službe v Venezueli peti dan nadaljujejo iskanje tisočev pogrešanih po sredinem potresu, v katerem je po najnovejših podatkih umrlo skoraj 1500 ljudi. Tudi to jutro so zabeležili popotresne sunke. Po navedbah oblasti že prehajajo v fazo obnove in zagotavljanje domov ter osnovnih potrebščin državljanom, ki so v potresu izgubili svoje imetje. Zanje Evropska unija namenja 5 milijonov evrov človekoljubne in 50 ton materialne pomoči. V streljanju v nemškem mestu Stade, nekaj 10 kilometrov zahodno od Hamburga, je umrlo 5 ljudi, več je ranjenih. Streljanje se je po poročanju tamkajšnjih medijev zgodilo v bližini mladinskega centra. Ali so med žrtvami otroci oziroma najstniki, ni znano. Policija je osumljenca pridržala. Motiv za napad ostaja nejasen.
1: V Združenih državah so se začele slovesnosti ob 250-letnici neodvisnosti. Poleg Washingtona, kjer so v sredo odprli veliki državni sejem, bodo glavna prizorišča nekdanja prestolnica Filadelfija, Medora v severni Dakoti, kjer je predsedniška knjižnica Theodora Roosevelta in Mount Rushmore v južni Dakoti. Vrhunec bo sledil v soboto na obletnico razglasitve neodvisnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: 250 let, odkar je 13 britanskih kolonij v Severni Ameriki razglasilo neodvisnost od britanske krone, je nedvomno izjemen razlog za slavje. V sredo je tako predsednik Donald Trump z nagovorom na National Mallu za Belo hišo začel slavnostne dneve. Še nikoli ni bilo nič podobnega ZDA in skupaj našo državo delamo večjo in močnejšo in veliko bolj izjemno kot kadarkoli doslej. Danes imamo največje gospodarstvo na svetu, najmočnejšo vojsko, predvsem pa imamo najboljše ljudi na svetu. A okrogla obletnica Američane tudi razdvaja. Številni se ne strinjajo s poudarki praznovanj niti z načinom organizacije. Nekateri so nasprotovanje izrazili tudi s protestom. Doyle Cook iz Virginije. Gre za svobodo 250 ali Trumpa 250? Težko je reči. Prav gotovo nima nič opraviti z domoljubjem. Mi vsi smo domoljubi, ljubimo domovino. Ampak Trump si nekako domišlja, da je on naša država. To ne drži. Da ni enotnega pogleda na zgodovino in da že deklaracija o neodvisnosti, ki pravi, da oblast izvira iz ljudstva, Američani ne razumejo na enak način, meni Abby Steen iz New Yorka. Če obstaja kakšna neprekinjena zgodba skozi vseh 250 let, ki prežema vse, je to stalni pojav gibanj, ko se ljudje pojavljajo in podpirajo drug drugega, ki postajajo zavezniki v prepričanju, da je ideja mi ljudstvo mišljena kot vsi ljudje. Peter Forrest iz Luzijene pa je prepričan, da bi 250-letnica morala premostiti razlike v pogledih. Razumem izzive sedanjosti, ampak zdaj je trenutek za praznovanje. Skušamo torej praznovati ameriško zgodovino. A kaj ko kaže, da so se tudi predsednikovi najboljši nameni izjalovili in pričajo proti njemu? Nepremišljena prenova odsevnega bazena, v katerem se zrcalita Lincolnov in Washingtonov spomenik na National Mallu, je to obeležje v času praznovanj pustila v žalostnem stanju, z luščenjem nove barve in okuženostjo z algami. Washington pa je tudi naveličan dragih poskusov predsednika, da se na vsak način ovekoveči, bodi si s prisvajanjem Kennedyjevega centra, rušenjem vzhodnega krila Bele hiše ali gradnjo slavoloka.
5: Dogodki in odmevi.
1: Tudi stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je premier Janez Janša nedavno ponudil strankam. Kot je pojasnil predsednik Resnice Zoran Stevanović, sporazum po njihovi oceni ne prinaša vsebinskih rešitev. V kabinetu predsednika vlade so v odzivu zapisali, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Kot navajajo, na določenih področjih še vedno staja programska usklajenost med vlado in Resnico. Podrobneje Nataša Mulec.
6: Potem, ko so sporazum o partnerstvu za uspešno Slovenijo zavrnile Svoboda, SD in Levica zvesno, so enako odločitev sprejeli tudi v Resnici. Kot je pojasnil predsednik stranke Zoran Stevanović, sporazuma ne bodo podpisali, ker ne prinaša nobenih vsebinskih rešitev.
22: Bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom.
6: V kabinetu predsednika vlade medtem poudarjajo, da odločitev opozicijskih strank, vključno z Resnico, ne bo vplivala na delo vlade. Državni sekretar Vinko Gorenak pravi, da vlada deluje na podlagi svojega programa in dodaja, da se je doslej že večkrat pokazalo, da sta vlada in Resnica na nekaterih področjih programsko usklajeni. Medtem v državnem zboru razmerja ostajajo enaka. Kolegi predsednika državnega zbora denimo danes ni določil časovnega okvira za jutrišnjo izredno sejo, na kateri bosta na dnevnem redu opozicijski zahtevi za ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju političnih strank. V opozicijskem trojčku jih skrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet in da bi politični nasprotniki s postopkovnimi potezami preprečili ustanovitev obeh komisij. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot je kolegico iz SDS-a Jelko Godec med drugim opozorila.
23: Nikoli ne veste, kdaj boste ponovno na drugi strani. Dajte premisliti, ko spreminjate prakse.
24: Te besede sem vam tudi povedala v času v prejšnjem mandatu, ko predsednica državnega zbora ni želela sklicati izredne seje, ki je bila zahtevana na podlagi 30 oziroma več podpisov poslancev.
6: Jelka Godec meni, da bi bili komisiji namenjeni predvsem obračunavanju s političnimi nasprotniki. Opozorila je še, da je preiskovalna komisija o obvodnem financiranju strank svoje delo končala v prejšnjem mandatu.
3: Bencin se bo na servisih izven avtocest in hitrih cest opolnoči podražil za 0,7 centa za liter na evro in skoraj 54 centov. Liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 0,2 centa na evro ter 60 centov in pol. Cenejše bo tudi kurilno olje in sicer bo treba za liter odšteti evro in dobrih 19 centov, kar je 0,7 centa manj kot zdaj. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Najvišje ležečo turistično kmetijo pod Raduho, ki je pogorela pred dobrim tednom, je danes obiskal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Šestčlanski družini, ki je ostala brez vsega, je obljubil, da ji bo država stala ob strani. Na pomoč so sicer že priskočili sosedje in občina Solčava. Ta je tako kot nekatere druge ustanove odprla tudi poseben tekoči račun za zbiranje pomoči. Družina je vsem zelo hvaležna, saj si srčno želi na tej kmetiji ostati tudi v prihodnje, poroča Matija Masnak.
25: Spomnim se strel, pogleda čez okno, ognjenih zublov. Sam sem letela na hodnik, začela vpit gori, vsi ven, vsi ven.
26: Tako Petr Govek z kmetije Bukovnik. Njen partner mladi prevzemnik Vlado Ošep doda, da je vsa družina še vedno v šoku, a srečna, da so vsi ostali živi.
27: Bog da se moja zbudila.
26: Skupaj s partnerko in dvema otrokoma se je na kmetijo vrnil pred dvema mesecema, zdaj so zaradi udara strele v hipu ostali brez vsega, ognjeni zubli so pogoltnili hlev, pomorili živali, uničili hišo ter vse stroje.
25: Sanje se ne bi predstavljala, niti si ne predstavljaš, ko o tem poslušaš, kdaj pri poročilih. Pač mi smo imeli vizijo za naprej, katastrofe.
26: Trenutno stanuje pri sorodnikih, sosedje in lokalna skupnost jim je zagotovila najnujnejše potrebščine, občina je odprla tekoči račun. Županja Solčave Katarina Prelesnik.
2: Že kar tretji dan sem zelo optimistično začela zret v prihodnost.
26: Soseda Bojana Ošep.
4: Mi smo pač tako mala skupnost, da vsi radi pomagamo, tak da če bo finančna pomoč, mislim, da sploh ne bo problema.
26: Za obnovo po takih nesrečah gradbeno dovoljenje ni potrebno, država bo kar se da pohitrila birokratske postopke, pojasnuje kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
5: To smo si itak že zadali kot nova ekipa, kot vlada, da bodo ti postopki šli hitro, tudi če bo šlo za nove objekte.
26: Družina upa, da jim bo domačijo čim prej uspelo obnoviti.
25: Sploh še stašt in tašča, to so spomini, to je vse garanje, vse delo. Mi mladi pa tudi, ker pač ta konc je poseben.
1: Zaradi vročine bi lahko na območju kraških občin Sežana, Divača, Komen in Hrebelje Kozina že jutri razglasili požarno ogroženost, a usklajevanja še potekajo. Ustrajno dvigovanje živega srebra in posledična suša namreč močno povečujeta tveganje za nastanek obsežnih požarov. Sledijo še športne minute, govorili bomo o začetku izločilnih bojev na svetovnem nogometnem prvenstvu ter predstavah slovenskih odbojkaric in odbojkarjev. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite v naši družbi in srečno!
0: Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je bila sinoči prva tekma 16. finala. Kanada je v Los Angelesu z 1-0 premagala Južnoafriško republiko, v naslednjih 5 dneh pa bodo vsak dan po 3 tekme za uvrstitev v 8. finala. Več Boštjan Janežič.
7: Kanačani, ki na 2 prejšnjih prvenstvih niso osvojili niti točke, so si nočnim edinim golom šele v 2. minuti sodnikovega dodatka k tekmi upravičili vlogo favoritov. V Los Angelesu so bili boljši, Južnoafričani, ki so na mundialih 4. so igrali popolnoma obrambno in prekinjali njihov ritem igre. 2 so bili izbranci selektorja Marša nevarni že v 1. polčasu. Mobida je žogo izbijal z golove črte. Sredi 2. dela je energijo dodal, prvič je zaigral na prvenstvu, kapetan Kanade Alfonso Davis, zmagoviti gol pa je zabil Stefan Estachio. Prva drevišnja tekma začela se bo ob 19. bo med Brazilijo in Japonsko. Azici so novembra lani premagali 5-kratne svetovne prvake, kapetan Selesa Marquinhos pa je prepričan, da so se soigralci po tistem precej izboljšali. Na 2. večerni tekmi bo Nemčija 4 svetovnimi naslovi igrala s Paragvajem, ki meni, da ni nič nemogočega. V Nemčiji pa javnost Elfu oporeka borbenega duha. V nočno jutranjih urah bo še tekma nizozemska. Zemska 3 je bila svetovni podprvak in Maroko, ki je bil polfinalist zadnjega mondiala v Katarju.
0: Slovenski odbojkari so tudi 2. turnir Lige narodov, tako kot 1. sklenili s porazom. Po 8 tekmah imajo 6 zmag in bodo zadnji del rednega dela tekmovanja pričakali na 4. mestu. Podrobneje Boštjan Rebršak.
8: Slovenija je v Stožicah prikazala 3 različne obraze. Občinstvo je na tribunah, ki tokrat niso bile polno, videlo povprečno Slovenijo na 1. in 2. tekmi. Proti Kanadi je bilo dovolj za zmago, proti aktualnim svetovnim prvakom pa ne. Proti Bolgariji se obrestovala vztrajnost, tekma svetovnimi podprvaki se je končala s perfektnim skrajšanim nizom do 15. točke. Podobno izjemna je bila tudi slovenska igra proti Braziliji za sploh edino letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Različni obrazi so del iskanja identitete prenovljene zasedbe. Tine Urnaut še ni na ravni, da bi lahko reševal tekme proti najkakovostnejšim tekmecem. Napadalni trio, Možič, Mujanovič, Štern, pa se prevečkrat znajde v težavah na sprejemu in obrambi. Slovenija je dokazala, da lahko igra tudi proti najkakovostnejšim tekmecem in jih premaguje, bo pa še potreben čas, da bo tudi najzahtevnejše situacije reševala mirno in da bo zmanjšala število nihanj. Pravi test bo zadnji turnir rednega dela čez dobrih 14 dni, ko bodo vsi 4 tekmeci niže uvrščene reprezentance na svetovni lestvici. Posledično bo Slovenija v Beogradu potrjevala doseženo na 1. 2 turnirjih, po katerih ima, tako kot še 2 reprezentanci, od 2. do 4. mesta 6 zmag.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je včeraj uspešno začela pot proti finalu Evropske lige. Na 1. polfinalni tekmi je na Slovaškem domačo izbrano vrsto premagala s 3-0 in je le še zmago oddaljena od novega uspeha. Več Nina Smole.
9: Slovenke že celotno sezono držijo niz neporaženosti, uspešne so bile na zadnjih 7 tekmah Evropske lige. Prav tako v sezoni niso izgubile niti niza, čeprav je bil včeraj pred njimi največji izziv. Slovakinje so v rednem delu lige 2 oddale po en niz, a bolj suvereno premagovale slabše nasprotnice, zato so slovenske odbojkarice pričakovale najtežjo tekmo doslej. Na koncu je bil vprašljiv le drugi niz, v katerem so ves čas lovile zaostanek, v zaključku pa uspešno obrnile izid in prišle do pomembne prednosti. Če slovenska reprezentanca igra proti manj kakovostnim tekmicam, se večkrat znajde v položaju, ko namesto, da bi zgolj nadaljevala svojo najboljšo igro še naprej, ta raven igre pade in zaostanek se nabira. Večkrat v sezoni so bile Slovenke že v podobnem položaju in se iz njega vselej uspešno rešile, a precej bolj pomembno za nadaljevanje je, da do tovrstnih nihanj sploh ne pride. Zdaj je pred njimi še ena pomembna tekma za finalno vstopnico. Le zmaga jim to zagotavlja, zato povratni dvoboj v sredo ne bo lahka naloga, je pa zagotovo včerajšnji izid dobra popotnica.
10: Končajmo še s tenisom. Že v uvodnem dnevu slovitega turnirja Wimbledon bo zelo pestro na osrednjem igrišču. Pravkar med seboj moči merita najboljši teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner in Srb Miomir Kecmanović. Trenutno je izid izenačen na 1-1 v nizih, nato pa se bosta na osrednjem igrišču udarili še vodilna na lestvici serije VTA, Belorusinja Arina Sabalenka in Srbkinja Teodora Kostović.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matija Narobe.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
12: Napoved večinoma jasno bo, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne jutri od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem ter v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Kakšni so obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo takrat popustila. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana, pretežno jasno, 36 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 34, piha jugovzhodnik, 12 km na uro. Slovengradec, jasno 33, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 35, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto, jasno 35. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 36, piha vzhodnik 12 km na uro. Lisca, pretežno jasno 28. Postojna, zmerno oblačno 31, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno 37 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, piha vzhodnik 12 km na uro. Kredarica delno oblačno 18, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rateče 32, letališče Resce tudi 32, tam piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudnopolje 27, Krvavec 21, Jezersko 31, Rogle 23, Ravne na Koroškem in Celje 35, Hrastnik 34, Maribor 33, Krajinski park Goričko in Velenje 33, Ptuj 34, Črnomelj 36, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 35, Koper 32, Dolenje pri Ajdovščini 37 stopinj Celzija, park Škocjanske jame 36, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 25 stopinj. Podatki o prometu, zaradi del so zastoji na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Obe smeri se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Prav tako so krajši zastoji na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi predmeta na vozišču je med Senožečami in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani oviran promet. Regionalna cesta Soteska Črnomelj je zaradi nesreče v Črmošnicah zaprta, pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16 in 5 minut.
13: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
14: Radio prihodnosti.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, zdaj se bom osredotočila na čisto bližnjo prihodnost, to pomeni na nekaj prihodnjih ur našega skupnega programa, programa, ki ga ustvarjamo za vas, vi pa ste naši cenjeni in najboljši poslušalci in poslušalke, ker nekaj velikih zanimivosti v tem popoldnevu, ne glede na zunanje temperature, upam, da ste v senci in da boste tam ostali, če se le da. Torej, nekaj napovednih poudarkov iz nadaljevanja sporeda. 5 minut pred 4:30 popoldne, torej že prav kmalu, se bo začela oddaja nove glasbene generacije. Pripravili so jo kolegi v koprskem studiu z urednico na čelu Simono Moličnik. Zakaj gre? V gledališču Tartini v Piranu se je v nedeljo 31. maja sklenilo 5. mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. Udeležilo se ga je 207 mladih glasbenikov iz 28 držav, tekmovali so v disciplinah klavir, violina, klavir štiriročno ter komorna igra. Kdo vse je bil najboljši, kako je tekmovanje potekalo, vse to boste izvedeli v oddaji, ki bo malce daljša kot eno uro. Sledila bo oddaja z knjižnega trga. Danes boste v oddaji slišali ocene naslednjih knjig. Utiskovanje Tonje Jelen, Peti ukus Nataše Skušek in knjige z naslovom Diktator z griča Dragice Krapež. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Miša Gams in Robert Šabec. Zdaj pa velik skok v pozno večerni spored, ki prinaša tudi veliko zanimivost, vse v skladu z dogajanjem, ki je pred nami. Marko Kumar, avtor oddaje Jazz Avenija, je za nocojšnjo oddajo izbral Peta Metinija. Slišali boste marsikaj zanimivega. Zadnji projekt Peta Metinija, Side Eye 3, sestavljata pianist Chris Fishman in vzhajajoči bobnarski zvezdnik Joe Dyson in seveda sam Pat Metini. Ta zasedba bo v sredo 1. julija na letnem prizorišču Križanke v Ljubljani odprla letošnji Ljubljanski jazz festival. Na spletni strani Ljubljanskega jazz festivala piše, da je koncert razprodan. Kakorkoli, Pat Metini je pri Slovencih zelo priljubljen, tukaj je bil že veliko krat, nastopil je in nastopal bo tudi prav kmalu znova. Številnim je najbolj ostal v spominu njegov koncert junija 1991, torej v obdobju, ki je bilo za slovensko državo za osamosvojitev izredno pomembno. Torej, nadaljujemo naš spored, zdaj z oddajo Svet kulture, gostitelj bo Miha Žorž.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v svetu kulture. Umetnostna galerija Maribor je skupaj z mestno galerijo iz Budimpešte pripravila mednarodno razstavo sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva, ki je zdaj na ogled v Mariboru. Razstava ponuja različna umetniška dela, ki med drugim tematizirajo položaj žensk skozi zgodovino, pa vse do danes. Pred mikrofon smo povabili tudi vroče ime slovenskega slikarstva, umetnico Beti Bricl, ki med drugim trenutno razstavlja v Kelnu. Svet kulture. V razstavišču Kabinet Mariborske umetnostne galerije je na ogled mednarodna razstava sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. Gre za skupno razstavo umetnostne galerije in mestne galerije v Budimpešti, ki zdaj z dodanimi deli slovenskih avtoric in avtorjev gostuje v Mariboru. Brigita Mohorič.
3: Razstava z naslovom Malefike, sodni stolp, to je Čarovnice, sodni stolp, postavlja na ogled različna dela madžarskih mladih umetnikov, ki so raziskovali zgodovino čarovništva. Opazili smo, da mlade umetnike čarovništvo, vloga čarovnic in položaj žensk v družbi skozi čas vse bolj zanima. In tako raziskujejo umetniški projekti tudi sodne procese proti ženskam v srednjem veku in pozneje, kako jih bolje razumeti, pove kuratorka Flora Gado. Mariborska postavitev se posveča novi interpretaciji čarovniških procesov. Kustos umetnostne galerije Jure Kirbiš pojasnjuje, da dela preizprašujejo fenomen čarovništva tudi stališča sodobnosti.
1: Kaj je pomenila čarovnica nekoč, kaj pomeni danes, ali so danes ženske, ki se poistovetijo s tem terminom, ki je še do nedavnega mogoče bil slabšalen, tudi to so bile preganjane ženske skozi zgodovino in danes razmišljamo o tem, da so to bile najbrž progresivne ženske, zdravilke, ženske, ki so imele moč v skupnosti in so tudi zaradi tega bile v preteklosti preganjane.
3: V galeriji so na ogled različna dela, risbe, instalacije, kratki videi, revije, oljna slika.
1: Ampak kar je skupnega je, da izhajajo iz neke teme čarovništva, ampak to iz zelo različnih perspektiv, od nekih teoretskih tekstov do zgodovinskih recimo zapisov, ki beležijo prav sodne procese in na to se tudi navezuje naslov razstave Malefike sodni stolp, namreč sodni stolp v Mariboru naj bi bil prizorišče procesov, čarovniških procesov, kar pa ugotavljamo, da je najbrž fikcija.
3: Da gre pri tem za napačno interpretacijo nekdanje vloge sodnega stolpa, nastalo v začetku 20. stoletja, potrjuje tudi zgodovinar Boris Hajdinjak, ki je bil povabljen k sodelovanju v tem projektu. Pove, da so bili sodni procesi v Mariboru v drugih prostorih.
4: Po mojem vedenju je bil mučilni stolp, čelike stolp, pa ni se zgodilo tam, recimo tudi Rotožo so sodni procesi potekali in zažiganje je bilo recimo konkretno pač tam, kjer je danes pedagoška, naravoslovna in filozofska fakulteta.
3: Zgodbe, povezane z napačnimi interpretacijami preteklosti, pa žal utrjujejo stereotipe in banalizirajo nasilje nad ženskami, je zapisano besedilo, ki spremlja razstavo. Na njej so poleg del madžarskih umetnikov na ogled tudi video dela Ane Likar ter velika oljna slika Polnočna šola slovenskega slikarja Mitje Ficka ter lesores s podobo sodnega stolpa iz grafične mape Stari Maribor. Obe deli hranijo v zbirki umetnostne galerije Maribor.
2: Postončanka, diplomirana slikarka Beti Bricelj postaja čedalje bolj prepoznavna v mednarodnem prostoru. Letos je med drugim sodelovala na eni najpomembnejših predstavitev sodobne umetnosti in arhitekture na Škotskem, letni razstavi Kraljeve Škotske akademije v Edinburgu, ki letos zaznamuje 200. obletnico ustanovitve. Trenutno razstavlja v Kelnu in sodeluje na skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru. Beti Bricelj je pred mikrofon povabila Sabrina.
5: Beti Bricelj se je na Škotskem predstavljala v družbi umetnikov iz Združenega kraljestva in mednarodnega prostora. Letna razstava, ki jo pripravljajo od leta 1827, velja za osrednji dogodek jubilejnega programa.
6: Na razstavi sem sodelovala z delom Prostorski premik na oblikovani leseni plošči. Gre za sliko, ki se ne razkrije naenkrat kot zaključena, ampak se njen pomen sestavlja postopoma skozi čas opazovanja. Ko gledalec spremlja kompozicijo, ki jo prekine temen kvadrat, pride do zaznatnega premika, dvodimenzionalna površina se začne navidezno odpirati v prostor, tako da jo oko pol prebere kot trodimenzionalno kocko oziroma kot 3D objekt. Delo je del širše serije, v kateri raziskujem odnose med barvo, prostorom in percepcijo. Ta dela odpirajo vprašanje o tem, kako vidimo in kako interpretiramo, zato se vedno vzpostavi igra med očesom in pa umom. Naprimer, ploskve, ki se v realnem trodimenzionalnem prostoru nikoli ne bi mogle srečati, se na sliki povežajo v neko nemogočo logiko, ki pa jo pol gledalec vseeno sprejme kot možno. Letna razstava na Kraljevi škotski akademiji v Edinburgu je zame res nekaj posebnega, ker gre za največjo in najprepoznavnejšo pregledno razstavo na Škotskem. Vesela sem, da je bilo moje delo del te letošnje edicije, še posebej v jubilejnem letu akademije. Pred kratkim pa sem se vrnila iz Kölna, kjer sva skupaj s kolegom iz Nemčije Wolfgang Barnt odprla razstavo. Na njej predstavljam ožji izbor svojih del iz zadnjih nekaj let.
5: S tremi deli pa se predstavlja tudi na pred kratkim odprti mednarodni skupinski razstavi Plastenje v galeriji Meduza v Kopru.
6: Razstava je nastala v sodelovanju z obalnimi galerijami Piran in pa z galerijo 37 iz Budimpešte, s katero tudi sama sodelujem oziroma me zastopa že nekaj let. Razstava Plastenje predstavlja izjemno in pa tudi redko priložnost v Sloveniji za srečanje z mednarodno uveljavljenimi umetnicami konkretne sistemske in pa geometrijsko-abstraktne umetnosti. Ponuja edinstven pogled v aktualne prakse 22 umetnic različnih generacij iz 10 evropskih držav in pa tudi Japonske. Naša dela temelijo na raziskovanju struktur, sistemov, ritmov, barvnih odnosov in prostorskih organizacij ter odpirajo razmislek v vizualni jezik, ki presega to pripovednost in pa upodabljanje in se osredotoča na temeljne principe zaznavanja reda in pa mišljenja. Gre za projekt, ki se je začel leta 2024. Premierno je bila razstava predstavljena v Budimpešti, nato pa pol naprej na Dunaju, pa v Nemčiji, v Kölnu, pa pol v Južni Franciji, letos pa tudi v Sofiji v Bulgariji. Razstava se sproti nadgrajuje, v vsaki državi sodelujejo novi partnerji in institucije, ki odpirajo dodatne možnosti za predstavitev ter večjo prepoznavnost umetniških dosežkov žensk v mednarodnem prostoru. Slovenijo sem na prejšnjih predstavitvah zastopala le jaz, za tokratno predstavitev v galeriji Meduza pa se nam je pridružila oziroma je bila izbrana tudi kolegica Katja Pal. Razstava pa bo na ogledu 20. septembra.
5: Beti Bricelj je leta 2000 diplomirala na Visoki šoli za risanje in slikanje Art House v Ljubljani in je predstavnica geometrične abstrakcije. Njena dela najdemo v zbirkah doma in v tujini, za svoje delo pa je prejela tudi več nagrad in priznanj.
2: Dopoldne je bila v stari mestni elektrarni v Ljubljani premiera plesne predstave Polje, plesavke in koreografinja Jane Jevtovič. V njej Jevtovič raziskuje tradicijo vseslovanskega sokolskega gibanja ter z njim povezane manifestacije, znane kot zleti, prakse telesnega gibanja, izvajane na množičnih dogodkih, kot estetsko prakso. Ponovitev predstave bo jutri, prav tako dogodkih, kot estetsko prakso. Ponovitev predstave bo jutri, prav tako v stari mestni elektrarni,

0: 20 restauratorjev iz vatikanskih muzejev delalo na približno 1300 kvadratnih metrov površin. Mednarodni donatorji so za projekt namenili 4,7 milijona evrov. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila sva ga tonski mojster Liam Samsa in Miha Žorž.
1: Zdaj vas vabim, da skupaj poslušamo četrti stavek Kolo iz svite za godalni orkester opus 15 Rista Savina. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral Marko Letonja.

0: Tako je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje zaigral četrti stavek Kolo iz svite za godalni orkester opus 15 Rista Savina.
1: Nove.
2: Glasbene generacije.
3: V gledališču Tartini v Piranu se je v nedeljo 31. maja zaključilo 5. mednarodno glasbeno tekmovanje Tartini. Organizirali so ga Glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Udeležilo se ga je 207 mladih glasbenikov iz 28 držav in tekmovali so v disciplinah klavir, violina, klavir štiriročno ter komorna igra. Umetniška vodja tekmovanja je Aleksandra Češnjevar Glavina.
4: Jaz vedno rečem, da so vsi, ki se prijavijo, že itak zmagovalci, ker to ni kar tako, to ne greš na izlet. Prijaviti se na tekmovanje pomeni saj pol leta trdega dela z enim programom in tukaj se vidi ena resnost in iz kakšnega recimo materiala, blaga je kakšen otrok, koliko zdrži to, da se ukvarja z procentom izboljšave.
3: Tekmovanje je potekalo na več lokacijah v Piranu, mlade glasbenike pa sta ocenjevali mednarodno sestavljeni strokovni žiriji v zasedbi. Za violino Miodrag Bogić iz Srbije, Sonja Horvat iz Slovenije, Anastazija Juvan iz Slovenije, Tommaso Luizon iz Italije, Emilio Peran Makedonija Nemčija, Janez Podlesek Slovenija in Lara Silvestri Valdevit iz Hrvaške. In za klavir Sjavoš Gadžijov, Italija-Rusija, Bojan Glavina Slovenija, Julija Gubajdulina Hrvaška-Moldavija, Tamara Ražem-Lokatelli, Italija-Slovenija in Irina Vaterl-Avstrija. Vse mlade glasbenike so nagovorili predsednik Rotary kluba Portorož Dušan Olaj, predsednica organizacijskega odbora in vršilka dolžnosti ravnateljice glasbene šole Koper Tatjana Jercok ter podžupan občine Piran Kristjan Poletti. Vabim vas, spoštovani in spoštovani, da prisluhnemo koncertu nagrajenih mladih glasbenikov 5. mednarodnega tekmovanja Tartini 2026. Nagrado za najobetavnejšo mlado pianistko je prejela Lana Pandazi, ki je tekmovala v prvi kategoriji. Prihaja iz glasbene šole Koper, podružnica Piran, njena mentorica je Aleksandra Češnjevar Glavina. Lana Pandazi je zaigrala skladbo Claude Debussyja, otroški kotiček, prvi stavek, Dr. Gradus ad Parnassum.

Prav tako je nagrado za najobetavnejšega mladega pianista prejel tudi Petar Janič, ki je tekmoval v drugi kategoriji. Petar Janič obiskuje glasbeno šolo Franca Šturma v Ljubljani. Njegova mentorica je Irena Urbanc. Zaigral je dve skladbi, svojo skladbo z naslovom Svetloba in morje ter skladbo Jozefa Haydna, klavirska sonata v G-duru, Hoboken 16, G1, prvi stavek, Allegro. Poslušajmo prvo.

Nagrado za najobetavnejšo mlado violinistko je prejela Margot Moroni, ki je tekmovala v drugi kategoriji, prihaja iz Italije. Njen mentor je Dejan Bogdanovič. Margot Moroni je zaigrala skladbo Fritza Kreislerja, Preludi in Allegro, v slogu Gaetana Pugnanija. Njena uradna korepetitorka je bila Nives Pavlič.

Nagrado za najboljši klavirski duo sta prejeli Tinkara Tejinović in Tina Uršič, ki prihajata iz glasbene šole Sežana. Duo Tinkara Tina sta prejeli 100 točk. Njuna mentorica je Tamara Ražem Lokateli. Zaigrali sta skladbo Sergeja Bortkijeviča, Ruske melodije in plesi, opus 31, številka 6.

Nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Giuseppeja Tartinija je prejela Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji in prihaja iz Armenije. Njena mentorica je Vladislava Lušenko. Skladbo bo izvedla nekoliko pozneje. No, nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Bojana Glavine je prejel tudi Konstantin Djokovic, ki je tekmoval v šesti kategoriji. Konstantin Djokovic je študent Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, njegov mentor je Ruben Dalibaldajan. Tudi Konstantin Djokovic bo igral nekoliko pozneje. Nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Bojana Glavine je prejel tudi Tej Pucihar, ki je tekmoval v peti kategoriji. Tej Pucihar je dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, njegov mentor je Sjavoš Gadžijev. Tej Pucihar pa je skladbo Bojana Glavine zaigral na zaključnem koncertu. To sta dve arabeski za klavir, prva libero in druga andante molto. Poslušajmo prvo.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela Izabela Hace, ki je tekmovala v peti kategoriji. Izabela Hace je dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Njen mentor je Žiga Brank, torej skladba Izabele Hace, sonata za violino solo v D-molu. Zaigrala bo prvi stavek.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela tudi Idil Naza Lidži, ki je tekmovala v peti kategoriji klavir. Idil Naza Lidži prihaja iz konzervatorija Johana Jozefa Fuchsa iz Graza, Avstrije. Njena mentorica je Irina Vaterl. Zaigrala bo torej svojo skladbo Resilience.

Posebno nagrado za izvedbo lastne skladbe je prejela tudi že imenovana violinistka Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji. Posebno nagrado, in sicer nastop na festivalu Baroko Europeo in festivalu Femme Art v okviru sezone 2027, je prejel Mikola Posoško, ki je tekmoval v tretji kategoriji violine. Prihaja iz Švice, njegova mentorica je Vladislava Lušenko. No, na tekmovanju so bili prepoznani tudi zaslužni glasbeni pedagogi, Vladislava Lušenko iz Armenije in Vildana Repše iz Slovenije. Komisiji sta posebej imenovali tudi glasbeni pedagoginji z največjim številom prijavljenih kandidatov. To sta Tamara Ražem Lokateli iz Slovenije in Katja Žekar iz Slovenije. Zmagovalec v disciplini klavir, torej Grand Prix klavirja, je prejel Filip Runjak, ki je tekmoval v tretji kategoriji. 14-letni Filip Runjak je učenec Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, njegov mentor je Sjavuš Gadžijev. Zdaj bo zaigral skladbo Sergeja Prokofjeva, sonato številka 1 v F-molu, opus 1.

Zmagovalec v disciplini klavir, torej tudi Grand Prix v disciplini klavir, je osvojil Konstantin Djokovic, ki je tekmoval v šesti kategoriji, prihaja iz Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, njegov mentor je Ruben Dalibaltajan. Konstantin Djokovic bo izvedel skladbo Friedricha Chopina, balado številka 1 v G-molu opus 23.

Zmagovalka v disciplini violina, torej Grand Prix violine, je prejela Viktorija Ulikanjan, ki je tekmovala v peti kategoriji, kot smo že povedali, prihaja iz Armenije. Njena mentorica je Vladislava Lušenko. Viktorija Ulikanjan pa bo zdaj zaigrala obvezno skladbo v disciplini violina, to je violinska sonata v G-molu, imenovana Vražji trilček, Giuseppeja Tartinija. S klavirjem jo je spremljala Meta Fajdiga. Viktorija Ulikanjan bo zaigrala tretji stavek te sonate, Grave, Allegro assai in Adagio.

Grand Prix za komorne skupine ni bila podeljena, kajti komorne skupine niso bile zastopane v vseh kategorijah. Nagrado za najboljšo komorno skupino v svoji, to je v prvi kategoriji, pa so prejele Zarja Flere violina, Ela Mikulčič violončelo in Gabriela Benec klavir. Prihajajo iz glasbene šole Postojna, usvojile so 100 točk. Njihove mentorice so Špela Tavčar, Danijela Radevska in Saša Črnobrnič. Trio Zarja Flere, Ela Mikulčič in Gabriela Benec so izvedle skladbo Astorja Piazzolle v priredbi Hozeja Bragata in Vierno Portenjo.

0: Tako so mlade glasbenice Zarja Flere violina, Ela Mikulčič violončelo in Gabriela Benec klavir kot najboljša komorna skupina svoje kategorije zaključile peto mednarodno tekmovanje Tartini. Naslednje se bo zgodilo leta 2028. Mladi glasbeniki so znova pokazali svojo neverjetno ustvarjalno moč. Koncert je posnela ekipa Radija Koper v sestavi Tadej Tadič, Matija Žaubi in Ksenija Kos. Oddajo sva oblikovala Tone Jurca in Simona Moličnik. Hvala za pozornost.
1: Z knjižnega trga.
2: Dobar dan, v oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Tonje Jelen Utiskovanje, kratkoprozna zbirka Nataše Skušek Peti okus in spominska knjiga Dragice Krapeš Diktator z griča. Recenzije so napisali Marija Švajncer, Miša Gams in Robert Šabec. Tonja Jelen se kot avtorica knjižnih recenzij večkrat pojavi v oddaji iz knjižnega trga, zdaj pa že četrtič tudi kot avtorica pesniške knjige, in sicer zbirko Vtiskovanje. Išla je pri Mariborski založbi Litera. Njene pesmi so se dotaknile Marije Švajncer, v njih pa izpostavlja predvsem tri vidike – bivansko stisko, feministične pobude in ustvarjalni postopek.
3: Pesnica in literarna kritičarka Tonja Jelen je že s prvo pesniško zbirko pokazala razvejano in poglobljeno odsevanje individualnega bivanja. V lepo zvenečih verzih je poosebljala naravne pojave in jih povezovala s pojmi. Tako v impresivnih kot refleksivnih pesmih je opesnila osebno zgodbo in v njej nakazala ogroženost. V prizadevanju, da bi ohranjala moč, je bil otrok tisti, s katerim se ji je to posrečilo. Pesnica je intenzivno občutila ostre robove svoje eksistence, vendar ji je pisanje pesmi dajalo smisel in razlog za obstoj. V pesniški zbirki Od točke nič je avtorica razgrnila spopadanje z ovirami, premagovanje zidov in ustrajanje na življenjski poti. Marsikaj se lahko izjelovi, v pesničino občutenje se zarine tudi samota, kljub temu pa je njena pesniška energija tista, ki ji pomaga ohranjati bivanje, in to tudi tedaj, kadar se ji dozdeva, da se je znašla v brezčasju. Mogoče se je vrniti, ostati in še vedno iti naprej. V novi pesniški zbirki Vtiskovanje so poudarjeni trije vidiki. Eksistencialna stiska, feministične pobude in ustvarjalni postopek. Razraščata se bolečina in trpljenje, tu in tam podani neposredno, še večkrat obvladani, toda dovolj nazorni in estetsko zaokroženi. Pesnica v slikovitem slogu opozarja na nezavidljiv položaj žensk, izvirno, domiselno in inovativno je zlasti njeno pesniško prikazovanje, kako se loteva različnega pisanja, na primer analiz, interpretacij in literarnih ocen. Vse skupaj se začne z vprašanji.
4: Kje je luč, da me umiri? Kje sonce, da me sprejme? Kje svetloba, da mi daje upanje? Kje?
3: Odgovori se razrastejo v poetičnih verzih, v katerih so bodisi vsebovani, bodisi izraženi neposredno in v obliki izpovedi. Eksistencialno stisko razkrijejo subtilne metafore. V iskanju izhoda iz težavnega položaja je občutiti strah. Pesnica potuje vase, pomika se po skritih delih svoje notranjosti in, kot pravi, izpiše delce, ki se nabirajo v njej. Govori si, kako bi bilo treba ravnati, v hipu pa se ji zazdi, da bo zadoščala zgolj zaustavitev. V vsem tem vrvenju in negotovosti se namreč želi reševati z mirom in spokojnostjo. Veliko ji je tudi do tega, da bi začutila prostranost ter ločila, rečila in privzdignila tisto, kar iz korenin sije v prostranost.
4: Nekaj me mora potegniti ven, praviš. Zravnati moram sebe, da me spet ne upognejo drugi, da iz neke prozorne beline nekaj začne sijati.
3: Občutja prikliče tudi narava, toda v tem doživljanju je slutiti turobnost, že skoraj izenačeno z zunanjim dogajanjem. Bilke se upognejo, prasketanje potihne, veje zaledenijo, podgane migajo z repki in se režijo, slišati je tudi smeh hijen. Videti je, kot da narava umira in se ohlaja. Ljudje se bodo morali greti z notranjo toploto in pri tem ne bodo odveč pozornost in spretnost v odmikih in koncih ter iskanje ponovnih sklenitev. Večkrat se pojavi simbolika žil, omenjene so tudi rane, telo je razbolelo, toda protagonistka vseeno zmore ohranjati notranjo moč in obvladati takšne in drugačne izzive. Ženske, ki jim je treba dati glas ter opozoriti na njihovo zatiranost in odrinjenost, so upodobljene kot kurentice, vračke, sestre Magdalenke in vile rojenice. Tonja Jelen jih nagovarja, toda kdaj pa kdaj jim je nekoliko podobna tudi sama.
4: Kdo pa so te ženske? Še iščejo lastno sobo, tonejo, so zaprte znotraj, nekoč, so sploh kaj? Vračka, vrački, vračke.
3: In česa si pri tej razvejani razbolelosti zaželi pesnica? Kako se je mogoče izviti iz ogrožajočega položaja?
4: Bila bi drevo, napajalka ožilja, zraščena z besedo kot človek misel. Zglajena z ravnino, nebom, zemljo. Rastem vedno jasneje.
3: Ustvarjalni postopek, ki ga Tonja Jelen prikaže v domiselno oblikovanih stihih, poteka kot tehten premislek, vstopanje v problematiko in odkrivanje bistva. Ustvarjalka išče mnogovrstne možnosti razlag, se poglablja v različna besedila, predeluje svoja spoznanja in sega po presežnem.
4: Raztelesim napisano, pozorna na glasove, predelujem, spreminjam pomen. Kaj vse da en glas in kaj vzame? Središčim težišče pomena. Ga izklesam, prečešem. Kaj bo zraslo iz tega? Mogoče po nečem diši.
3: Pesnica priznava, da izraz se seklja in ga rani, toda tudi izraz rani njo. Z besedami se spopada in gradi, kot pravi, nov imperij slovstva. Marsikaj je treba spiliti, pisati jasno, udarno in hkrati tiho, pregnesti strukturo, ji dati pravi pomen in začutiti tudi tisto, kar samo tli. Poezija zanjo niso le občutki in samo črke, temveč je vse to tudi izenačeno z žarčenjem, razčlembo in gradnjo. Včasih je tega na tisoče. Pesnica se vpraša, ali je mogoče vse to ubesediti. Vaja ne bo lahka, saj se zdi, da gre hudo zares. Tisto, kar nastane, pa so nekakšni nanosi premišljevan. Na prvi pogled je videti, da so pesmi napisane brez ločil, pozorno branje pa tu in tam opazi kak vprašaj, oklepaj in poševnico, celo piko, tri pike in zvezdice. Naslovi so natisnjeni v krepkem tisku in se pomensko nadaljujejo v prvem verzu. Pesmi imajo tudi posebno likovno podobo, ki tu in tam kaže na to, kako se je treba spustiti nekam navzdol, na neznano dno. Nekatere besede so zapisane med poševnicami, z oklepajem izraz dobi dvojni pomen, dve besedi sta prečrtani, tri pike so v ravni vrsti ali nameščene druga nad drugo. Metafore zvenijo estetsko učinkovito in nekoliko mračno, naprimer izbruh črnih pijavk, črvičenje strahu, integracija misli, zvezena v sledenje, zvoki neučakanosti in druge. Po mnenju avtorja spremne besede Aljaža Krivca je Vtiskovanje Tonje Jelen fascinantno hibridna pesniška zbirka. Prevevata jo za pesnico že znana lirska tenkočutnost in glas intime, tokrat pa se jima pridruži še uporniški duh. Predstavitev pesniške zbirke Krivec na zavihku platnice sklene z besedami. Pesnica v pričujoči knjigi z le par potezami seže v najrazličnejše dimenzije tega, kaj je poezija, ob tem pa je ostaja globoko zavezana.

0: Vsakdanje dogajanje in izreden dogodek, včasih banalen, včasih komičen. To bi bila nekako osnovna schema kratkih zgodb v knjigi Nataše Skušek z naslovom Peti okus. V knjižni zbirki Prišleki jo je izdalo literarno-umetniško društvo Literatura, ocenjujejo Miša Gams.
1: Po kratkoproznem prvencu Pasja sreča je Peti okus druga zbirka kratkih zgodb Nataše Skušek, vizualne umetnice, kiparke, performerke in pisateljice, ki v svojih zgodbah skicira najrazličnejše vsakdanje situacije in jih začini z veliko mero humorja. Tudi tokrat je pred bralcem 32 zgodb, katerih rdeča nit se razprostira med bizarno kulinariko in fetišizmom sodobne družbe. Kot že v prvencu, se avtorica tudi v tej knjigi osredotoča na neimenovanega junaka ali junakinjo, ki se ji med opravljanjem monotonih opravil zgodi neki nenavaden dogodek ali pa dramaturgija vsak dana doživi neobičajen razplet. Zdi se, kot da bi se vrstile barvite urbane vinjete, podkrepljene s krokiji Ljubljančanov, ki si želijo ohraniti svoj ritem in navade, a jih vsakič znova nekaj vrže iz tira. Dogodki, ki se jim zgodijo, so bodisi bizarni in groteskni, bodisi se upadajo z intuicijo, telepatijo ali sinhroniciteto. Med zgodbe so umeščene še krajše literarne razglednice, poslane iz mest, savn, naravnih in zabaviščnih parkov in še bi lahko naštevali, ki droben dogodek orišajo skozi serijo subjektivnih refleksij in narečnih metafor. Kot bi bili na razstavi in gledali del vizualnega kolaža, ob katerem bi želeli izvedeti več o avtorju in okrožju, iz katerega izhaja. Zgodbe so zelo kratke in dostikrat fragmentarne, zreducirane na izjave ali refleksije protagonistov. Uvod nas dobesedno vrže v osrednje dogajanje, zaključek pa je lahko nepričakovan s številnimi nerazrešenimi vprašanji ali pa s povsem banalno razrešitvijo, o kateri prej nismo razmišljali. Včasih se v zaključku pravo dogajanje šele začne, kot je to razvidno iz zgodbe Salonarji, v kateri ženska ob vstopu v trgovino s čevlji zasluti, da se ne bo zlahka izmuznila radovednemu prodajalcu, ki jo obletava z neumestnimi pokloni in vulgarnimi opaskami. Čeprav že na začetku jasno pove, da si ne bo vzela časa za preizkušanje čevljev, jo trgovec zelo hitro sezuje, na kar se v zaključku razgrne njegova prava perverzna narava, ki jo zaznamuje obsedenost s stopali in nožnimi prsti.
2: Lahko vam jih zmasiram, pocuzam prstke, pogrickam nohtke, od palca do mezinca in nazaj. Mljask, mljask. Pa kaj me zdaj suvate? Halo, ne bodite no nasilni, no. Počakajte, vzemite to svojo supergo. Kaj ne počnem z enim salonarjem? Vrnite mi.
1: Zgodba se konča na sredini stavka in prepusti bralčevi domišljiji dokončen razplet naelektrenega ozračja. Posebnost kratkega literarnega formata na eni, dveh ali treh straneh je tudi v tem, da se avtorica pozabava s fokusiranjem bralčeve pozornosti ali z njegovimi asociacijami, ki neredko zaidejo na področje seksualnih konotacij in povezanosti oralne fiksacije z nezavednim odnosom do hrane. V zgodbi z naslovom Borovničev štrudel protagonistka sredi gozda naleti na profesionalno poznavalko molekularne gastronomije in tradicionalne prehrane, ki po bukovem štoru razprostira pomokane plahte testa. Jih polni z borovnicami in maže s stepenim jajcem. Nato pa se zavihti na kolo in oddrvi kot kakšna kulinarična gverilka novim dogodivščinam naproti. V zgodbi Valentinove babure sledimo konfliktu med moškim in žensko, ki pripravlja pečene paprike in v očeh moškega izpade kot maščevalna čarovnica, le da na koncu on sam potegne ta kratko. V zgodbi Domača kuhinja zločin zagreši razočarana gospodinja, ki možu za rojstni dan podari dolg japonski nož in tečaj priprave sušija. Nato pa naleti na mentorico v kočljivi poži na jedilni mizi njunega stanovanja. Še bolj eksplicitno je meja med užitkom in bolečino oralne fiksacije predstavljena v zgodbi Oralna faza, v kateri pacient sedeč na stolu fantazira o svoji zobozdravnici, čeprav mu leta povzroča bolečine.
2: Hočem cuzati njene joške, ampak ne čutim več ustnic. Jebenti, anestetik je začel prijemati.
1: Čeprav so vodilna nit zbirke Peti okus čutila, se v njihovem ozadju razgalja neka posebna anksioznost, bodi si v podobi separacijske tesnobe, bodi si v močni želji po družbeni in seksualni osvoboditvi. Protagonistkam se tako sredi utesnjujoče banke, kar sami od sebe odpirajo modrčki, njihove fantazije privabljajo neznance na ulici in situacije, ki jih ne morejo več nadzorovati. Nataša Skušek za vsako zgodbo ustvari posebno formo, saj vsaka izmed njenih junakin na drugačen način zaznava čas in prostor. V zgodbi Binkošti se odloči za tedenski opis dogodkov po posameznih dnevih. V zgodbi Odmerki prikaže bolezensko stanje junakinje skozi celoto dneva. Neodzivnost zdravnikov pa se razgrne v rubrikah, ki nosijo naslove do konca tedna, kasneje, naslednje dni in prepozno. V zgodbi z naslovom Sestanek prikaže različne poglede na blokovsko tematiko z vidika družinskih članov, poštarja in zapisnikarja. Zanimive so tudi prigode, ki odslikavajo razmišljanje najstnice, kot sta zgodbi Party Animal in Chill Out, kjer nam besede v oklepajih sporočajo, kaj v resnici najstnice čutijo in kako je lahko to v diametralnem nasprotju z njihovim obnašanjem. Naj omenim še sličice, ki v enostavčnih povedih skicirajo meščane v trgovini, mesnici, na ulicah in v parku, ki jih povezujejo nevidne vezi in neizrečeni komentarji. Če bi spregovorili iskreno in prizemljeno, bi ugotovili, kako so si v svojem čustvovanju in ravnanju podobni, kako ranljivi smo v svojem bistvu kot ljudje in obenem kako močni bi lahko bili, če bi bili iskreni in milostni do sebe in drugih. Za konec bi lahko rekli, da je zbirka Peti okus namenjena vsem generacijam, zlasti tistim, ki v najstniških letih razvijajo svoj okus za fabulo in kritiko, saj jih zgodbe vabijo že s svojo zabavno formo, obenem pa jim nalijajo čistega vina glede odcepitve od družine in razkrinkavanja družbene utopije. Čeprav Nataša Skušek na neki način priznava, da bomo vsakič znova padli na istih obsesijah, strahovih in psiholoških fintah, se tudi zaveda, da nas vsak padec znova in znova ojača v naših povezovanjih in stremljenjih.

0: Končujemo pa spominsko knjigo o življenju zraslem iz otroških travm ob nasilnem starem očetu. Knjigo Dragice Krapež Diktator z griča je izdala tržaška založba Mladika, predstavljajo Robert Šabec.
1: Veliki brat je dejansko iz mesa in krvi in še kako živ. Vse, kar je George Orwell že davno vedel in popisal v romanu 1984, v katerem predstavlja distopično, totalitarno družbeno ureditev splošnega nadzora, se nam zadnjim delom Dragice Krapež materializira oziroma personalizira v osebi starega očeta, po domače v očeta, ki naj bi si zaradi zlobe in totalnega nadzora nad družino in tudi nad okolico ne zaslužil niti lastnega imena, ampak je v celotni pripovedi označen zgolj kot diktator, diktator z griča. Dogajanje je postavljeno v od Boga pozabljeno vasico Jasenica nad Cerknim in ta vaški mogotec, veliki oče, je zraven pri praktično vseh pomembnejših odločitvah v vasi, kot tudi v Cerknem. Tesne povezave in znanstva pa ima tudi v Idriji in v širših partijskih krogih. Posebej odločilen je njegov pečat pri družinskih zadevah in dinamiki, saj mu nič ne uide in nič ne gre mimo njega. Vse prisoten je, kot so vse navzoči teleekrani v znamenitem delu 1984. Za red in vse ostalo na vasi pa dodatno poskrbi še miselna policija v podobi vaških čenč, ki velikemu dedku nosijo pod nos vse pomembne in manj pomembne še sveže informacije. Beležiti je seveda treba vse in še več. Če pogledamo njegova zgodnja leta, naj bi bil vače, vse do druge svetovne vojne vsaj na videz povsem normalen človek, po poklicu krojač, ki je poročil starejšo kmetico z nezakonskim sinom. Odraščal naj bi v verni družini. Poleg pastorka, ki je kasneje med drugo svetovno vojno padel kot odlikovan partizan, je imel še sina, avtoričinega očeta, ki so ga nacisti internirali v delovno taborišče. Sprememba dedkovega svetovnega nazora se je zgodila prav med drugo svetovno vojno, ko naj bi postal goreč zagovornik komunizma, leninizma, Stalina in Rusije kot izpolnitve onostranskega raja v to stranstvu. In krojač je naposled, sicer bolj ali manj nepojasnjeno, postal fanatičen diktator, ki naj bi iz hiše zmetal vse, kar je dišalo po starih časih in takratnih malikih. Na smetišče zgodovine je frčal Bokov kot, prepovedal je molitev doma in še več, zakrivil naj bi ločitev svojega že odraslega sina. Poskrbel naj bi, da so Dragico še kot dojenčka vzeli mami in jo pripisali očetu oziroma posredno sebi. Vnukinji naj bi pozneje prepovedoval druženja, nadzoroval stike z očetom, tlačil njene želje in ambicije, vplival na izbiro šolanja, zaposlitve, partnerja in drugo. Dragica ni smela izbirati prijateljev po svoji volji, izbrati šole po svoji presoji, kot se tudi ne zaposliti po svoji želji. Diktator naj bi vse skozi držal vse niti igre trdno v svojih rokah, zmanipuliral naj bi vse in vsakogar v svoji bližini, in to na način, da so celo njegovi bližnji postali zgolj neme sence, brezvoljne kreature, sužnji brez volje in moči. Namesto Dragice in njenih je seveda odločal edini in vsemogoči oče. Ta nekdanji krojač, rusofil, brez primere, je bil tako vsemogoč, da je prilisičil celo zagamano informbirojevsko leto 1948 in potencialno bivakiranje na Golem otoku, ki bi ga pravzaprav moralo čakati, vendar avtorica temu diktatorjevemu podvigu ne nameni nobene pozornosti. Če vsaj pogojno zapišemo, da je psihopatija diktatorja v delu razdelana do obisti, pa pogrešamo globlje vzroke domala mazohistične naravi vseh drugih protagonistov, torej vsaj delček tistega, kar v Heglovi fenomenologiji duha prepoznamo v odnosu med gospodarjem in hlapcem. Del odgovora na prvi del ugotovitve se sicer skriva v nekoliko širši družbeni sliki in pa v preteklih zgodovinskih dogodkih v vasi Jasenica na Cerkljanskem, ki jih avtorica sicer nakaže, a jih ne razvija, hočeš ali nočeš pa se jim bili priča vsej nekateri protagonisti knjige. Je bil brutalni in skrivnostni oče morda tako ali drugače soočen z zloglasnim zločinom, ko so SS-ovci z Koroške in v sodelovanju s kolaboranti po bitki na Poreznu 24. marca 1945 v to odročno vasico pripeljali 147 ujetih borcev NOV in jih zaprli v prazen Sovrčenov hlev. In naslednji dan, na cvetno nedeljo, v 2 urah postrelili 106 mladih fantov in mož. O tem zgodovinskem dejstvu v delu Dragice Krapež žal ne izvemo ničesar. Po drugi strani pa je treba priznati, da je bralec večkrat soočen z družinsko sago, ki se po vsej sili skuša konfrontirati širšim družbeno-političnim ideološkim okvirjem. Kakorkoli, pisanje Dragice Krapež razpira brezno potlačene izjemno močne travme. Diktator Zgriča je izrazito subjektivno obarvano biografsko in osebno pričevansko čtivo, povsem primerno za ljubitelje tovrstne žanrske literature. Knjigo dopolnjuje fotografsko in dokumentarno gradivo.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Marije Švajncer in Blaža Kavška sta prebrala Dejan Kaloper in Ana Bohte. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddaja je posnel Franci Moder, uredil sem jo Vlado Motnikar. Prihodnji teden bomo zaznamovali 80-letnico oddaje z knjižnega trga. Potem pa bo sledila precej skrajšana poletna shema. Lepo poletje vam želimo.

0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
2: Sledi izbor glasbe slovenskih skladateljev v izvedbah vrhunskih tujih ansamblov. Dela Božidarja Kosa, Vita Žuraja, Nine Šenk in Mateja Bonina. Iz Boninovega opusa najprej delo Šimer. Skladatelj ga je zložil na željo po zmagi v mladi kategoriji na skladateljski tribuni Rostrum. Po uspešni izvedbi s švedskim ansamblom Norrbotten Dio je Bonin idejo skladbe nadaljeval ciklu istoimenskih del s tem naslovom, v katerih zasleduje idejo ustvarjanja tekočega glasbenega gibanja iz ene same linije in njenega širjenja po večji zasedbi skozi vrsto barvitih osvetlitev in ritmičnih utripanj. Posnetek skladbe je izšel na vinilni plošči projekta Rostrum Plus. Z nje poslušamo delo Šimer Mateja Bonina, kot ga je krstno izvedel ansambl Norrbotten Dio z dirigentom Tomijem Anderssonom.

Slišali ste krstno izvedbo dela Šimer Mateja Bonina, ansambel Norbotten Neo je dirigiral Tomi Anderson. Sledi glasba Božidarja Kosa v izvedbi ansambla Australia, ustanovljenega v 80-ih letih na Univerzi Novega Južnega Walesa. Božidar Kos se je v 60-ih letih kot džezovski glasbenik preselil v Avstralijo, tam se je seznanil sodobno kompozicijsko prakso in se slogovno na novo izoblikoval. Leta 2008 se je po vse pogostejših stikih slovensko glasbo preselil v Slovenijo, kjer je preživel zadnja leta. Kosovo glasbo so naročali zlasti avstralski ansambli in orkestri, njegov godalni kvartet v svoj repertoar uvršča tudi kvartet Arditi, vse pogosteje so njegova dela izvajali tudi slovenski glasbeniki. Slišali bomo delo Katena 2, zasnovano v obliki verige, v kateri se odvija dodajanje in sprotno preoblikovanje gradiva in izvedbo ansambla Australia Univerze Novega Južnega Walesa.

Tako je ansambel Australia Univerze Novega Južnega Walesa poustvaril delo Božidarja Kosa Katena 2. Božidar Kos se je v svojih delih nekajkrat ozrl mladost, preživeto z džezovsko glasbo. S to se spogleduje tudi naslednja skladba, Run Around Vita Žuraja. Vito Žuraj je delo postavil med svoje tako imenovana surround sound dela, torej dela s prostorskim zvočnim učinkom. Pri izvedbi so štirje trobilci postavljeni na odru, okoli občinstva se nahaja pet instrumentalnih skupin. Igra prinaša pestro kroženje in križanje zvočnih signalov z vseh strani ter vplive džezovskega oblikovanja tona, pregnetenega in prežetega z Žurajevo lastno muzikalnostjo. Skladbi Run Around za trobilni kvartet in instrumentalne skupine Vita Žuraja bomo prisluhnili z koncertnega posnetka članov ansambla Modern in dirigenta Johannesa Kalitskeja.

Takole je ansambl Modern z dirigentskim vodstvom Johannesa Kalitskega poustvaril skladbo Vita Žuraja Run Around za trobilni kvartet in instrumentalne skupine. Tako kot Vito Žuraj v zadnjih letih razmislek o prostoru in občutek za poslušanje v prostoru brusi skladateljica Nina Šenk. Med zadnjimi tovrstnimi deli November Night avtorica ansambl razdeli na večjo zasedbo, ki jo slišimo na odru, in skupino glasbenikov v zaodrju. To ustvari učinek, saj se glasba izdaljave nadaljuje, tudi ko izvajalci na odru že potihnejo. Nežna izmenjava harmonij ima tudi poetične poudarke, saj zasnova in naslov skladbe prihajata iz tenkočutne poezije Adelaide Crapsey. Poslušajmo delo November Night Nina Šenk v izvedbi ansambla Klangforum Wien in Wimbaya Kazibonia.

je bila skladba November Night Nine Schenk v izvedbi ansambla Klangforum Wien. Dirigiral je Wimbayi Kaziboni. Oddajo iz slovenske glasbene ustvarjalnosti je pripravil Primož Trdan.

0: Čas je za oddajo Odprta knjiga. Predstavljamo povest Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica.
1: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Deseto nadaljevanje.
2: Takrat so se začele hude sanje Jernejeve. Tako je bilo.
3: Kaj se je zgodilo ljudem na zemlji? Ali so hlapci krivice in njeni pajdaši, da zasmehujejo pravico in jo žalijo v obraz? Ali pa so trpeli toliko krivico, da je prišlo obupanje v njih srca in ne verujejo več v Boga, ne v postave njegove? Smejo se, kakor da bi iskal deveto deželo in ne pravice, od Boga poslane in od cesarja potrjene.
2: Odhajali so popotniki in so prihajali drugi, ki so govorili čisto tuj jezik. In ko je pogledal skozi okno in je bila zunaj svetla noč in je mesec sijal, je videl čisto tujo pokrajino. Zazdelo se mu je, da nima več tal pod nogami, da tudi opore ni vse naokoli. In v njegovo srce je segel čuden strah. Vprašal je soseda, napol gosposko oblečenega človeka, ki je dremal v kotu.
3: Koliko je še do mesta, sosed? Do cesarskega mesta?
2: Človek je odprl zaspane oči, pogledal je Jerneja, zmajal je z glavo in se je stisnil v kot.
3: Ne razume. In če bi razumel besedo, bi ne razumel misli. Ne pravice, zakaj drugi ljudje so na svetu. Drugo postavo imajo in drugega Boga. Ti, ki si moj Bog od mladega in ki sem ti s mirom zaupal, ti se usmili mene, popotnika, tvoje pravice žejnega.
2: Strah ga je bilo samega in je sklenil roke na kolenih in je molil, da bi potolažil splašeno zaupanje. Tako se je vozil ves večer in vso noč. Truden je bil, da ni mogel ganiti ne rok, ne nog, da je komaj razločil še dlan pred očmi in da ni slišal več ropotanja koles. In vse je bilo kakor hude sanje. Neskončno mesto do nebes bučeče, v vseh nerazumljivih jezikih govoreče, sam strašni Babilon. Kam bi se skril človek? Kam bi pobegnil? Jernej je taval po široki cesti, gradovi na obeh straneh, vozovi vse na vzkriš. Gneča tujih, mrkogledih ljudi je hitela ter se prerivala kraj ceste, kakor da bi se bilo srečalo in zagozdilo dvoje večnih procesij. Koga bi vprašal? Kako bi vprašal? S klobukom v roki je taval med njimi in sam je čutil, da je zablodil mednje, kakor da je bil zablodil golorok in bosonok ob peti maši pred veliki oltar. Kje bi se ustavil? Kako bi počival? Pred očmi se mu je zibalo, kakor da bi bil močnega vina pijan. Ljudje so se mu zdeli hudo visoki. Hodili so mimo s čudno dolgimi koraki, tako kakor švigne senca v kolobarju, in pustno so bili našemljeni. Tudi stopal je Jernej kakor pijan. Noge so se mu šibile in so se mu opletale. Život mu je klonil globoko k tlom. In bal se je Jernej, da se ne zgrudi nenadoma na obraz. Ceste ni bilo nikoli konca. Nikoli procesije. Molil je in je prosil usmiljenja. Toda tako se mu je zdelo, da je Bog čudno daleč, da ne slišijo nebesa molitve iz Babilona. Dolgo je hodil. Dal ni mogel. Naslonil se je ob zid. Klonil je z glavo in koleni. Ljudje so se zadevali obn, gledali so nanj. Droben gospod z zlatimi naočniki se je ustavil pred njim, vprašal ga je v tujem jeziku in je šel, ker Jernej ni odgovoril. pa je stopil nenadoma preden velik človek v čudno pisani obleki. Prijel ga je pod pazduho in ga je vodil.
3: Kam? Kam zdaj? K cesarju me vodite. Naravnost k njemu, da bo hitro opravljeno. Zakaj truden sem?
2: Nič ni odgovoril vodnik. Samo z rameni je skomizgnil. Za njima pa je šlo mnogo ljudi. Gledali so Jerneja in njegovo culo. Pa sta prišla, Jernej in njegov vodnik, do velike hiše. Stopila sta v veliko izbo. Tam so ga izpraševali, on pa jih ni razumel. In tudi oni ga niso razumeli in mu niso odgovarjali.
3: Kaj bi se prerekali, kaj bi si pripovedovali in pravili? Ne poznamo se in se ne razumemo. Nikoli se nismo videli in tudi nikoli več se ne bomo. Bog vas blagoslovi, meni pa nakloni svojo pravico. Dajte, da si malo odpočijem pri vas od te dolge poti, zakaj hudo sem truden. In komaj me še nosijo te bolne noge. Na to pa pojdem dalje, ker Bog noče, da ne pridem do konca po tem velikem trplenju.
2: Sedel je na klop, culo in škornje pa je položil na tla. Gledali so ga in so se smehljali in ga niso več ogovarjali. Komaj pa si je malo odpočil in predno še se je vdal spancu, ki mu je legal težko na oči, so prišli, vzeli so mu culo in škornje in palico, tudi kamižolo so pretipali in preobrnili in so vzeli nož in denar. Nato so ga vodili iz hiše in so ga posadili v čuden voz, ki je bil zaprt na vseh straneh, kakor ječa na kolesih.
3: Kaj počenjate z menoj? Kam drži pot?
2: Spremljevalec pa ni nič odgovoril in se tudi ozrl ni. Strah je bilo Jerneja in prosil je v svojem srcu.
3: Nehaj, o Bog. Star sem in truden. Polne žuljev in oteklin so že moje noge. Ne zmorejo več te poti. Sam si odmeril mero trpljenja in bridkosti. Meril si jo z močjo, z mojo močjo in se nisi zmotil. Samo še eno klaftro si mi odmeril, nič več. In ne boš dopustil, da omagam, predno izpolnim tvojo zapoved. Daj, da zaslišim kmalu tvojo besedo. Daj, da si kmalu odpočijem. Roke se mi tresejo. Sluh mi odpoveduje. Tudi vidim že slabo od same bridkosti. Potolaži kmalu svojega hlapca Jerneja, da pride z veselim srcem pred tvoje obličje. Tistim, ki blodijo v temi in plujejo na tvojo pravico, pa dodeli milost in spoznanje.
2: Pripeljali so ga do druge hiše, vodili so ga v drugo izbo. Tja pa je prišel človek, ki je govoril Jernejevo govorico. Suhoten, dolg človek je bil, imel je tenko črno brado in naočnike. Podoben je bil jezičnemu dohtarju.
4: Kaj pa ti? Odkot si in kaj počneš na Dunaju? Razloži po vrsti, pa ne kvasi praznih besed.
2: Jernej pa je bil ves vesel in potolažen.
3: Pozdravljeni, gospod. Pozdravljene tudi vaše besede, kakor so bile neprijazne. Kdo bi ponujal roko človeku, ki ga nikoli ni videl in ki je morda kontrabantar in razbojnik? Jaz pa sem Jernej iz Betajnove in sem prišel, da poiščem pravice tam, kjer jo režejo lačnim.
2: Visoko je privzdignil obrvi jezični dohtar in je poslušal ves začuden. Jernej pa je pripovedoval svojo žalostno zgodbo od začetka do konca.
3: Tako, glejte, so me opeharili. Tako so mi skrivali pravico, ko sem že en koprnel za njo. Jaz pa sem vedel, da je ne morajo skriti, da je nespametno njih početje, če mislijo upihniti sonce. In sem jih vse ukanil in sem poslušal Božji glas in sem se napotil na težko pot, na dolgo pot, do cesarja. Pri njem je začetek pravice, k njemu me vodite.
2: Še enkrat ga je pogledal jezični dohtar. Čudno se je nasmehnil in se je okrenil, da bi šel.
3: Kam, gospod? Niste me poslušali do konca. Niste še uslišali moje prošnje. Kdo bo stal v moji strani v tem strašnem Babilonu? Roko mi dajte, če ste krščanski človek, če je Božja beseda v vašem srcu. Tja me vodite, kjer je pravica.
2: Tako se je tresel Jernejev glas, kakor da bi bile solze v njem.
4: Te bomo že tja spravili, kjer je pravica in pamet.
2: Je rekel jezični dohtar in je šel. In komaj je to storil in so se zaprle duri za njim, so prišli drugi in so prijeli Jerneja in so ga odvedli. Zarožljali so ključi, nizke duri so se odprle in Jernej je stopil v izbo, kakršne še ni videl. Čisto prazna je bila, stene so bile gole in sive. Ob zidu so stale nizke, široke klopi z umazanimi plahtami pogrnjene. Mize ni bilo. Komaj se je Jernej ozrl in začudil, so se zapahnile duri. Troje ljudi je bilo v izbi, troje umazanih, razcapanih. Njih obrazi so bili odljudni in surovi. Pogled je bil hudoben. Takih ljudi še ni videl Jernej.
3: Kaj nikoli niso videli Boga? Kaj nikoli niso bili ženi pravice? Ali je le skorja tako nečedna in blatna, ali je načeta tudi že sredica?
2: In na to ga je spreletelo po vsem telesu. Velika bolest, velik strah.
3: Pravice sem jih prosil, pa so me pahnili med tatove in hudodelce.
2: Eden izmed njih se je vzdignil na postelji, pogledal je mrko in je zaklical nerazumljivo besedo. Jernej je vstrepetal, šel je do klopi, ki je bila v zadnjem kotu in se ni ozrl nikamor. Njegove misli so bile bolne, da niso mogle do upanja. Njegovo srce je bilo žalostno, da ni moglo do molitve. In Jernej se je globoko sklonil, skril je obraz v dlani in se je razjokal. Tako je bil Jernej 3 dni in 3 noči v tisti strašni izbi med hudodelci in rokovnjači.
1: To je bilo 10. nadaljevanje povesti Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič in Primož Forte. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija, dramski program Radia Trst A, oktober 2007.
0: To je bila oddaja Odprta knjiga. Novo nadaljevanje Hlapca Jerneja in njegove pravice Ivana Cankarja jutri ob tem času. Oddajo Odprta knjiga lahko najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

Pianist Antonín Kubalek je poustvaril cikel čeških plesov Bedžeriha Smetane. Slišali smo plese z naslovi Medved, Cibulička, Tupak, Hulan, Obkročak, Sousedska in Skočna. Oddajo na ljudsko temo je pripravila Polona Kovačič.

0: za en bokal muzike.
1: Marička na trviš doma,
2: Jezus zna.
1: Pa ona sačka fanta rada ima,
2: Jezus zna.
1: Pa tistni točka ljudra ima,
2: Jezus zna.
1: Pa tistni točka ljudra ima,
2: Jezus zna.
3: Lepo pozdravljeni. Jeseni leta 1986 in v začetku leta 1987 ste šli prvi dve knjigi zbirke slovenske ljudske pesmi Koroške, ki jo je pripravila Zmaga Kumer. Ob tej priložnosti je aprila leta 1987 Marjetka Goleš-Kavčič pripravila oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Dečva mi nosi črevelče. V oddaji so bile predstavljene pesmi iz Kanalske doline in Zilske doline. Ti dve dolini je skozi zapise pesmi v knjigah namreč predstavila Zmaga Kumer in danes bomo slišali posnetke pesmi iz Glasbeno-narodopisnega inštituta, ki so bile posnete v teh krajih. Slišali bomo veliko značilnega koroškega petja, tudi nekatere pesmi, v katerih se slovenskim jezikom prepleta nemški jezik, veliko je šaljivih, vmes bomo slišali tudi kakšno plesno vižo, ne vam bo veselje.

V današnji oddaji za en bokal muzike smo slišali ljudske pesmi z Koroške, iz Kanalske in Zilske doline, kot jo je predstavila Marjetka Goleš-Kavčič v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Dečva mi nosi črevelče. To je bilo leta 1987 ob izidu prvih dveh knjig slovenske ljudske pesmi Koroške, ki jo je pripravila Zmaga Kumer. Slišali smo pesmi, v katerih so se predstavili pevci iz teh dveh dolin. Posnetki so izvirali iz različnih obdobij, vsi pa so z glasbeno narodopisnega inštituta. Za konec bomo slišali še eno koroško vrtenico. Hvala za pozornost in srečno!

Tokrat bomo spremljali simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga je na koncertu 24. aprila vodila finska dirigentka Eva Ollikainen. Na programu sta bila violinski koncert v D-molu Žana Sibeliusa in simfonija številka 4 Antona Brucknerja. V vlogi solista se je predstavil južnokorejski violinist In Mo Young. Na Dunaju in v okolici Linca najdemo številne spomenike in spominske plošče, posvečene Antonu Brucknerju. Na vse zadnje so Dunajski filharmoniki in turistično društvo leta 1951 podarili spominsko ploščo Sibeliusu na Dunajski Vagase. Nažalost je bila sprva nameščena na napačni hiši v četrtem okrožju, preden so jo leta 2004 na podlagi novih ugotovitev preselili v pravilno stavbo na Vagase številka 1. Napis se glasi: skladatelj Žan Sibelius, veliki sin finskega ljudstva, je živel tukaj v letih 1890-91. Oktobra leta 1890 je Žan Sibelius odpotoval na Dunaj v upanju, da bo postal študent kompozicije Antona Brucknerja. Takratnega priznanega simfonika je Sibelius označil za največjega živega skladatelja, poznaje je zanj najpomembnejše glasbenika 20. stoletja imenoval Richarda Straussa, Bela Bartoka in Dmitrija Šostakoviča. Ker se je Bruckner upokojil od poučevanja na konzervatoriju in Brahms ni sprejemal študentov, sta za mladega Finca skrbela skladatelja in glasbena pedagoga Karl Goldmark in Robert Fuchs. Med bivanjem na Dunaju je Sibelius lahko prisostoval premieri revidirane različice Brucknerjeve tretje simfonije. Glede Brucknerjeve pete simfonije je nekaj let po dokončanju svojega violinskega koncerta pripomnil, da ga je izvedba ganila do solz in ga globoko navdušila. Vendar pa sta bila skladatelja slogovno zelo različna. Sibelius se je, kot je sam dejal, videl kot sužnja tem, ki se je podrejal njihovim zahtevam, ko je žongliral z različnimi možnimi kombinacijami, se mu je včasih zdelo, kot da bi Bog vrgal nekaj kamnov za mozaik in ga zdaj prosil, naj jih pravilno sestavi. Bruckner je svoje simfonije, ki se dvigajo do veličastnih sklepnih stavkov, pisal v božjo čast in hvalo, ker mu je podaril dar komponiranja. Za Brucknerja je bila njegova lastna odrešitev pomembnejša od slave obetov v Novi Senci. Vendar želim nadaljevati svoje delo, je podaril. Če me bo dobri Bog nekega dne poklical k sebi in vprašal, kje so talenti, ki sem ti jih dal, mu bom ponudil zvitek svojega tedeuma in on bo usmiljen do mene. Ko se je Sibelius na začetku 20. stoletja posvetil violinskemu koncertu, je že objavil dve zelo uspešni simfoniji in pripravljal tretjo. Ideje za solistični koncert so mu rojile po glavi že od leta 1899. Razmišljam o komponiranju violinskega koncerta, je pisal prijatelju. Če bo z odrsko glasbo za kralja Kristjana II. Vse v redu, svojih drugih starih del ne bom dal nikomor, dokler jih ne bom temeljito predelal. Finec je bil neverjetno samokritičen umetnik, ki je skladbe običajno izdal šele, če jih je imel za dokončane. Toda za prvo različico svojega opusa 47 je praktično pokalo od idej. Našel sem čudovite teme za svoj violinski koncert, je zaupal svoji ženi Aino. Pozorno je spremljala ustvarjalni proces, Žan je bil ves čas dobre volje in jaz tudi, je poročala. Po noči je buden, igra čudovito in se ne more odtrgati od očarljivih zvokov. Ima toliko ideje, da je skoraj neverjetno. In vsi motivi so tako zreli za razvoj, tako polni življenja. Težava je nastala v tem, da je različica predstavljena v Helsinkih 8. februarja 1904 prekipela od melodičnih invencij in okrasnih okraskov v violinskem partu, poleg nekaj ostrih kritik je nezadovoljstvo izrazil tudi sam Sibelius. Umikam svoj koncert za violino, ne bo objavljen še 2 leti, je 4 mesece pozneje pisal svojemu mecenu Akselu Carpelanu. Prvi stavek je treba temeljito predelati, prav tako proporce v Andanteju in tako naprej. Sibelius je razmišljal o tem, kar je značilno tudi za njegove simfonije, in sicer da morajo biti strogost, slog in globoka logika, ki ustvarja notranjo povezavo med vsemi motivi, bistveni vidiki.
Cilj revizije je bil prikazati močnejše povezave med glavnimi temami koncerta, zato je bilo treba odstraniti vse odvečno. Izoblikovanje etične linije, kot jo je sam imenoval, je privedlo do izbrisa ene od dveh dolgih kadenc v prvem stavku in izpustitve interludija v slogu Mendelsona. Po teh spremembah je dokončna različica Sibeliusovega violinskega koncerta, ki se je kasneje uvrstil med najbolj priljubljene solistične koncerte, doživela premiero v Berlinu 19. oktobra 1905. Danes, ko bomo slišali v izvedbi violinista in Majanga, simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta vodi Eva Ollikainen. Oznake stavkov Allegro moderato, Adagio di molto in Allegro ma non tanto.

Young je violinist izjemne globine in poetičnega čuta, mednarodno priznan po svojem očarljivem zvoku, čustveni natančnosti in vrhunski tehniki. Slišali smo njegovo interpretacijo violinskega koncerta v D-molu opus 47 Žana Sibeliusa. Simfonični orkester Jugozahodnega radija iz Stuttgarta je vodila Eva Ullikainen. Giuseppe Tartini je izumil veliko različnih vrst in težavnosti lokovanja, kar razlikuje njegovo izvajanje od vseh drugih, je o italijanskem violinistu leta 1759 dejal Johann Joachim Quantz. V svojem delu L'arte dell'arco Tartini raziskuje paleto tehnik igranja in lokovanja v obliki cikla variacij za solo violino in basso continuo ad libitum na gavoto Arcangela Corellija. Od nastanka, verjetno v začetku 18. stoletja, je L'arte dell'arco pomemben vir baročnih tehnik igranja in sestavlja nepogrešljivo zbirko etid za napredni pouk. Slišali bomo odlomek, ki ga je kot dodatek izvedel Inmo Young.

Kot dodatek je violinist Inno Young izvedel odlomek iz L'arte dell'arco, variacije na temo Arcangela Corellija, za violino in basso continuo ad libitum Giuseppeja Tartinija. Anton Bruckner je bil navajen, da je zaklade svojih simfoničnih del obdržal zase več let. Komaj se je črnilo posušilo na notnem papirju njegove tretje simfonije, je 49-letni skladatelj januarja 1874, dva dneva po končani prvi različici, začel pisati svojo naslednjo simfonijo. Zadovoljen s svojo stvaritvijo je novembra odložil pero. Ker pa njegove zgodnje simfonije niso izpolnile pričakovanj, nihče ni hotel izvajati njegovih novih del. Kljub temu je že ustvarjal peto simfonijo, ko sta bili predhodni dve simfoniji javnosti še neznani. Bruckner je s podporo pedagoga in glasbenega pisca Wilhelma Tapperta upal na izvedbo svoje četrte simfonije v Berlinu spomladi 1877. Čeprav so ti načrti propadli, je v korespondenci s Tappertom izoblikoval svoj pogled na delo in simfonijo poimenoval romantična. Izhodišče za zgornje avstrijskega skladatelja je bila opera Lohengrin, njegovega idola Richarda Wagnerja, s katerim se je osebno srečal v Bayreuthu. Vendar se je ta bolj nanašala na romantično zvočno pokrajino kot na idealiziran srednji vek. Konceptualna redefinicija je zdaj ponudila izhodišče za revizijo. Posledično je Bruckner leta 1878 zasnoval povsem nov skerco, ki je glasbeno ponazarjal lovski prizor. Bolj so ga zanimale značajske simfonije kot absolutna glasba in je skrbno preučeval orkestralna dela Beethovna, Berlioza, Lista, Schuberta in Mendelsona. Potrpežljivi Bruckner se je postopno navadil na dejstvo, da med domnevnim dokončanjem skladbe in njeno premiero pogosto mine več let. Ko so bile njegove simfonije s svojimi kiklopskimi pasažami, kot so jih imenovali okoli preloma 20. stoletja, zavrnjene, se je običajno krivil sam. Vendar si ni mogel pomagati in je le redko pisal orkestralne skladbe, ki bi trajale manj kot eno uro. "Želijo, da bi pisal drugače," je bilo nekoč citirano v njegovem narečju. "Lahko bi, a mi ni dovoljeno. Bog mi je prizanesel in mi izmed tisočih dal ta talent. Nekega dne mu bom moral odgovarjati, kako bi stal pred našim gospodom, če bi sledil drugim namesto njemu." Prepričan, da je na vse zadnje le simfonik in prepričan, da se bo našel zainteresiran, je Bruckner nadaljeval izpopolnjevanje svoje četrte simfonije. V tem procesu ustvarjanja in zorenja se je postopno kristalizirala temeljna arhitektura njegovega simfoničnega sloga. Iz zadržanega začetka, v četrti signal roga čez godalne tremole v trojnem pianissimu, nespremenjen v vseh različicah, oblikuje celico, ki postane osnova za evolucijski razvoj, ki vpliva na potek štiristavčne simfonije. Simfonijo številka 4 v S-duru, romantično, bomo slišali v izvedbi simfoničnega orkestra Jugozahodnega radija iz Stuttgarta, ki ga vodi Eva Ollikainen.

0: Simfonični orkester jugozahodnega radija iz Stuttgarta je pod vodstvom Eve Ollikainen izvedel simfonijo številka 4 v S-duru, romantično Antona Brucknerja. To je bilo zadnje delo na programu koncerta 24. aprila v dvorani Liederhalle v Stuttgartu. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič.
1: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
2: Dober večer, želim Vid Palčnik. Danes je padel slovenski junijski temperaturni rekord. Kot še ne povsem preverjenimi podatki navaja Agencija za okolje, so v podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija. ARSO je zaradi visokih temperatur do srede podaljšal rdeče opozorilo za južni in osrednji del države. Vročina lahko predstavlja resno javno zdravstveno tveganje, a večjih težav na urgencah za zdaj ne opažajo. Erika Štuler.
3: Na ljubljanski in šempetrski urgenci te dni ne opažajo dodatnih pacijentov zaradi posledic vročine, je pa nekaj več prebavnih motenj kožnih izpuščajev pri otrocih in poškodb ob večernem času, pa tudi več težav pri kroničnih bolnikih. Ogroženi so tudi majhni otroci, pa tudi športniki, ki so čeprav to odsvetujejo aktivni med toplotnimi obremenitvami. Vročina bo še ustrajala za južni del države, do vključno srede velja rdeče opozorilo. Vremenoslovec Andrej Velka Vrh pojasnjuje.
4: Tudi v sredo bo še zelo velika toplotna obremenitev. Po prehodu vremenske fronte iz srede na četrtek se bo pa ohladilo za tam 7 do 10 stopinj, recimo, bodo nižje temperature.
3: Na Krasu razmišljajo tudi o razglasitvi požarne ogroženosti.
2: Vročina še vedno ostraja tudi v drugih delih Evrope. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Podpora predsednice republike Nataše Pirc-Musar priznanju Palestine in rešitvi dveh držav ostaja nespremenjena. V njenem uradu so se odzvali tudi na napoved premijeja Janeza Janše o selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Strinjali so se z današnjim odzivom Evropske komisije, da bi to pomenilo odmik od mednarodnega konsenza glede statusa Jeruzalema in od dozdajšnjega skupnega stališča Unije. Iran in Združene države so tudi danes podajali nasprotujoče si trditve glede za jutri napovedanega novega kroga pogajanj v Dohi. Ameriški predsednik Donald Trump, ki v Katar pošilja svoje predstavnike, je dejal, da je sestanek zahteval Teheran. Ta potrjuje prihod svojih predstavnikov v Doho, a da se ti z Američani ne nameravajo sestati. Kljub vnovičnemu rožljanju z orožjem pred dnevi, strani poudarjata veljavnost sporazuma, a Iran napoveduje napade na plovila v Hormuški ožini, ki se ne bodo uskladili z oblastmi. O novih napadih pa poročajo iz Gaze. Izraelska vojska je po navedbah oblasti v enklavi tam danes ubila najmanj 3 Palestince. O še enem ubitem poročajo zasedenega Zahodnega brega. Tudi stranka Resnica se ne bo pridružila partnerstvu za razvoj, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič.
5: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega.
2: Sekretar v premijejevem kabinetu Vinko Gorenak je dejal, da zavrnitev tudi četrte opozicijske stranke ne bo vplivala na delo vlade. Predtem so podpis sporazuma zavrnili tudi v Gibanju Svoboda, SD-ju in Levici. Cene pogonskih goriv se bodo opolnoči spremenile. Liter bencina bo dražji za 0,7 centa, medtem ko se bosta dizel in kurilno olje pocenila. Prvi za 0,2 centa in drugi za 0,7 centa na liter. Še šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Brazilija z 2-1 premagala Japonsko in se uvrstila v osmino finala. Čez manj kot pol ure bosta igrali še reprezentanci Nemčije in Paragvaja, ponoči pa Nizozemska in Maroko. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta v naslednji krog tekmovanja pričakovano napredovala prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov. Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostovič. Jutri bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti ji bo stala Francozinja Leoli Žanžan. Toliko v zrcalu zadnjega junijskega ponedeljka. Lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski monster Grega Žumer.
0: Vreme. Po noči bo pretežno jasno, jutri sončno, popoldne kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 37 stopinj. V sredo bo sončno in zelo vroče, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe.
7: Tretji program Radia Slovenija.
8: Program Ars.
0: Nocoj lahko prisluhnete radijski igri slovenske dramatičarke in pisateljice Tjaše Mislej z naslovom Grške počitnice. Avtorica v igri sooči dva svetova in poudari njuno različnost. Prvi, zahodnjaški, je svet razvajenosti, cinizma, pomankanja sočutja, ki resničnim težavam ne pusti preblizu, saj bi ogrožali njegovo udobje. Simbolizirajo ga počitnice na grški obali. A prav ta rajska obala postane prostor soočenja z drugim in povsem drugačnim svetom, v katerem ljudje rešujejo golo eksistenco, bežeč pred vojno, lakoto in bedo. Evropski politiki v zvezi z begunsko problematiko zmorejo le hipokrizijo, besedičenje in cinizem, kajti le s tem ohranijo svojo deklarativno držo in položaj. Prisluhnite torej igri, zdi se da večno aktualni, o hipokriziji Evrope v odnosu do begunske krize.

0: Vse v redu, madam?
1: Ja, super, super.
2: Vedno rečem isto. Tudi, če je hrana za nič, kot danes.
0: Lahko ponudim sladico? Danes imamo izvrstno ekmek katejfi.
1: Ne vem.
0: Taka sočna tortica, perfektna za vas.
1: Dajte še eno četrtinko vina, prosim.
0: Tako je, madam.
2: Ne mi sladico pred nosom mahat, mater ti. Če jo samo gledam, grejo kile gor.
0: Izvolite, madam.
1: Oh, hvala lepa.
2: Le kaj zdaj počne on? Najbrž je še vedno v pisarni ali pa se je že spravil v fitness. Ne, že vem. V pisarni goni sobno kolo. Ha, kreten. Ni mi žal, da sem šla sama. Ne pogrešam ga. Bi morala še na dopustu poslušati njegovo bahanje. Kako gre firmi super, pa nov motor, pa nova ura. Kaj me briga, bedak. Tudi jaz kar naprej delam, pa kaj? Končat moram. Sem že stokrat rekla. Ko se vrnem, ga pokličem in mu rečem jebi se. Še za dopust si ne vzame časa, idiot. Sami čudaki so v tej restauraciji. Kaj pa ti tam buliš, a? Kaj je? Kaj, a se mi vidi, da sem jokala? Jasno, nihče ne večerja sam. Samo jaz. Pa še zanikrna restauracija. Ob cesti, brez pogleda na morje. Reka ljudi se pomika gor in dol. Gor in dol. Gor in dol. Vsak mi lahko pogleda v krožnik. Žal mi je, da sem šla sama.
3: Spet nova kriza. Še večja kot prej. Javljamo se iz Bruslja, kjer smo ujeli našega premijeja. Gospod premijer, dovolite, da vam zastavim vprašanje.
4: Ja, seveda. Seveda moramo biti solidarni. Seveda smo dolžni pomagati. Seveda, mednarodno pravo, konvencije in vse to. Ampak, kaj pa varnost? Moramo zavarovati sebe. In to bi morali storiti že včeraj, ne danes ali šele jutri. Oni so oni, mi smo pa mi. Evropo je treba braniti. Braniti je treba našo kulturo. Oni so breme, golazen, virus, ki nas hoče preplaviti. Raus! Evropa mora ostati bela in neomadeževana. To je naša sveta pravica in dolžnost. Raus, ven iz Evrope, ven Evropa, Evropa je naša.
2: Zoprno. Berač hodi od mize do mize. Pa kaj, ne bom imela slabe vesti. Zapravljam denar in pomagam grškemu gospodarstvu. To je dobro za ekonomijo. Sem zadnjič brala. Kaj zdaj to? Še več beračev prihaja k terasi. Nerodna reč. Ravno sem brez drobiža. Na takarji bi pa lahko bolj odločno ukrepali. Ženske so zakrite. Moški so drugačni, temni v obraz. Oni so. Saj sem vedla, oni so. Pa so mi na agenciji posebej zatrdili, da jih na tem otoku ni. Ravno zato sem ga izbrala, da mi ne bi bilo treba gledati. A nimam že dovolj tega sranja po televiziji? Tako je jutri pokličem na agencijo, da jim jebem mater.
1: Gospod natakar, a lahko račun lepo prosim? Mudi se mi.
0: Tako je, madam.
5: Rad bi slišal o vojni? Hočeš vedeti, kako je? Misliš si, oh, ubogi ljudje in kam gre ta svet? Zanima te, kako sem bila ranjena, posiljena, kako so mi ubili družino. Hočeš me videti ponižano, strgano in lačno. Da bom vredna tvojega usmiljenja. Da mi boš s težkim srcem in slabo vestjo zaloputnil vrata pred nosom. Hočeš biti informiran. Pokažite mi solze, pokažite rane, pokažite prestrašene otroke, pokažite trupla utopljenih, ustreljenih, zažganih. Spremljaš tujo vojno, da ti ledeni kri in se ti stiska srce. Ampak vse to sploh ni tvoja stvar. Ne dogaja se čisto zares. Ko je mera polna.
1: Zakaj sem upala, da bom na tem trapastem ribiškem pikniku spoznala kakšno družbo? Sami prekomerno hranjeni starci. A je to slučajno upokojenski izlet? V hotelu niso nič rekli. Joj, deda, ne me gleda tu joške, da te kap ne sune tu sred morja. Dobro, da sem vzela revije. Stojnjena resnica v kožnem raku. Oh, fuj, ogabne fotke. Horoskop, to sem že zjutraj, itak vedno isto sranje. Trebušček je uspešno skrivala. Oh, spet noseča, kaj pa pri teh letih. Britanski turisti se pritožujejo zaradi navala beguncev. Sam živ dolg čas.
5: Naprej. Nazaj. Naprej, nazaj, naprej, čakam, naprej, nazaj, čakam. Dovolj čakanja. Obljubil si, da bova šla skupaj čez, da bova skupaj pobegnila. Nemčija, Frankfurt. Rada bi se dotaknila puške, ki te je ubila. Oblekla bi rada tvojo krvavo uniformo. Kje si bil, ko sem bežala pred izdajalci islama? Ko sem te čakala v taborišču? Ti si mi vedno govoril: Nemčija, Frankfurt. Nemčija, München. V Nemčiji je dobro. Hočem te pozabiti.
1: Res je zoprno. Popolnoma neprimerno za turistični resort. Povsod so, na plaži, v parku, hodijo po ulicah, njihovi otroci prosijo za denar. Lahko bi se pritožila na agenciji, pa se ne bom. Mi srce ne da. Smilijo se mi. Če bi vedela, da bo tako, bi šla rajši na Hrvaško. Enkrat na leto grem na dopust. Pošteno sem plačala, zaslužim si. Ne bom imela slabe vesti. Ko se vrnem domov, pa napišem en blog o ubogih beguncih, ki sem jih srečevala. Pa nujno moram donirati kak evro Karitasu. Tako. Nekaj diši. A so že lignji gotovi? Pejmo hitro v vrsto, da mi ne požrejo vsega.
3: Znova se oglašamo iz Bruslja. Poslušajmo izjave evropskih poslancev.
6: Med migranti so različne kategorije ljudi.
7: Ja, dramatična smo že dosti situacija. Govorili, a ne?
6: Ekstremni
7: Kaval,
6: islamisti,
7: ki prihaja,
6: salafisti,
7: se bo širil in širil in širil. Dokler za njim ne bo prišel
6: islamski
7: tsunami.
6: Islamski nacionalisti, verski separatisti.
7: Kaj bi radi, da vam še povem? Tsunami. Kaj bomo pa pol, vas vprašam?

Samo še kurčeva solata je ostala. 50 evrov sem plačala za tole bedarijo. Prevoz, grško kosilo, grška zabava. Kosila nisem dobila, ker so že vse požrli. Dobar tek vam želim. Vam, debelušne gospe, s topljeno šminko in nabasanimi krožniki, jaz pa žulim samo solato. Se vsaj ne bom zredila. Evo, končno prava muska. No, gremo na plesišče, Penziči, da vas vidim zdaj.

Kaj počnete? Kam mislite, da greste? Vam ni nihče povedal, kako je tam? Tudi meni ni nihče povedal. V tla morate gledati, ne v vodo. Nikoli v morje. Ko bi ta otrok že enkrat utihnil, bi bilo vsem lažje. Še čisto malo. Še malo. Nemčija, Frankfurt. Nemčija, Frankfurt. Še posebej ženske morate gledati v tla. Ne smete gledati moških. Kaj počne ta punca, ta otrok z dojenčkom v naročju? Dej, stisni ga k sebi, saj ga še držati ne znaš. Nemčija, Frankfurt. Nemčija, Frankfurt.

0: gospodična, bi zaplesali?
1: Ne, Ana, nočeš plesati s tem starcem. Rajši bi se nalivala ob šanku. Še pol sekunde imaš za izgovor.
2: Seveda, zakaj pa ne?
1: Sranje, zakaj si to rekla?
0: Zelo dobro plešete. Normalno, taka mlada dama.
1: Hvala. Fuj, postaran švic in poceni kolonska. Stari, ne si domišljati, da bova plesala valček.
2: Se upravičujem, moram po pijačo. En uzo, prosim.
3: Takoj, madam.
1: Uspelo mi je pobegniti, hvala Bogu. Ne grem več plesati. Pa še muska je za nič. Kako se prerivajo živali, samo da pridem v čovn.
4: Gospodična, stopte v čovn.
2: Ja, hvala Bogu.
4: Previdno. Ja, brez panike, rešilni čovn lahko zdrži na odprtem morju. Pomoč je že na poti.
2: Gospod, tam, tam so še ljudje, tam v morju so še ljudje.
4: Niso padli z jahte, žal nimamo pooblastil, da jih rešimo. Naš rešilni čovn je poln.
1: Kako poln? Koliko ljudi bi pa še lahko vzeli? 3, 5, 10? Še vedno jih slišim. Premetavajo jih valovi. Ah, pa zakaj gledam tja? V tla moram gledati, pa bo hitro minilo. Kaj pa rešim ni jopič? Lahko bi ga vrgla. Lahko bi ga slekla in vrgla v morje. Morala bi. Ampak, kaj če se naš čovn prevrne? V obali je še daleč. Lahko se zgodi... Kaj se lahko zgodi? Ne rabiš jopiča. V čovnu si, Ana, na varnem. Jopič dol. Slišiš, roka? Ubogaj in odpni jopič. Nič se ne zgodi. Roka je pri miru. Zamrznila je, ne čutim je več. Gledat moram v tla. Pozabit, ni moja stvar. Nič ne moramo, vse bo minilo. Jutri bo spet tako, kot je bilo. Zjutraj prvo kavica in revija, potem ležalnik na plaži in uzo. Plačala sem za dopust. Trdo delam cele dneve, zaslužim si.

vse okrog postaja temno. Ničesar več ne vidim. Povsod tam. In zdaj zagledam obraz. Znan obraz. Ti si Halil. Še vedno se tako lepo smejiš kot včasih. Kaj držiš v rokah? Kaj tako stiskaš k sebi? Dojenčka držiš. Naj nikoli rojeni dojenček, ki samo že izbirala imena. Eno ime, če bo fantak, in eno ime, če bo punčka. Vem, da si vedno želel fantka, a meni so bolj všeč punčke, če sem čisto iskrena. Pridita, da vaju objamem.

0: Ο σφιγμός της ενημέρωσης και του πολιτισμού.
1: Ob sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Turčijo so se v turškem letovišču Antalya zbrali najvišji predstavniki obeh strani in optimistično proslavili.

To je bila radijska igra slovenske avtorice Tjaše Mislej z naslovom Grške počitnice. Zasedba vlog. Ana, Arna Hadžialjević. Saida, Maša Grošelj. Natakar, Aleš Kranjec. Novinarka, poročevalka, Alja Kapun. Premije, Daniel Malalan. Evropska poslanka, Gaja Višnar. Evropski poslanec, Alen Jelen. Starejši turist, Niko Goršič. Član posadke, Dominik Vodopivec. Turisti, Aleš Kranjec, Gaja Višnar, Alen Jelen in Niko Goršič. Tonska mojstrica, Sonja Strenar. Glasbena oblikovalka, Nina Kodrič. Dramaturginja, Vilma Štritov. Režiser, Alen Jelen. Posneto v studiih Radija Slovenija avgusta 2020. Vsem radijskim igram lahko 30 dni po predvajanju prisluhnete na zahtevo. Najdete jih na spletni platformi RTV 365. Na vrsti je sonata za klavir številka 2 v Fismolu, opus 2 Johannesa Brahmsa, s stavki Allegro non troppo, ma energico, Andante con espressione, Scherzo Allegro trio poco più moderato, in finale Introduzione sostenuto, Allegro ma non troppo e rubato. Pri klavirju bo Elizabeth Leonska.

0: Takole je pianistka Elizabeth Leonska poustvarila sonato za klavir, številka 2 v fismolu opus 2 Johannesa Brahmsa s stavki Allegro non troppo ma energico, Andante con espressione, Scherzo Allegro trio poco più moderato in finale Introduzione sostenuto Allegro ma non troppo e rubato.
1: Tretji program.
0: Sahar Mandur je libanonsko-egiptovska pisateljica, prevajalka in novinarka, ki živi in ustvarja v Bejrutu. Študirala je psihologijo na tamkajšnji univerzi, magistrirala je iz medijskih študijev na univerzi v Londonu, dela kot raziskovalka pri organizaciji Amnesty International. Ukvarja se z vprašanji spolov in žensk ter z družbenimi gibanji in kulturno produkcijo. Objavila je nekaj romanov, med njimi leta 2012 odmeven roman Mina. V literarnem nokturnu precej dialoško obarvan odlomek.

0: Dama 30 let, visoke postave, z elegantnimi rameni, okrog katerih valovijo kostanjevi lasje. Njene oči so temnozelene in njena koža je nežna in svetla. Če bi bil njen oče tu, bi dejal, da je mešanica med mačko Bastet, boginjo veselja, in mačko Sahmet, boginjo vojne. Obe mački sta faraonski, ona pa dela v kinematografiji. Ko jo je Julian prosil, da privoli v tisti dolgi televizijski intervju, ga je malodušno vprašala, koga pa bi zanimalo poslušati mojo zgodbo, kaj ne zadostujejo novice v revijah. Odgovoril je, v revijah? Mar se ti življenjska izkušnja, skozi katero si šla v rosni mladosti, ne zdi dovolj? Zasmejala se je ob izrazu rosna mladost. Julian, vsako življenje je vredno, da pripoveduješ o njem, vprašanje pa je, ali so posledice pripovedovanja take, da je to koristno storiti. Golob počasi vzvišeno vzleti in razpre krila kot orel, ter negibno jadra, kot bi se zataknil v času. Ravno kroži okrog mogočne stavbe, kjer v zadnjem nadstropju kraljuje ta tako njegovo gnezdo kot minino stanovanje. Njeno stanovanje je v 7. nadstropju in gleda na park Al-Sanaj, balkon je razmeroma velik. Pri vhodu spredaj stojita kamnita leva, ki stavbi dajeta večjo prizemljenost in samostojnost. Sta varuha malih bogov, ki živijo vsak v svojem stanovanju in krojijo usode ter si jih sami oblečajo. Vhod se je razširil prostorno svetlo vežo s stopnicami, ki vodijo navzgor, in tam stoji tabla, ki razglaša ime stavbe L'Union National ali Narodna zveza. Tabla stoji tam kot modro oko, kot placebo, ki ga zdravniki predpišejo hipohondrom, da pomiri tiste bolečine, ki ne izvirajo iz telesne bolezni, temveč iz duše.
1: Mina je ime faraonskega kralja, moškega. Kako to, da nosiš tako ime?
0: Oče je bil nor na faraone in je komaj čakal, da se poroči, da dobi otroke in imenuje dečka Mina in deklico Hatshepsut. Toda sčasoma se je pokazalo, da je mati le stežka zanosila in ko je bila noseča z menoj, očetu glede imena ni nasprotovala, saj si je želela, da bi bil vesel, vendar pa se je pogajala z njim. Med imenoma Mina in Hatshepsut je mama izbrala prvo ime in poskušala se je prepričati, da zveni podobno kot Lina ali Mira. On pa si je vsak dan izmišljal nove načine, da bi se zavedala, da nosim imeni obeh faraonov.
1: Kako pa?
0: Izbral mi je enega od obeh vzdevkov, kakor se mu je zljubilo. En dan me je klical ti, ki si združil oba dela. To je vzdevek za kralja Mina, naslednji dan pa me je imenoval ti prva med ženskami. To je eden od vzdevkov za Hatshepsut. Navadila sem se, da mi je vsak dan izbral nov vzdevek, obenem pa sem se bala, kdaj me bo poklical po imenu, kajti tedaj sem vedela, da me zagotovo čaka kazen za storjeno napako.
1: Torej, imaš rada svoje ime?
0: Da, rada ga imam. Mnogi v njem najdejo prav to, za kar si je prizadevala moja mama. To je kratko in muzikalno ime. Veliko se jih sprašuje tudi o pomenu mojega imena, to da jaz imam rada nejasnost, ki je v njem. Samo umevnih imen ne maram.
1: In zato, da bi ohranila to nejasnost, se zadovoliš samo z imenom, brez priimka. Se zato tako predstavljaš tudi na umetniškem področju?
0: Nisem na lašči izpustila svojega priimka. V svojem prvem filmu z naslovom Generic sem imela še ime in priimek, toda ljudje in mediji so uporabljali samo ime Mina, ko so se ukvarjali z mano in mene takrat to ni motilo.
1: Morda zato, ker si tudi v filmu nosila svoje ime. V filmu Bakterija iz leta 2003 si igrala namreč vlogo Mine. Bila si v negotovem razmerju z mladeničem in mestom. Zakaj? Kaj te veže na Bejrut?
0: Francoski režiser Pierre Bonhomme je izbral za glavno žensko vlogo moje ime. Všeč mu je bil njegov ritem. Vprašal me je, ali se strinjam. Nisem bila čisto prepričana, ali se, vendar sem v to privolila. Bila sem v svojih 20 letih in nisem še imela pravice otežiti pogajanj glede glavne vloge. Dobro, da sem tako storila, se je film v Kanu prejel Zlato palmo. Kar zadeva moje vezi z Bejrutom, pa Jaz rada imam Bejrut, da. Rada ga imam, seveda, dokler si lahko v njem ustvarim svoj svet, v katerem živim. In dokler vem za izhod iz njega in lahko odidem, kadar se mi zahoče.
1: Svet v njem in izhod iz njega. Morda zato, ker se ne moreš ustaliti v njem, ali pa morda zato, ker se nočeš ustaliti na splošno?
0: Ustalitev s tem nima nobene zveze. Bolj gre za strah. Bojim se ga.
2: Kako to?
0: Bojim se, da bi postala nepozorna do minevanja časa, da bom nepozorna do tega, kam me vodi življenje, da sama svojega življenja ne držim za vajeti. Bojim se, da pozabim, da me lahko nekdo preseneti. Morda pa to ni strah, morda gre bolj za varnost. Želela bi se čutiti varno v njem, se je moje mesto, ki sem se mu privadila kot otrok in najstnica. Na moji poti pa so se vedno pojavljale možnosti, da bi izgubila to varnost. In zdaj sem ga preizkusila tudi kot ženska. Za to mesto mislim, da ni varno zame, ker je gladko kot voda in ostro kot nož, ter se nenehno giblje med tema dvema stanjema.
1: Tudi kljub temu ostajaš v njem.
0: Da, dokler imam svoj svet znotraj njega in izhod iz njega.
1: 2 leti si živela v Parizu.
0: Da, tam sem preživela težko obdobje, ko je bila napadena moja zasebnost in se mi je porušilo ravnotežje, v katerem sem živela. Zato sem zapustila Bejrut. Iz njega sem odšla, ko sem bila jezna in prizadeta. Tedaj se nisem hotela nikoli več vrniti.
1: Zakaj pa si se potem vrnila? Mar se v Parizu nisi počutila dobro?
0: Pač, dobro sem se počutila. Obiskovala sem psihoterapevta in sva se ukvarjala s tem, da pridobim nazaj nadzor nad svojim življenjem. V Bejrut sem se vrnila zaradi nuje. Nisem izbrala vrnitve, vendar pa sem ugotovila, da so ljudje pozabili na to, kar so imenovali škandal. Ostati sem nameravala samo nekaj časa, toda to je preraslo v 2 leti. Ljudje pozabijo. Dobila sem nagrado za svoj prvi film in nagrado za vlogo v drugem filmu. Morali so pozabiti nanj.
1: Bakterija je bila najboljši film na festivalu v Cannesu leta 2003.
0: In vse zasluge pri tem ima Pierre Bonhomme. On je režiser in scenarist in z njim sem prvič igrala v filmu. Odličen režiser je, ki zna usmerjati igralca. Pred snemanjem je najmanj uro sedel z menoj in mi govoril o prizoru, kako ga je napisal in zakaj ga je. Spraševal me je, kako ga začutim. Ni me zatiral, temveč mi je prisluhnil in svetoval, ne da bi mi vsiljeval svoje mnenje. Ugotovila sem, da sem si prisvojila njegov film in njegovo zgodbo, kot bi bila moja, skupaj z vsemi podrobnostmi, čeprav gre za nenavadno in čudno pripoved.
1: Bi lahko strnila film v en stavek?
0: Samo enega. Dobro. Kakšno je videti življenje, ko postane jasno vidno na telesih ljudi?
1: Kakšno?
0: Tudi v enem samem stavku?
2: Ne.
0: Glavni igralci pridejo do fiziološke interakcije s svojimi lastnimi občutki. Rdeče lice, bled obraz, črnina pod očesom, vrat, ki se zmanjša na velikost sezamovega zrna, prsti na nogah, ki se napihnejo po dolgi hoji, zobje, ki zgnijejo, čekani, ki zrastejo, boki, ki postanejo ročaji za roke. To so izrazi, ki jih uporabljamo v našem pogovoru. Toda ta film jih uteleša in maska jih izpostavi. Tako se projicirajo dnevi na telesa tistih, ki jih doživljajo, od jutranjega srečanja s soncem pa vse do sanj.
1: Sanje so vključili v družbeno življenje.
0: Da, ko glavna igralka zaspi, sanja. In v sanjah oživi. Sreča mladeniča, ki ga je spoznala čez dan. Smehljata se drug drugemu, ker vesta, da se bosta znova sešla v prostoru sanj. To pomeni, da je nekaj ostalo nerazrešenega med njima. Nekaj, česar v budnosti nista mogla izraziti. Neposredno jo vpraša, Pozabila si mi povedati, da sem nežen in da ti nežnost pri moških ugaja. Dekle mu odgovori, pa ti? Mar mi nisi hotel povedati, da tvoja plača skopni že sredi meseca in me zato nisi povabil zvečer na pijačo? Mi ne boš povedal, da si se bal, da me ne bi znova srečal? Da, napisal sem sporočilo najini skupni prijateljici, ko si odšla, in jo prosil, da naju pripelje skupaj na začetku meseca. Ona se zasmeje in njena lica zadobijo obliko dveh jabolk. Njegove oči pa se zalesketajo z blisko podobnim sijajem. Ko se zjutraj zbudite, vsak v svojem stanovanju veste, da sta se srečala in da se je zgodba že začela. Rada imam ta film, ker je tako nežen.
1: Zakaj pa misliš, da je dobil palmo v Kanu?
0: Gotovo zaradi svoje nežnosti. Pa tudi zaradi drugih razlogov, zaradi ideje, režije, maske. Maska ni ustvarila superjunakov in tridimenzionalnih pošasti, temveč novega človeka, ki ga občutimo v svoji notranjosti, ne da bi ga videli. In to nam je pokazal Pierre, ko je ustvaril varno okolje. Želja po veselju pa je ključna v tem filmu. Če se v dogajanju veselje zgodi ali ne, ostaja želja po njem, ki sprošča in pomirja.

literarnem nokturnu sta dramska igralca Sabina Kogovšek in Gregor Zorc interpretirala odlomek romana Mina. Roman je napisala Sahar Mandur, odlomek sta poslovenila Mohsen Malhadi in Margit Alhadi.

Dober večer, z vami sem Marko Kumer. Oddajo bomo namenili ustvarjanju Peta Metinija. V uvodu smo slišali skladbo Peta Metinija Our Old Street z njegovega zadnjega letošnjega albuma Side Eye 3. Osnovo projekta Side Eye sestavljata pianist Chris Fishman in vzhajajoči bobnarski zvezdnik Joe Dyson. Osnovnemu triju kitare, klavirja in bobnov se je pridružil kalifornijski glasbeni up na basu Jermaine Paul. Konec februarja letos je šel njihov najnovejši album pri novo ustanovljeni založbi Peta Metinija Uniquity Music. Ta bo odslej pod streho združevala vse Metinijeve albume od leta 1984 naprej. Ta zasedba bo v sredo 1. julija na letnem prizorišču Križanke odprla letošnji Ljubljanski jazz festival. Pet Metini je razširil meje jazza in razvil izviren zvok kitare. Kljub raznovrstnim glasbenim projektom, ki se raztezajo vse od razpoloženske glasbe do neorganiziranega hrupa na plošči Zero Tolerance for Silence, je njegov slog takoj prepoznavan. Pet Metini se je rodil 2. avgusta leta 1954. Kitaro je začel igrati šele pri 13 letih. Pozneje je bil študent glasbenih akademij Miami in Berkeley. V letih od 1974 do 1977 je bil član skupine vibrafonista Garyja Bartona, potem pa je ustanovil svojo lastno skupino. Za založbo ECM je posnel tudi vrst

igral sam. Izraz orkestrion mu pomeni metodo razvijanja orkestrske igre z uporabo akustičnih in elektroakustičnih glasbenih inštrumentov, ki se mehanično upravljajo na različne načine ali z elektromagneti ali s pnevmatiko. Z tega nenavadnega projekta bomo slišali Martinijevo skladbo Soul Search.

To je bila Metinijeva skladba Soul Search z albuma Orchestrion. Pat Metini nenehno opreza za novimi glasbenimi upi, s katerimi bi delil svojo vizijo. Tako je v letu 2016 zasnoval projekt Side Eye. To v slengu pomeni gledati po strani, skepso, nevero ali neodobravanjem. Med prvimi je v svoj domači studio povabil genialna glasbenika, pianista Jamesa Francisa in bobnarja Marcusa Gilmora. Posneli so ploščo Side Eye New York City. Z nje je na vrsti skladba Syrup Horn.

Greta Metinija, Syrup Horn z albuma Side Eye New York City. Metini občasno piše sodobno klasično in filmsko glasbo, zasanjane solistične balade, bravurozne kompozicije ter ustvarja kanon novih standardov. Leta 2020 je zasnoval album sodobne klasike Road to the Sun. O priredbi skladbe Arva Parta je nanj uvrstil suito za kvartet kitar ter suito za solo kitaro Four Path of Light, interpretaciji kitarista Jasona Vicoya. Slišali bomo prva dva stavka.

Slišali smo prvi in drugi stavek suite za solo kitaro Four Path of Light Peta Metinija. V izteku Metinijo posvečene oddaje bomo predvajali še eno skladbo z njegovega zadnjega albuma Side Eye 3. To bo Make a New World. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Max Pust. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, avtor Jure Juvan in napovedovalka Lidija Hartman. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Mindaugasa Urbaitisa, Johana Sebastiana Bacha, Edvarda Griga, Alice Mary Smith, Astorja Piazzolle, Gustava Malerja in Jana Sibeliusa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Lacrimosa litovskega skladatelja Mindaugasa Urbaitisa.

Lacrimozo litovskega skladatelja Mindaugasa Urbaitisa je zapel državni komorni zbor iz Litve. Sledita varierana arija v italijanskem slogu v A-molu in kancona v D-molu Johana Sebastiana Bacha.

Ansambl Concerto Italiano je pod vodstvom Rinalda Alessandrinija izvedel varirano arijo v italijanskem slogu v A-molu in kancono v D-molu Johana Sebastiana Bacha. Pred nami je skladba V moji domovini Edvarda Griga.

Pianist Tom Borrow je zaigral skladbo V moji domovini Edvarda Griga. Uverturo z naslovom Pandorina maska angleške skladateljice Alice Mary Smith pa bo zaigral koncertni orkester BBC-ja.

Koncertni orkester BBC-ja, vodil ga je Bramwell Tovey, je zaigral uverturo Pandorina maska skladateljice Alice Mary Smith. Na vrsti je Angelova milonga Astorja Piazzolle v izvedbi kvarteta Artemis.

Kvartet Artemis je zaigral Angelovo Milongo Astorja Piazzolle. Spored nadaljujemo s petimi Rikartovimi pesmimi v uglasbitvi Gustava Malerja in v izvedbi altistke Jadvige Rape in pianistke Eve Poblotske.

Altistka Jadviga Rape je ob spremljavi pianistke Eve Poblocke zapela 5 Rikartovih pesmi v uglasbitvi Gustava Malerja. Skladbo Saga Jana Sibeliusa pa bo izvedel Simfonični orkester Finskega radija.

Simfonični orkester finskega radija je pod vodstvom dirigenta Jukke-Pekke Sarasteja zaigral skladbo Saga Jana Sibeliusa, sonato za violo in klavir v S-duru opus 5 številka 3 Johana Nepomuka Humla pa bosta zaigrala Mihael Giller in Loretta Blumer.

Mihael Giller in Loretta Blumer sta zaigrala sonato za violo in klavir v S-duru opus 5 številka 3 Johana Nepomuka Humla. Svito v B-duru za 13 pihalnih inštrumentov opus 4 Richarda Straussa pa bo zaigral ansambel Ottawa Winds.

Ansambl Ottawa Winds je pod vodstvom dirigenta Michaela Goodwina zaigral svito v B-duru za 13 pihalnih inštrumentov opus 4 Richarda Straussa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe.

spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta in Sergeja Prokofjeva. Predstavili se bodo pianist Mario Alonso Herrero, filharmonični orkester iz Šanghaja in dirigent Liang Zhang. Posnetki so nastali 7. novembra leta 2025 v velikem gledališču v Šanghaju. Najprej bomo slišali uverturo k operi Idomenej Wolfganga Amadeusa Mozarta.